0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë, 28 korrik 2026, dita e 209 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:21 minuta dhe perëndon orën 20:11 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit. Nuk preshtohen embrancira dhe rreshtet e shiut në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 33 gradë Celsius. Në zonat e ulta 22 deri në 36 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 23 deri në 34 gradë Celsius.

0: Teresa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

Në vitin 1540, Thomas Cromwell ekzekutohet nga mbreti Henry VIII i Anglisë në akuzë për tradhti. Në të njëjtën ditë Henry u martua me gruan e tij të pesë, Catherine Howard. 1586, Sir Thomas Harriot sjell patatet e para nga Amerika në Evropë pas kthimit në Angli. Thomas Harriot ishte astronom, matematician, etnograf dhe përkthyes. 1717, mbreti prusian Frederick Wilhelm shpall arsimin e detyrueshëm për fëmijët 5 deri në 12 vjeç. 1750, u nda nga jeta Johann Sebastian Bach, kompozitor gjerman. 1821, në Peru, José de San Martín shpall pavarësinë nga Spanja. 1866, vini i Rim, në moshën 18 vjeçare bëhet artisti i parë dhe më e re që merr një kontratë nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara për të krijuar një shtatore, atë të Abraham Lincolnit. 1914, lufta e parë botërore. Austro-Hungaria i shpall luftë Serbisë pasi Serbia kundërshtoi kushtet e një ultimatumi të dërguar nga Austria, më 23 korrik pas vrasjes së arkidukës Franz Ferdinand. 1942, lufta e dytë botërore. Udhëheqësi sovjetik Josef Stalin shpalli urdhrin: të gjithë ata që të rriqeshin ose linin pozicionet e tyre pa urdhër për të rreqje, duhej të ekzekutoheshin më njëherë. 1943, Mbretëria e Bashkuar bombardon Hamburgun, duke shkaktuar një zjarr i cili u mbërrjetën 42.000 civilëve gjerman. 1965, lufta në Vietnam. Presidenti amerikan Lyndon B. Johnson lajmëron rritjen e numrit të trupave amerikane në Vietnamin Jugor nga 75.000 në 125.000. 1971, Holanda hec censurën e filmit Blue Movie, film amerikan i vitit 1969 që përmban skena seksuale, u shfaq për të parë në New York në teatrin Warhol. 1976, dridhja e tokës në Tangshan arrin shkallën mes 7.8 dhe 8.2 ball, duke lënë 242.769 persona të vdekur dhe 164.851 persona të lënduar. 1996, eshtrat e një njeriu parahistorik gjendën në afërsi të qytetit Kennewick. Analizat kanë treguar se ato i përkasin një njeriu që ka jetuar 9000 vjet më parë. 2005, Armata Republikane Irlandeze Provinciale deklaron fundin e thirrjes së tyre 30 vjeçare për luftë armatosur në Irlandën e Veriut. 2005, një tornado në Birmingham të Anglisë shkakton një dëm në vlera të konsiderueshme, 39 persona mbetën të lënduar.

1347 lindi Margherita e Durrësit, mbretëresha e Napolit në vitin 1412. 1874 lindi Joaquin Torres Garcia, artist teoricien dhe autor i shquar spanjoll, i njohur për ndikimin e tij ndërkombëtar në botën e artit modern. 1887 lindi Marcel Duchamp, ishte piktor, skulptor, shahist dhe shkrimtar francez, puna e të cilit lidhet me kubizmin dhe artin konceptual. 1929 është ditëlindja e Jacqueline Kennedy Onassis, gruaja e John Fitzgerald Kennedy dhe Aristotel Onassis. 1954 ka lindur Hugo Chavez, politikan dhe oficer ushtarak venezuelan, që shërbeu si presidenti i Venezuelës nga viti 1999 deri në vdekjen e tij në 2013. 1993 lindi futbollisti i talentuar i kombëtares angleze Harry Kane.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është melez, meleze, mbiemër.

dhe shitet me 94.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.6 lek. Paundi britanik blihet me 108.6 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 100 lek dhe shitet me 101 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
2: kjo ditë ju fton të veproni me qetësi dhe të mos merrni vendime të nxituara. Në punë mund të shfaqet një mundësi e mirë, por do të kërkoj durim dhe bashkëpunim. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi.
1: Demi,
2: energjia juaj do të jetë e balancuar dhe do të ndiheni më të sigurt në vendimet që merrni. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në jetën sentimentale mbizotëron harmonia dhe momentet e bukura me partnerin, ndërsa beqarët mund të njohin diçka interesante.
1: Binjakët,
2: dita sjell lëvizje dhe komunikim të vazhdueshëm. Mund të merrni një lajm që do t'ju motivojë për të nisur një projekt të ri. Në dashuri, shmangni nxitimin në gjykime dhe dëgjoni me vëmendje personin që keni përballë. Një bisedë me një mik mund t'ju jap një ide të vlefshme.
1: Gaforia,
2: intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të mbyllni me sukses një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, mbizotërojnë ndjenjat e sinqerta dhe afërsia me familjen. Kujdesuni për mirëqenien emocionale.
1: Luani,
2: do të jeni në qendër të vëmendjes, fal karizmës dhe besimit në vetvete. Është një ditë e favorshme për të prezantuar ide të reja ose për të marrë iniciativa në punë. Në dashuri mund të përjetoni emocione të bukura, sidomos nëse tregoheni të hapur dhe të sinqertë.
1: Virgjëresha,
2: organizimi dhe përpikmëria do të jenë armët tuaja më të forta. Detyrat do të ecin sipas planit dhe mund të merrni mbështetje nga kolegët. Në jetën personale, një bisedë e qetë do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve. Pak më shumë pushim dhe aktivitet fizik do t'ju bëjnë të ndiheni më energjik.
1: Peshorja,
2: kjo ditë favorizon ekuilibrin dhe bashkëpunimin. Në punë mund të lindin mundësi të reja përmes kontakteve ose partneriteteve. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe plot mirëkuptim. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që do t'ju zgjojë interesin.
1: Akrepi,
2: vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo sfidë. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të sjellë përfitime në të ardhmen. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të ruajtur harmoninë. Kujdes me stresin dhe përpiquni të gjeni kohë për relaks dhe reflektim.
1: Shigjetari,
2: optimizmi juaj do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit përreth. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që do t'ju frymëzojë. Në punë, idetë kreative do të vlerësohen. Në dashuri, dita premton emocione të bukura dhe surpriza të këndshme.
1: Britjapi,
2: përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Mund të arrini rezultate të rëndësishme në një projekt që ka kërkuar shumë mund. Në jetën sentimentale është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të ndërtuar më shumë besim. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe jetës personale.
1: Ujori,
2: dita favorizon kreativitetin dhe idetë originale. Në punë mund të gjeni zgjidhje të zgjuara për një problem të vjetër. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë më shumë afërsi me partnerin, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje interesante. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në planifikim.
1: Peshqit,
2: ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin në drejtimin e duhur. Në punë mund të merrni një lajm pozitiv ose të përfundoni me sukses një detyrë të rëndësishme. Kujdesuni për veten dhe mos e neglizhoni pushimin. Pasi një mendje e qetë do t'ju ndihmojë të shfrytëzoni sa më mirë mundësitë e ditës.

0: mbrëm nuk fjet a fare gjumë.
1: Se më?
0: Kom shiu poshtë.
1: Pënde të shurje?
0: Jo, më por digjon të Top Albanian.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajdes G.
1: Dieri Gajdes, Gajdes G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Klan Show nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë, 28 korrik 2026, dita e 209 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:21 minuta dhe perëndon orën 21:11 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit. Nuk preshtohen mbrënsira dhe rreshtet e shiut në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 33 gradë Celsius. Në zonat e ulta 22 deri në 36 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 23 deri në 34 gradë Celsius.

0: Radio, që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e dije këtë. Almanaku, on this day,
1: ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1540, Thomas Cromwell ekzekutohet nga mbreti Henry VIII i Anglisë në akuzë për tradhti. Në të njëjtën ditë, Henry u martua me gruan e tij të pesë, Catherine Howard. 1586, Sir Thomas Harriot sjell patatet e para nga Amerika në Evropë pas kthimit në Angli. Thomas Harriot ishte astronom, matematician, etnograf dhe përkthyes. 1717, mbreti prusian Frederick Wilhelm shpall arsimin e detyrueshëm për fëmijët 5 deri në 12 vjeç. 1750, u nda nga jeta Johann Sebastian Bach, kompozitor gjerman. 1821, në Peru, José de San Martín shpall pavarësinë nga Spanja. 1866, vini i Rim, në moshën 18 vjeçare bëhet artistja e parë dhe më e re që merr një kontratë nga qeveria e Shteteve të Bashkuara për të krijuar një shtatore, atë të Abraham Lincolnit. 1914, lufta e parë botërore. Austro-Hungaria i shpall luftë Serbisë pasi Serbia kundërshtoi kushtet e një ultimatumi të dërguar nga Austria, më 23 korrik pas vrasjes së arkidukës Franz Ferdinand. 1922, lufta e dytë botërore. Udhëheqësi sovjetik Josef Stalin shpalli urdhrin: të gjithë ata që të rriqeshin ose linin pozicionet e tyre pa urdhër për të rreqje, duhej të ekzekutoheshin menjëherë. 1923, Mbretëria e Bashkuar bombardon Hamburgun, duke shkaktuar një zjarr i cili u mor jetën 42.000 civilëve gjerman. 1965, lufta në Vietnam. Presidenti amerikan Lyndon B. Johnson lajmëron rritjen e numrit të trupave amerikane në Vietnamin Jugor nga 75.000 në 125.000. 1971, Holanda hejt censurën e filmit Blue Movie, film amerikan i vitit 1969 që përmban skena seksuale, u shfaq për të parë në New York në teatrin Warhol. 1976, dridhja e tokës në Tang Shan arrin shkallën mes 7.8 dhe 8.2 ball, duke lënë 242.769 persona të vdekur dhe 164.851 persona të lënduar. 1996, eshtrat e një njeriu parahistorik gjenden afërsisht të qytetit Kennewick. Analizat kanë treguar se ato i përkasin një njeriu që ka jetuar 9000 vjet më parë. 2005, Armata Republikane Irlandeze Provinciale deklaron fundin e thirrjes së tyre 30 vjeçare për luftë armatosur në Irlandën e Veriut. 2005, një tornado në Birmingham të Anglisë shkakton një dëm në vlera të konsiderueshme, 39 persona mbetën të lënduar.

1347 lindi Margherita e Durrësit, mbretëresha e Napolit në vitin 1412. 1874 lindi Joaquin Torres Garcia, artist, teoricien dhe autor i shquar spanjoll, i njohur për ndikimin e tij ndërkombëtar në botën e artit modern. 1887 lindi Marcel Duchamp, ishte piktor, skulptor, shahist dhe shkrimtar francez, puna e cilit lidhet me kubizmin dhe artin konceptual. 1929 është ditëlindja e Jacqueline Kennedy Onassis, grua e John Fitzgerald Kennedy dhe Aristotel Onassis. 1954 ka lindur Hugo Chavez, politikan dhe oficer ushtarak venezuelan, që shërbeu si president i Venezuelës nga viti 1999 deri në vdekjen e tij në 2013. 1993 lindi futbollisti i talentuar i kombëtares angleze

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është melez, meleze, mbiemër,

93.2 lek dhe shitet me 94.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.6 lek. Paundi britanik blihet me 108.6 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 100 lek dhe shitet me 101 lek.

0: Topi në Top Albania Radio. Dashi,
1: kjo ditë jufton të veproni me qetësi dhe të mos merrni vendime të nxituara. Në punë mund të shfaqet një mundësi e mirë, por do të kërkoj durim dhe bashkëpunim. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi.
0: Demi,
1: energjia juaj do të jetë e balancuar dhe do të ndiheni më të sigurt në vendimet që merrni. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në jetën sentimentale mbizotëron harmonia dhe momentet e bukura me partnerin, ndërsa beqarët mund të njohin diçka interesant.
0: Binjakët,
1: dita sjell lëvizje dhe komunikim të vazhdueshëm. Mund të merrni një lajm që do t'ju motivojë për të nisur një projekt të ri. Në dashuri shmangni nxitimin në gjykime dhe dëgjoni me vëmendje personin që keni përballë. Një bisedë me një mik mund t'ju jap një ide të vlefshme.
0: Gaforia,
1: intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të mbyllni me sukses një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri mbizotërojnë ndjenjat e sinqerta dhe afërsia me familjen. Kujdesuni për mirëqenien emocionale.
0: Luani,
1: do të jeni në qendër të vëmendjes, fal karizmës dhe besimit në vetvete. Është një ditë e favorshme për të prezantuar ide të reja ose për të marrë iniciativa në punë. Në dashuri mund të përjetoni emocione të bukura, sidomos nëse tregoheni të hapur dhe të sinqertë.
0: Virgjëresha,
1: organizimi dhe përpikmëria do të jenë armët tuaja më të forta. Detyrat do të ecin sipas planit dhe mund të merrni mbështetje nga kolegët. Në jetën personale, një bisedë e qetë do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve. Pak më shumë pushim dhe aktivitet fizik do t'ju bëjnë të ndiheni më energjik.
0: Peshorja,
1: kjo ditë favorizon ekuilibrin dhe bashkëpunimin. Në punë mund të lindin mundësi të reja përmes kontakteve ose partneriteteve. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe plot mirëkuptim. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që do t'ju zgjojë interesin.
0: Akrepi,
1: vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo sfidë. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të sjellë përfitime në të ardhmen. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të ruajtur harmoninë. Kujdes me stresin dhe përpiquni të gjeni kohë për relaks dhe reflektim.
0: Shigjetari,
1: optimizmi juaj do të ndikojë pozitivisht tek njerëzit përreth. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që do t'ju frymëzojë. Në punë, idetë kreative do të vlerësohen. Në dashuri, dita premton emocione të bukura dhe surpriza të këndshme.
0: Britjapi,
1: përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Mund të arrini rezultate të rëndësishme në një projekt që ka kërkuar shumë mund. Në jetën sentimentale është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të ndërtuar më shumë besim. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe jetës personale.
0: Ujori,
1: dita favorizon kreativitetin dhe idetë originale. Në punë mund të gjeni zgjidhje të zgjuara për një problem të vjetër. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë më shumë afërsi me partnerin, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje interesante. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në planifikim.
0: Peshqit,
1: ndjeshmëria dhe intuita do t'ju udhëheqin në drejtimin e duhur. Në punë mund të merrni një lajm pozitiv ose të përfundoni me sukses një detyrë të rëndësishme. Kujdesuni për veten dhe mos e neglizhoni pushimin. Pasi një mendje e qetë do t'ju ndihmojë të shfrytëzoni sa më mirë mundësitë e ditës.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Këtë verë, stil

0: Okay, alright. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirë se vini në të martën e datës 28 korrik 2026. Unë jam Blendi Sale këtu në studion e Wake Up bashkë me Heidi Bacin.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë dëgjuesve. Mirëmëngjes Blendi, si je?
0: Unë jam si kokra e mollës, do thoshin disa. Ose si, ku di unë tashi, si një trangull, si një shalqi, që janë këto të stinës tani?
1: Faktikisht, pse është molla ajo që përdoret?
0: Kokra e mollës, si...
1: Se është e bukur, është e shëndetshme për t'u parë.
0: Simbol i shëndetit.
1: Po edhe shalqiri, faktikisht.
0: Është, po, edhe shalqiri është shumë i mirë. Shumë i ëmbël, kam ngrënia dy të ëmbël këtë vit, o Heidi, me që e përmendës, se kisha kështu. I kam marrë kështu rrugës, te këta fshatare që shesim bus rrugës. Jo në marketet e lagjës.
1: Po, e kuptoj, ata që dalin.
0: Kam qëlluar atje, po, kam bajt makinën, e kam hedhë në bagaj, po, kanë dal mjalt, nuk e di, shumë të mirë, të kuq, të ëmbël, të ftohtë pasaj, se i lejnë në frigorifer një farë kohe, dhe kur e hatë, si mbrëm për shumë. Kështë mbeti një sopë e vogën mbrëm.
1: E bërë atë salatën.
0: O, salatën në unë të mësova dhe ty, jo, vetëm e bërë.
1: Po, unë kam fillu të bëj, vërtet.
0: A, vërtet e ke?
1: Po, shumë e mirë ashtu si.
0: Të thash prej që kishte variacione mbi temën, se më shkruajtën njerëzit, dëgjojnë njerëzit këto dhe më shkruajtën nga Amerika. Pra, salata ishte shalqi, limon, djathi bardh dhe borzilok.
1: Po,
0: dhe borzilok. Do me thënë, kjo është e gjitha, bëj një pres salqinë ashtu si që prec, i shtryt limon sipër, djathi i bardhë se i shkon, edhe pak borzilok pas e mund t'ja spërkasësh. Më thënë që variacionin mbi temën ishte dhe shumë i ngjashëm. Salqi i djathi i bardhë, po në vend të limonit dhe borzilokut përdornin lime, këtë limonin e gjelbër.
1: Është ndoshta...
0: Po, e kanë pak ndryshe atë. Dhe,
1: pak më si koktel.
0: Dhe mente në vend të borzilokut. Por që kam përshtypjen që është e ngjashme. S'më zgjet mente tani në shtëpi, kështu që s'kam provuar me mente. Po borzilok, mente.
1: Mentja duhet të jetë. Unë borzilokun nuk e kam, ti jam i sinqert, kështu që mjaftoi atë limonin edhe atë. Il basilico.
0: Është shumë mirë.
1: Po, e di.
0: Është shumë mirë. Unë se un jam nxënësi i kuzhinës italiane.
1: Tani fakisht e di që mungojnë ato recetat edhe shoh edhe veten që ha shumë pak.
0: Po ke libra më me receta sa të duash.
1: Po, ha,
0: internetin
1: pa,
0: e
1: kam...
0: ketë madh plot me receta, plus që ti di vet tani se i rrit në Itali edhe. Shiko, un punova një 3 vjet e gjysmë me ca italian në Amerikë, kur isha student, edhe isha në kuzhinë atje. Edhe mësova shumë nga ky shefi im, Shef Tomaso Sorrentini, ishte fantastike burë,
1: do shumë.
0: Po kam dashur shumë se më ka dashur shumë, isha i vogël, un isha 17 vjeç, e kupton? Dhe
1: po janë të mirë kështu, nuk është se bin qafë.
0: Ky ka qenë kështu. Së më shumë ja bëja vetëm unë. Aty kishte 40 amerikan, po kafen ja bëja vetëm unë, se unë tja, unë zdi, aty mësova me po kafen, s'kisha bërë një...
1: Edhe jam sove tja bëje korto, kortissimo, si që do në italian,
0: po. Si që do në taji, edhe gjëja që më pëlqen shumë, se nisa nga borziloku, për shumë, ajo paninja, po themi, me krudo, vaj ulliri, mozzarella, ose bufala, edhe pak borzilok. Oj, zoti madh, është...
1: E mirë.
0: Se ka dhe të ëmblën, atje ka dhe të kripurën, ka dhe ato gjërat e tjera, po nuk e di. Gjithsesi, se e filluam me të ngrënë, po...
1: Vallaj, tani po mendoja.
0: Po na hajt,
1: që në pikë të mëngjesit.
0: Kanë ta që bëjnë kështu fokaqa në mëngjes.
1: Që të vjen ndonjëherë kur shë ndonjë film ose kartun, aty që han ato duhet ta hash edhe ti me patjetër, se unë e kam këtë gjë.
0: Po patjetër. Po më shpesh më ndodh kështu kur janë tupinë një gjë ose cigare.
1: Që e bën ai tjetri aty në
0: studio. Unë që e kam lënë, po.
1: Edhe nuk e vënë dot. Unë kam turshin që e vogël, edhe.
0: Pra, nëse shikon
1: ushqim Bugs Bunny, unë duhet kisha karrota në shtëpi. Se më hypte nepsi me atë gjën edhe me ngulm duhet ta kisha atë gjën më një herë.
0: Po shumë mirë se është shëndetshme ajo. Kështu të bëri mami që tha e karrota.
1: Po, e vërtet, po. Po,
0: edhe shikon të ka dhënë ngjyrën tani.
1: Tani si karotene.
0: Karoteni edhe këto gjërat e tjera. Okej, 74, atëherë nisim.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Wow. Charlie XCX bashkë me Ikona Pop në këngën e parë për mëngjesin e sotëm. I love it.
1: Shumë bukur.
0: Kënga e parë, mirëmëngjes që të gjithëve këtë të martë të mrekullueshme.
1: Mirëmëngjes.
0: Po vjeni nxehti prapë, morë vesh.
1: E di, zagushidje, ai shiu sikur ndezi më shumë, nuk e di.
0: Duhet të shkurtojmë brekët, domethën pantallonat pak më të shkurtra.
1: Gjithë do të më shkurtojë.
0: Se vao, se vao.
1: Mirëmëngjes.
0: Depi

0: that.
1: I love it.
0: I don't care, I love it. 7 minuta në këtë moment e kemi pyetjen e ditës. A u besoni ëndrave që shihnin në gjumë?
1: 069-442-873 069-442-873 Mardhënja me ëndrat. Tani unë nuk e di, po se kam lexuar shumë edhe nga njëra anë edhe nga ana tjetër. Ka nga ata njerëzit cilët thonë se ëndrat janë thjesht derivate të ngjarjeve të ditës,
0: po freudiane si, dhe të dëshirave.
1: Pa përpunuar ndonjëherë, ndonjëherë janë debutollaçe, gjëra që s'kan rëndësi as emocionale për ty, për shembull, ti shikon ëndër, ku di un, dikë i cili po kërkonte çelësat në rrugë që ti se një fare edhe të del prapë aty duke
0: kërkuar. Pra, ti nuk të ka ndodhur kurrë të shohësh një ëndër që të thotë diçka që pastaj ndodh që të jep një mesazh?
1: Shiko,
0: se mua më ka ndodhur.
1: E di që ka njerëz, unë se kam bërë kur, për shkak se shohin një ëndër dhe telefonojnë dikë nga këta fallxorët që
0: jo,
1: që shpjegojnë ëndra
0: apo që ndjen atë gjën.
1: Jo, unë kam parë ëndra, të cilat ku kam pasur njerëz të dashur, njerëz që s'janë më, kupton, edhe ndoshta edhe jam zgjuar edhe kam përjetuar.
0: Po asnjëherë nuk e pas diçka para lajmëruese.
1: Po jo, jo kështu që të më thotë që se ndoshta pleqti shikojnë ato ëndra. Sipas Biblës, pleqti shikojnë këto ëndrat parashikuese, këto ëndrat e profetëve.
0: Jo, ose unë jo plot njerëz edhe vetë përfshirë që kam parë ëndra parashikuese që më kanë dhënë një mesazh të caktuar. Edhe ka ndodhur një paralajmëri.
1: Ti do të më kanë thënë të qarta të
0: patjetër. Po.
1: Ashtu.
0: Po.
1: Për shembull çfarë?
0: Po ka disa raste. Po
1: sigurt do vjen në wake up, sigurt do.
0: Po kam parë disa raste, për shembull disa siklete që pastaj kanë ndodhur vërtet që kanë pasur disa probleme, më kupton? Kam parë një ëndër të keq që u dukte që nuk ishte ëndër
1: nuk ishte mirë.
0: Nuk ishte ëndër pa sens.
1: Okej.
0: Okay. Kupton, ishte një ëndër që kishte një far peshë, kishte një far simbolike. Dhe thjesht ti e ndjen që është diçka e keqe dhe faktikisht ndoshta o të shkon dita ters, o të shkon diçka gabim, por më ka ndodhur shumë shpesh
1: pastaj.
0: Edhe sikur i dalloj, domethënë, ëndrat që janë thjesht mendime të ngarkuara që nuk kanë sens, domethënë.
1: Po, mund të jetë
0: krokodili që fluturon edhe pastaj, kupton?
1: Un jam i hapur që të duke qenë që nuk e di edhe pranoj që nuk e di se si është, domethënë, kjo gjëja. Mund edhe të jenë të dyja, nuk është se kundërshton njëra tjetrën. Mund të kenë ëndra, mund të jenë ëndra që janë thjesht ëndra, pa ndonjë kuptim, mund të jenë ëndra që kanë një lloj parandjenje, fjala vjen dikush shikon sikur e ka shpinën përmbys dhe të nesme mbi e tërmet.
0: Do të shka, po.
1: Edhe thotë, uan, pash një ëndër për këtë, se i kam dëgjuar njerëzit që ta thonë dhe këtë. Po nuk e di, pyetja është se çmend ndoni ju, pra, janë ëndrat, a u besoni ju, që asja juaj ka më shumë rëndësi. Janë apo janë pasaj vështirë ta zgjidhim dot ne këtu, por ju jeni me qasjen që po, ëndrat na flasin, na thonë, më ka ndodhur që të më thonë, mund na tregoni në histori, apo thoni që janë thjesht
0: se jam shumë kurioze, që nëse kanë shkruar diçka?
1: Për shembull, kam parë sikur isha e sëmur, i shija për mirë dhe pastaj më dilnin. Se thon për shembull që kur dikush vdes në ëndër, është mirë për të.
0: Është mirë.
1: Un dikur mbaj mend kam qenë shumë i vogël fare. Dhe isha me gjyshin dhe me gjyshen në shtëpinë atko. Dhe pas sikur vdi gjyshi. Edhe u trëmba shumë, domethënë u mërzita shumë, edhe i thash nënës, i thash që kam parë në ëndër sikur gjyshi vdiq. Oh, tha, shumë mirë. Më habiti domethënë, është e mirë edhe gjyshi rrojti dhe janë 20 vjet tjera që atëherë, por kështu, domethënë se po lexoj edhe një tjetër. Mirë mëngjesi, unë u besoj ëndrave, për mua janë një mesazh për të ardhmen, na shkruan dikush tjetër. Mirë mëngjes, u besoj shumë sepse më kanë dalë janë mesazhe që na i sillin njerëzit që kanë ikur nga kjo botë, dikush tjetër, dhe dikush thotë pyetja e ditës, personalisht nuk dua ti besoj dhe nuk i besoj dhe nuk ja tregoj askujt, nga që përpiqem të mos i mbaj mend dhe i harroj shumë shpejt sepse nuk dua të më dalin as për mirë qoftë, por as për
0: keq. Pra kjo është një person që nuk i beson sepse i beson edhe nuk don ta pranoj. Kjo ishte. Nuk dua ta di.
1: Ëndrat na shkruan dikush, më kanë paralajmëruar në çdo humbje zemre, në humbjen e nënës time dhe të prindërve dhe të bashkëshortit. Na shkruan dikush që shkruan nga jashtë vendit. Po, ëndrat janë një parandjenjë. Mua më kanë ndodhur dhe më kanë dalë, thot një tjetër, dhe ju betohem sa herë që shikoj kak në ëndër, gjej lek të nesërmen. Po ti papsh kak.
0: Do ti të papsh vetëm vendra me kak.
1: Imagjinojmë pasaj të shikosh për shumë impiantin e qytetit, ku atër fiton lotarin. E ku dhëtë impiantin e ujrave të, që e s'kemi njën këtu në Tiranë fatkesisht, por gjithësësi. Mu andrat më dalin bas 15 ditësh në shkruan.

0: më të dëgjuara dhe saj, më të bukura gjithashtu. Kjo quhet Family Affair nga Mary J. Blige për këngën e ditës. Pam pim pam pam pam tiriram pam pam pim pam pam. E bukur kjo.
1: Shumë e bukur kjo.
0: Unë nuk jam një njeri në bot apo në ëndër
1: që nuk e njeh këtë.
0: Sa pëlqen këtë këngë.
1: Është kjo.
0: Sa urrej këtë këngë, sa kot. Ka shanse. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregu.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, blokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.

0: Абракадабра! Дождук Боржет, Менелевизия! Обо-бо, Чабара! Помирче нук ишь дука! Полиштова!
1: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Credo.pl.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super ju.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila.

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu. Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Okej, okay, kthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë 7:24. Sipas METEO-Albri, aktivizimi i masave ajrore nga veriu i Afrikës do të diktojë kushtet atmosferike në territorin shqiptar, duke bërë që orët e paradites të vijojnë me intervale të gjata me kthjellime dhe temperatura mjaft të larta, ku mund të theksuara kthjellime do të paraqiten në vijën bregdetare dhe në zonat e ulta, ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjell në të gjithë territorin e vendit kalime vranësirash, të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat lindore. Mundësia për rreshje është thuajse zero. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rritje duke u luhatur në vlera ditore nga 13 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në Peshkopi, deri në 38 gradë Celsius më e larta që do të shënohet në zonën e ulët të vendit në ulësirën perëndimore. Ndërkohë, era do të fryjë mesatare duke arritur një shpejtësi prej 45 km/h në orë nga drejtimi veri perëndimor e përpasoj në brigjetetare do të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh, ndërkohë shohim në Prishtinë nga 15 në 27 gradë Celsius, 23 deri në 34 në Podgoricë, 27 deri në 36 temperaturat në Athinë dhe në Shkup nga 16 deri në 32 gradë Celsius. Për sot kishte moti 7:25 minuta.
5: Temperaturat prapë të larta.
4: Po vjen Afrika e Veriut. Një këngë për Saharan.
6: Pyetje e pamundur.
4: Pip pip.
6: No, wake up. Pip pip.
5: 11 ditë është rekordi për këtë. Vetëm 11 ditë. 069-442-8873 me ndohuni për të fituar 100 euro nga Enzo Attini.
4: Më këtu a i që i bja të fillit. E ke përësysh atë që i bja të fillit?
5: Jo, a i anash.
4: Êshtë...
5: Êshtë i fill anash.
4: Êshtë një me... Po, e mba në anash, po, kësho. Nëse më me sa, nuk e di, nuk e di.
5: Edhe 11 ditë arrin ai.
4: 11 ditë biesh aty fillit.
5: Ti biesh fillit. Jo, nuk besoj, nuk.
4: 069 442 8873. 069.
5: Do të më tani blendi.
4: Sa ke parë?
5: Jo.
4: Sa di se ta kërkoj atë, si e kërkon atë? Po ta gjej, do ta gjej dhe do ta shfaq për ty. Memja e
5: fillit.
4: Po. Memja e fillit, po.
5: Dikush na e dërgoi ndoshta në këtë moment.
4: Memja e fillit nga Messi fillit. Na na na na na na.
5: Vetëm 10 ditë. Blendi vetëm 11 ditë.
4: 11 ditë për të fituar një kupon për 100 euro nga Enzo Attini. 069 442 8873. Pra rekordi për këtë është 11 ditë. Po shija diçka. Tim Spector është një autoritet, po e quaj, duke bërë pak veshët e leporushit kështu me thonjzat. Në Britaninë e Madhe, po edhe në botë ai ka shkruar shumë libra dhe përqendrimi i tij ka të bëjë me ushqimin dhe me shëndetin e zorrëve kryesisht. Edhe është marrë me këtë dhe ju e dini tani kjo mikrobioma dhe gjithë gjërat e tjera. Ajo që po e dëgjova thoshte në një dalje të fundit është se duhet të ham, mirë është të ham, e këtu nuk ka të bëj me intermittent fasting, edhe pse ngjajnë, dy herë në ditë. Dy herë në ditë.
5: Pra, jo, vetëm pak dy herë në ditë.
4: Po, dy herë në ditë.
5: Sa shumë herë në ditë nga pak, siç kanë thënë deri tani.
4: Eksakt, atë thoshte ai që kemi operuar deri tani, kemi ecur me teorinë që tre vakte dhe pastaj vakte midis, domethënë këto vakte të vogla, zemrat midis, këto snack, por ajo çfarë ai thotë dhe argumenton është se ashtu si kundër trupi i njeriu ka nevojë që të flerë.
5: Pa.
4: Ai 7-8 orë si çdo natë pra të shplodhesh, edhe mikrobioma, edhe këto bakteret e mira të zorrëve kanë nevojë të shplodhen. Nuk mund t'i mbash gjithkohës aktive, gjithkohës duke punuar. Pra, nëse ti je gati për të shkuar për të fjetur një gjumë, edhe shkon një fut një qoftë një kokër mol apo një mini sanduiç, një gjysmë gjëje, sepse ajo pastaj do duhet që gjithë natën të rrinë zgjuar edhe ata dhe të fillojnë të punojnë.
5: Ato duhet të pushoj trupin dhe të marrësh minimumin që të duhet.
4: Ai thotë më mirë dy herë në ditë të hash ngopesh dhe pastaj ta lësh.
5: Po gjithë ato bisedat që na kanë thënë që të bllokohet
4: Nuk e di, unë pyet timin,
5: digestioni.
4: Shikoj, po të shikosh faqen e timit, se po bëj një scroll tani.
5: Sepse ti ngarkon shumë vetëm në ato dy momente dhe nuk e tret në mënyrë të më të mirë, pra të akumulohet dhjami. Sepse nuk e kesh përndar gjatë ditës, gjithë të bisedat.
4: Se di, nuk e di. Nuk e di.
5: Ua, na bën lëmsh Blendi.
4: Atëherë.
5: Na bën në çfarë thot njëri, nuk thot tjetri Blendi.
4: A bon?
5: Përshëndetin, e di si është puna, boni çat doni.
4: Po. Orkestra tani me A bon, mirëmëngjes të gjithëve. Është, po shikoj, kanë nevojë për shplodhje për këtë. Bakteret duan të flen, të shojnë ëndra, të dalin ëndra.
5: Të bën çat doni. Boni çat doni sigurisht. Do ketë gjithmonë një influencer që do dalë, do thot kundërtën.
4: Po,
5: shijoni.
4: Mirëmëngjes.

0: Metagyet.
1: Bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digitalp.

Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde. Në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde. 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: ka këtu në Wake Up u rikthyhem. Po, ne do bëjmë lojën e re tani.
1: Mhm.
0: E dini tashmë, e dini që është një numër që duhet të gjeni, që duhet të dërgoni, që sot është nga 70-ta tek 80-ta, nga 70-ta tek 80-ta, duhet ta dërgoni në 069-442-8873, ja ku po vinë numrat për të bërë së bashku një bisedë që t'ju marrim ne në telefon. Një pyetje shumë të lehtë nga Blendi dhe fitoni dhurata të bukura.
1: Edhe njëri ishte nga deri
0: nga 70-ta tek 80-ta në 069-442-8873. Provoni fatin se kënaqemi duke folur së bashku.
1: Mm-hmm.
0: Njihemi pak, ne na pëlqen shumë të njohim histori tuaja edhe jetën tuaja, kështu që pse jo? Ca?
1: Të tregojmë histori sot.
0: Do të tregojmë histori.
1: Histori në radio.
0: Atë do
1: për këtë emisionin, kështu që si ishte ajo që kishte parë ti në një nga këto revistat online, hera e fundit që kishin folur.
0: Po. Shumë.
1: Lexova një 2-3 nga ato
0: që më,
1: po disa, jo të gjitha, se ishin shumë, po që më shkruajti të dua shumë edhe më shkruajti më kanë
0: më kur. Po. Ishin edhe disa që mund kishin bër diçka edhe nuk e di se si shumë nga ata njerëz jetojnë me atë pishmanin, pengun.
1: Kishte ghosting.
0: Duket se njerëzit nuk po e kuptojnë për çfarë po flasim, se ne e dim për çfarë po flasim,
1: pra ata. Pra, ishte ideja që faleminderit që na kontekstualizon gjithmonë. Pra, një nga këto revistat kishte bërë një si tip sondazh, nuk e di, kam përshtypjen që ajo ka qenë nga revistat huaja, por të përkthyera shqip.
0: Bravo, ka bërë thjesht një pyetje. Cili ka qenë mesazhi i fundit?
1: Pra kur një çift është ndar me
0: në përgjithësi edhe aty kishte edhe të prekur, që të prekshin shumë edhe në këtë vesh me prindërit, me babin, me mamin, me motrën, ishte
1: i paske hy me
0: po shumë unë po vdes për emocionet humane se shkruaj.
1: Po ke qef që të vuash apo çfarë?
0: Jo, çik mazokiste kështu. Jo, thjesht dua të di.
1: E kuptoj. Okej, mirë, mua më mjaftojnë fëmijët në Gaza. Por
0: patjetër, se nuk e di nëse ka më keq.
1: Atëhere.
0: Qarë të nga propozosh sot? Pra?
1: Sot kemi nga poeti mistik persian Rumi.
0: Mm-hmm.
1: Një poem nga Rumi që titullohet Për te i dashuris.
0: Se Rumi nuk është gënjen asë një herë?
1: Jo,
0: në Rumi. Fakt, Rumi nuk është gënjen kur.
1: Rumi të ndryshon jetën. Po ti hysh Rumit, po. Okej. Ja, maestro Wizi. Në qovë se nuk di të duash, mëso të duash. Pa tjetër përpiqu të duash. Çdo gjë që të sheh syri, çdo gjë që percepton, çdo gjë që mund të imaginosh. Duaje, të duash mëso. Edhe çdo gjë që dëgjon, çdo gjë që ndodh në këtë univers. Asgjë të shëmtuar s'ka në këtë botë. Asgjë, palesa e rëndom të duket. Një insekt, sa i vogël, por asa i shëmtuar nuk është. Një fije bari, merë në dorë. Sa e brishta, nuk e sheh? Duaj lulet, gurët, ret, çdo gjë me formën, ngjyrën, kuptimin e saj. Duaje. Mëso të duash, përpiqu të duash. Bota për dashurin tënde është krijuar. Më parë mëso dashurin. Shikoj një voglush, sa i mrekullueshëm. Mendo edhe ata që e sollën në jetë, sepse kjo botë është krijuar për dashuri. Duaj i njerëzit, ata për të mos qenë vetëm, pranë teje të jenë. Për këtë, vërtet për këtë janë krijuar. I gjithë universi me zinxhir të dashurisë është lidhur. Prandaj edhe ti, të japësh dashuri mëso, sepse dije në shpirtin tëndë, për të gjitha këto pas ka vend. Mos harro, bota vet trembet nga njerëzit, pa dashuri, dhe nga frika prej tyre largohet. Apo më e keqja, ju bëhet armike, prej vetes i largon. Duaje edhe vdekjen. Mëso ta duash që të dish se ka një përjetësi. Edhe nëse të duash mësove, edhe të tjerve duhet të mësosh. Që me sekretin e mrekullueshëm të kësaj bote, njerëzimit t'i shërbesh. Rumi.
0: Shumë e bukur. Do një pjekuri shumë të lartë të duash njerëzit.
1: Dhe fjetë e barit, dhe gurët, dhe
0: rrët. Të gjitha.
1: Mm.
0: Të gjitha.
1: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Si jeni?
1: Ne jemi shumë mirë.
0: Faleminderit. Kush je? Kush je? Na trego pak për veten, për jetën tënde.
2: Më qenë Matilda, është erën dytë që komunikojmë së bashko. Edhe po shkoj për punë në Durrës.
1: Shumë mirë. Edhe njërë punon?
2: Në sistem bankar.
1: Në sistem bankar, po, e mbajmë në Matildo, po?
2: Pa, pa.
1: Matildo.
2: Pa.
1: Atëhere, Matildo, ti punon në Durrës, ti e nga Tirana, po?
2: Pa, pa.
1: Shumë mirë. Kështu që kur ti e në Durrës, Matildo, përfituro, për ballë ke Italinë.
2: Pa,
1: okay? Ke Italinë. E cila laget nga katër detet të ndryshme, të gjithë pjesën me zdeut, sigurisht, por janë katër detet të ndryshme. Unë do të lexoj tre prej tyre dhe ti duhet më thuash atë që mungon. Të shtosh detin që mungon. Je gati? Nuk është e vështirë, nuk është e vështirë. Atëherë, Italia laget nga deti Tiren, nga deti Ligur, nga deti Jon dhe nga deti
0: Më i thjeshtë.
1: Pra deti Ligur, deti Tiren.
0: Që është anë në Sardenja nga Liguria, po. Pastaj zbresim Tiren.
1: Jon dhe
2: Adriatik.
1: Bravo.
2: Kur gjërat janë të lehta.
1: E di, pra, dhe Adriatikun. Sigurisht. Madje Adriatiku kam përshtypjen ka vjen më të gjatë bregdetare sepse merr gjithë anën këteja.
0: Po, vërtet, ndoshta. Kështu
1: që Ili Adriatiko. Okej, ke fituar 100 euro nga Max Optica.
2: Faleminderit
1: shumë. Në rregull, mirupafshim.
0: Super, të uroj një ditë të mbar dhe pushime të mbar.
1: Dhe kur të arrish në Durrë sot, shkeli syrin e Adriatikut. Atje.
2: Apo s'jam e ngjitur.
1: Po ja, kjo.
0: Ja, kështu që.
1: Ciao, gjithmirë.
0: Ciao.
1: Mirupafshim. Atëherë, rekrutimin dhe dekadën.
0: Do shtrak shtrukojmë, do rekrutojmë për shtrak shtrukun.
3: Loja e preferuar e shqiptarëve.
1: Shtaj edhe treshin kishte dërguar ai miqëra fjalë. Shtrukun. Po, ruam ta pyesim.
0: Tin, tin, tin. Gjenit qishe syri ja bën shtrak shtruk. Gjenit qishe syri ja bën shtrak shtruk. O, e kanë me kanë
1: i dhe. O, poshtë shë syri ta bën gjanë, gjanë, dhe tula, hola.
0: Këtë shu thot.
1: Po.
0: Nuk përshkaj fare në vëndje. 069-44-28-73 dërgojeni zëvëndësimin e shtrak shtruk dhe se e kanë stër dërguar.
1: Po. I pari, dy të parët, pra do të luajnë me ne në orën 8:30 për shtrakshtrukun e vështirë. Kjo është shtrakshtruku i lehtë. Gjeni çise çishe syria bën shtrakshtruk.
0: Gjeni çishe syria bën shtrakshtruk. Yes. Tani na e prezanton pak këngën e dekadës.
1: Okay. Red Wine nga UB40 vjen sot për të përfaqësuar dekadën e viteve 80-sh, një publikim muzikor i vitit 1983.
0: Mm-hmm.
1: UB40 janë një grup.
0: UB40
1: janë britanik. UB40
0: Red Wine
1: janë anglezë këta, por kishin një, se kanë ato këngët Kingston Town, kishin, domethënë Kingston Town është në Jamaikë, kanë atë prekjen jamaikane, atë prekjen,
0: kuptoj pak egzotike,
1: reggae, kupton, do tingujt, nuk e di që i gjedi qunat u infektuan e donin këto këto perkusionet këto.
0: Po gjithmonë është qështje mode, qështje rrymë, gjëja
1: shumë të veçanë në tingujt e tyre.
0: Gjëja që të shiojnë.
1: Nuk i ngatrojnë me grupet e tjerë.
0: Jo, të veçanë, të vërtet.
1: E di gjojnë, mirë mëngjes.
0: Shiojni.

0: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.

0: Radio Ayran Erzeni.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS-i nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afat ripagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
7: Po kjo ari pastër. Ky qielli me yje.
9: Tomi, po kjo ari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
11: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan, me Juta. Bli tani produktet që do, si pajis elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
12: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik gëngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejtë çdo showroom-i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
13: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
14: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
15: Red Bull të bën me krah.
16: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
17: Hola!
18: Popo, hola!
19: Mamma mia, che favola!
18: Favola, hola!
17: Hola, la!
18: Oui, hola!
20: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
21: Power FM.
22: Number one. Flash, në Top Albania Radio.
23: Sekretariati i Etikës në Kuvend mblidhet sot për të shqyrtuar kërkesën e Partisë Socialiste lidhur me përjashtimin me 60 ditë të deputetit Agron Sheha. I Partia Socialiste akuzon se mori nga mjediset e Kuvendit një dokument konfidencial për marrëveshjen e UAS me Shtetet e Bashkuara dhe kërkon edhe referimin e çështjes në SPAK. Sheha i deklaroi se dokumenti i takonte dhe se e ka rikthyer. Kryeministri Edi Rama reagoi për Asin Sheha, i cili rëmbeu dokumentin e klasifikuar të marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara dhe u largua me vrap nga Kuvendi. Kreu i qeverisë akuzon në kryetarin e Partisë Mundësia si një ballist që sipas tij vërteton se vesi del me shpirtin. Gjithashtu i bëri thirrje prokurorisë që t'i tregojë vendin e përcaktuar nga ligji. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkoi thirrjen urgjente të mbledhjes së Këshillit të Legjislacionit për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së shqyrtimit me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes së UAS me Shtetet e Bashkuara. Partia Demokratike ngrepi pyetje pse legjislacioni u votua brenda të njëjtës ditë dhe pa u shpërndar paraprakisht deputetëve të pakicës teksti i marrëveshjes dhe relacioni. Mbahet sot protesta e 59 kundër qeverisë Rama, ku qytetarët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit. Ashtu si për çdo natë tashmë, qytetarët pritet të mblidhen në sheshin Skënderbej dhe më pas të marshojnë drejt kryeministrisë. Ata kërkojnë largimin e politikës së vjetër dhe bëjnë thirrje për një Shqipëri të re. Presidenti Amerikan Donald Trump do të presë homologun Ukrainas Zelenski dhe kryeministrin Izraelit Netanyahu sot në shtëpinë e bardhë. Takimet do të jenë të ndara, ku pritet të përqendrohen në konfliktet në Ukrainë dhe lindjen e mesme. Trump ka pranuar se ai dhe Netanyahu nuk janë plotësisht dakord për Iranin, por tha se të dy udhëheqësit mbeten të lidhur ngusht.
22: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po dasë ma ollës, kursi e ne jasë, operacioni syve.
2: Po pushinë në
1: syve. Ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: kompleks keratinë riparuese dhe vaj marule, dhe përton thellë në fibrën e flokut, zbutmajet e ndara dhe mbron nga nxehtësia. 10 efekte të fuqishme për 90% më pak dëmtim. Fructis për flok plot jetë. Garnier.
1: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
2: Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, misturin e tiperor në titullin Verë dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë të paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 30 korrik, Portokalli vjen në Girocaster.

0: jemi në Wake Up me Meriton Rama Talk, shumë këngë bukur, ora 8:08 minuta fiks në këto momente, do të flasim për virusin e Nilit në shtetet e ndryshme të Evropës. Nga dita në ditë po raportohen raste të pacientëve të prekur nga ky virusi që quhet pikërisht i Nilit perëndimor. Rastet janë raportuar në Greqi, Itali, Spanjë, Rumani dhe Maqedoninë e Veriut. Sipas dhënave të fundit nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, Italia ka parë përhapjen më të gjerë me 20 raste në 16 zona. Dhe Shqipëria ka shënuar disa raste nga virusi i Nilit në vitin 2024, ndërkohë që jemi në sezonin që në fakt situata duhet monitoruar. Po do të flasim për këtë së bashku me Ilir Alimemeti, epidemiolog, dhe kemi kënaqësinë që ta kemi këtu përsëri, se është një mik i Wake Up-it. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes ditën
0: në Wake Up. Pra, ky virusi i Nilit është raportuar në Evropë, a duhet të shqetësohemi edhe ne këtu në Shqipëri për përhapjen?
1: Po, jo, ky është një virus i cili transmetohet nga mushkonjat. Pra, mushkonjat cilët shkojnë dhe pickojnë, kafshojnë, është termi dur, po pickojnë i themi neve në Shqip, zogjë të infektuar, dhe nga zogu vjen dhe transmeton tek njeriu, nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Po, siç e dim, neve mushkonjat transmetojnë shumë smundje, kjo është një prej tyre. Dhe përveç smundjeve kemi dhe bezdin. Neve hallin kryesore kemi mushkonjat si çdo vit në Shqipëri. Dhe kujtohemi zakonisht që bëjmë këtë dezinsektimin diku nga shtatori, mbasi kanë marrë punë mushkonjat, kujtohemi për këtë pjesë dezinsektimi.
2: Ndërkohë që duhet tenderat, doktor, janë tenderat që nuk
1: po mund ti bësh 6 muaj përpara për vinin dhe apo nëse tash ti kur ti hym asaj bisedë do bëhet e gjatë.
2: Por kërkesa jo.
1: Parimisht duhet kontrollu fillimisht në form larvale, pra flasim gjatë periudhës pranverës e me radhës, zgjidhen të lloj problemesh, ulen, nuk po themi zgjidhen, ulen. Se siç e thoni edhe ju, shumë shtete rreth rrotull nesh kanë këtë problem, shtete më të avancuara, Italia, Greqia e me radhë, Malizi,
2: jemi të rrethuar në hartë nga
1: tashti bëndero. Interesante është, si që thënë, 24 kemi pas raste, në fakt u raportu në raste, është fjalla duhur. Raste ka çdo vit, pra raste ka pas dhe vjet, raste ka pas edhe vite më përpara, raste ka pas çdo vit, se kjo është një smundje që vit për vit në verë kthehet. Periuda klasike korrik shtator, pse? Sepse është periuda maksimale e aktivitetit mushkonjave, si edhe jona që ekspozohemi, dalim me mangë të shkurtër, me pantallona të shkurtër, me rradhë, ekspozohemi për kohë gjata ndaj tyre. Por shqyrë janë pak. Tashti, fakti që nuk raportojnë është sepse institucionet tona nuk i kapin ose nuk i raportojnë, sepse ju thash vin nga zogjë. Dhe tashti unë nuk e ditë kemi nëjë barrierë që blokon zojtë që të mos fluturojnë
0: në
1: teritorin ajror të Shqipërisë dhe të kalojnë në Serbi nga Greqia apo në Itali nga Maqedonia Veriut dhe këtu nuk
2: ndalen.
1: Janë zojtë krejtësisht zakonshëm edhe për shtetin tonë, bëhet fjalë për harabelë të vegjël, bëhet fjalë për korb, për sorra, për lloj predatorë që janë të pranishëm kudo. Pra nuk është se është në një shtet i veçantë që i ka këto lloj zojsh edhe është problemi aty. Pra ne kemi problem të madh këtu raportimin. Siç e kemi me virusin e perëndimor, kemi edhe me shumë smundje të tjera. Se po të shkosh shofësh sa mangësi kemi nga ky drejtim, neve kemi problem të madhor, sepse fillimisht duhet dim nga na vin smundjet që neve ti parandalojmë ato. Se nëse neve ignorojmë dhe themi ok, dikur do na gjetë pa përgatitur, do mundohemi t'i vëmë një arnë atë momentin se në emergjencë këtë gjë tenton të bësh dhe pastaj bëhet se komandari arnë do thjesht do ndruar komandari, ndru ky koncept surveillance, ky koncept monitorimi dhe informimi. Nga krau tjetër ama dim shumë se çfarë të bëjmë me mushkonjat. Pra, këtë e kemi iden në shkallë personale apo familjare se si të mbrojmë ndaj mushkonjave. Por duhet kuptojmë një diçka, sado që rreth rrotull neve mund të mbajmë pastër, mund t'i largojmë, mund të mos mbajmë shujrat ndotura me radh. Ato fluturojnë. Fluturojnë distanca jo vogla. Fluturojnë distanca nga deri në 3 km, kështu në shkallë ditore, po flas për mushkonjat që ndodhen në Shqipëri. Pra 3 km nivel ditor ato i fluturojnë pas një lloj problemi, kështu që mund të kesh dezinsektuar shumë mirë këtu rreth rrotull shtëpistate, baçestate.
2: Por mushkonja mund të vinë nga një zonë
0: tjetër,
1: tek ajo zona turistike ku ti ndodhesh, ajo ambienti rreth rrotull, po 3 km e kuptoni se sa janë?
0: Janë shumë faktikisht për një mushkonjë.
1: Gjithashtu dhe zogjt fluturojnë, bëjnë kilometra të tjera dhe ata. Prandaj duhet në masa shumë të mëdha dhe duhet një surveillance shumë e madhe. Fatmirësisht ama numrat janë të vegjël, pra njerëzit që infektohen me këtë smundje janë numra të vegjël. Po të shihni edhe në Greqi deri tani mos ka bën raportojnë 21 raste, në Itali

0: Po ta vejmë në shifra, e zëmë se 1000 vetë u infektuan, pra do të thotë një mushkonjë që
1: shkoj, ka këtë, 1000, po.
0: Këtë virus vjen na pickon, na infekton, nga 1000 vetë, 800 vetë nuk do kenë asnjë simptom fare.
1: Nuk kuptohet.
0: Nga këto 200 që kanë simptoma, 194 do kanë simptoma kryesisht leta, lodhje, dhimbje, ndoshta çik temperaturë, ndoshta çik përzierat, vjella, që nuk
1: e mund ta ngatrojë,
0: mund ta ngatrojë me çdo lloj virusi tjetër,
1: okay.
0: Se pak a shumë to janë shenjat. 6 ndër 1000 do bëjnë ato që ne quajmë forma neuroinvazive. Neuroinvazive që paraqiten me ningit, encefalit, janë forma të rënda. Të janë format që kërkojnë kujdes shumë të fort spitalor, mbështetje shumë të madhe dhe fatkeqësisht ndër këta 6 një humb jetën.
1: Mm-hmm. Pra këto janë në 1000 shifra, po thoni.
0: Pak a shumë kjo është, patjetër varet nga kapaciteti i sistemit shëndetësor, sepse varet edhe nga kjo, se këtë numër mund ta ul, mund ulet edhe të ngrihet mbarësit sistemit shëndetësor, por i bie pak a shumë 0.1%. Pra po ta krahasosh jemi diku, po themi diku afër gripit. Diku rreth rrotull grip, por duke qenë se numrat absolut janë shumë të vegjël, pra nuk bëhet lavë si gripi që kur vjen 500.000 vet, këto janë smundje që kapin pak mira vet. Pra nëse në Greqi kemi 20 vet të smur, pak a shumë një në formë neuroinvazive, 150 e bën ato, do të thotë që janë rreth 3000
1: të infektuar, po.
0: Pak a shumë gjatë këtyre dy javëve të kaluara. Pra bëhet fjalë për numra shumë të vegjël krahasim me smundjet e tjera. Megjithatë,
1: ju përmendët diçka për t'u larguar vetëm për një moment nga virusi i Nilit Perëndimor. Mushkonjat, kur i përmendët, kemi folur edhe të kaluarën në këtë studio që janë një problem. Pra mushkonjat janë një nga insektet më të rrezikshme, po ta marrim në kuptimin e infektimeve që ato mund të shkaktojnë, për faktin që janë të tërhequra nga njeriu, pra vinë në lëkurë, kafshojnë siç u shprehet dhe mund të mbartin shumë çka apo jo.
0: Në historinë e njerëzimit mushkonja është absolutisht insekti që ka vrarë më shumë njerëz. Madje ka vrarë më shumë njerëz se çka kanë vrarë njerëzit njerëz. Më shumë se luftrat, më shumë se të tjerë.
2: Është në vendin e parë për vdekje prurës.
0: Absolutisht po. Ndoshta malaria është një nga smundjet që neve mund ta kemi dëgjuar më shpesht. Fatmirësisht është zhdukur nga kjo pjesë këtu e botës për shkak edhe të zhvillimeve më shumë zhvillime social-ekonomike. Pra nuk është se zhdukur si patologji, por është zhdukur sepse janë bonifikuar disa zona, janë eliminuar, ne vetë jetojmë kushte më të mira se jetojshim një shekull përpara. E me radhë, pra elementet ndryshme, pra Europa e ka shmangur, dhe malaria përgjithsisht ka tashti raste të importuara, pra jo raste që meren direkt
1: jo vatra lokale,
0: pra njerës që udhtojnë zona endemike dhe smundjen atje. Ka shumë smundje që mund vinë nga mushkonja dhe ne këto e dim, nuk është një diçka e re, e din gjyshet tona shumë mirë, dhe nga ky moment neve kemi fillu mbrojtjen ndaj tyre, pra duke provu që nga mundosh të zhdukësh, të ulësh numrin e tyre në ambient, mund ta bëj familja, mund ta bëj biznesi, mund ta bëj bashkia e me radh, deri tek mbrojtet pastaj personale. Pra mënyra si vishemi, këto lloj sprayt që mundohen me i largu, tendat, në zonat e Afrikës për shemb mund të shihni edhe këto si lloj perdesh, holla që vijnë rreth rrotull shtratit, mënyrë të tillë që të mos hyn mushkonjat brenda, pra ke kontrolli mushkonjave është kryesori. Ky është elementi kryesor. Fatkeqësisht deri sot ne nuk kemi një metodë për të zhduk mushkonjat në total dhe nuk kemi një metodë se si të evitojmë viruset apo parazitët që ato transmetojnë nga njëri-njeri tek njeriu.
1: Që në vizon edhe një herë tjetër rëndësinë dezinfekt.
0: Ne vetëm gjë që kemi në dorë kemi kontrollin e mushkonjave. Pra, të ulim sa më shumë numrin e tyre, ndërhyrja në kohë, fatkeqësisht këtë vazhdojmë ne, nuk e bëjmë
1: këtu. Që jemi. Nuk është një çështje thjesht për të shmangur bezdin e një pickimi
0: edhe
1: kruajtjeve që
0: është çështje higjiene. Kjo është arsyeja pse edhe në shtetin tonë është Instituti i Shtetit Publik që ka është organi kryesor i cili ndërhyn në këto raste, pra në kontrollin e tyre. Se ka të bëjë me shtetin publik. Dhe është krejtësisht normale të jetë kështu dhe shumë mirë që është kështu. Se s'mund t'ja lësh dot secilë zonë më vete, se pastaj neve fillojmë dhe kemi këto situatat që kjo zona ka dezinfektuar, kjo zona nuk ka dezinfektuar.
1: Pastaj
0: bravo i qoftë sepse kjo fluturon. Pra duhet bërë në shkallë të gjerë dhe kjo kërkon një angazhim shumë të lartë. Pra, në fund fare ditës, kemi të bëjmë me një insekt që njofi mirë, kemi të bëjmë me një insekt që fatkeqësisht nuk ka vetëm këtë smundje, por ka shumë smundje, dhe për cilin neve shpeshherë e ignorojmë, se shqipem, ne kemi folë shumë herë për këto ciklet panik-neglizhim. Pra, kur vjen kjo periudhja këtu që na fillojnë hallet, fillojmë themi, po qa ishte ky? Aty do jetë, dhe kur të flasim 2027-ën, t'jeni të bindur dhe në korrik gusht 2027-ës, ne do kemi raste nga kjo, dhe do flasim sërish për mushkonjat, po sërish në pranverë nuk do kemi

0: përgjop, se pranverës ka mu shkonja. Mm-hmm. Atëherë neglizhojmë problemin dhe pastaj panikosemi kur na vjen sezoni. Është një cikël që kemi krejtësisht në dorë për ta mbyllë. Nuk është një cikël që duhet vazhdoj i hapur në këtë lloj mënyre.
1: Po.
2: Ka zona më të rrezikshme në Shqipëri, zona më të nxehta.
0: Është shumë, nuk ka të bëj vetëm me zonën. Zona patjetër që ka zona që ka më shumë mushkojnë se sa zona tjera. Sa më shumë lagështi edhe ujëra, po. Sa më pak të kontrolluara, sa më pak ujëra të ndenjura, sa më ujëra ndotura, se mjafton me hundi i dallojmë neve këtu, se mjafton të bëjmë një xhiro rreth rrotullit Tiranës këto ditë dhe kuptojmë se ku e kemi problemin, ku mund të ketë më shumë mushkojnë, pse s'është lagështia baza. Pra kërkojnë batra me lagështi.
2: Për shembull atje në Itali është një zonë afër në periferi të Milanos, një vend që quhet Rozzano, ka aty afër dhe Bergamos, janë ato rizaje që tani shqip nuk
0: po, e kuptojnë. Orizore, ato janë orizore. Është një nga zonat më të mëdha që prodhojnë oriz.
2: Po,
0: në Europë dhe patjetër që ka.
2: Ezez ajri nga mushkonjat.
0: Në zonat mjafton një lug, pra një sasi ujë sa një lug kafe që të riprodhohet mushkonja. Pra kaq ujë mjafton. Pra një sasi krejtësisht minimale. Si
2: imagjinojmë ato sasi, po.
0: Duke marr parasysh këtë, neve duhet të evitojmë rradh parë çdo ujë të ndenjur, pra uji s'duhet të qëndrojë në vend dhe kur ka ujëra të ndenjur që s'ka çfarë të bësh, sepse
1: ujërat qeta që ato preferojnë këto ujëra të qeta edhe të
0: ato çfarë do lloj vendi ku të kenë ujë? Një mbaçë mund të kesh një, kemi thënë një nga ato mbajtset
2: e
0: vazove.
2: Po, aty po kanë ujë rreth
0: rrotull. Edhe ato shkon dhe e kërkon. Ajo do shkojë e kërkon e kërkon për të riprodhuar aty, për të vendosur vezët. Dhe këto duhen eliminu. Kur ka ujra që se eliminohen dot, pastaj këto trajtohen.
1: Me qartë.
0: Trajtohen me larvicide, trajtohen me insekticide, etjerë etjerë.
1: Ja një kuriozitet nga bota që po e shikoja sot në Instagramin e BBC News, mushkonja mashkull, të cilat kur çiftohen me femrat i kthejnë femrat në sterile përgjithmonë. Dhe në zonën e Washington DC janë çliruar në ajër 600.000 të tilla, në këtë versi që raporton BBC-a, për të bërë këtë. Singapori pas ka ulur me 80 deri në 90% kushtë aplikuar kjo numrin e mushkonjave vetëm duke përdorur këtë metodë. Pra meshkujt, cilët mbas çiftimit sterilizojnë femrën, nuk di të hym në detaje
2: se si. Janë të modifikuar ashtu në laborator.
1: Po, patjetër, po. Dhe në Google-i ka sponsorizuar që në zonën e Floridas dhe Kalifornisë të lëshoj rreth 60 milionë të tilla në mënyrë që të bëj që të ulet numri i mushkojmë. Dua të them që bota po provon, po teston, po eksperimenton me forma.
0: Unë nuk jam shumë mbështetës këtyre lloj formave, se sa herë fut durët ke natyra të vjen mbrapsht. Dhe të godet shumë më fort. Sa i fut durët aty. Ka pas tentativa jo me mushkonja, ka pas tentativa për shkakun për të largu zogjtë vegjël në Kin, harabelët. Pse sa hanin shumë nga të korrat.
1: Po.
0: E bën këto dhe e bën me shumë sukses, sepse ato arrin ti bëjnë gjërat me duke angazhu qindra mijëra miliona njerëz.
1: Që vrisin bashkë këta që
2: laboratorin nuk i
0: lëshin të bënin zhurmë tu largu nga pea dhe vdiqën nuk e di se çfarë numri të marrshëm harabelësh dhe çfarë ndodhi. Harabelët njëkohësisht janë zoj që kontrollojnë insektet e tjera. Dhe tash ti plasi situata me karkaleca, me brumbuj, me mizat llojeve të ndryshme, me ratë cilën hëngrët korrat.
1: Ekuilibri natyror duhet lëni qetë, po thonë.
0: Prandaj kur fut durët ke natyra zakonisht të përplaset mbrapsht në një formë mënyrë. Nuk është kot një lloj ekosistemi i tillë. Do thoj, kush na siguron neve që kjo lloj ndërhyrje nuk shkon një hap më tej? Pra, nuk shkon për tej mushkonjës. Kush e bëri këtë lloj analize paraprake? Unë do thoja që kemi metodat njohura. Monitorimin e kemi, survejansa e kemi, kontrolin e parazitve ne e kemi, kemi situatës se si kemi zhdukur malarjen nga Europa, pa pas nevojt bëjmë eksperimente të këti loj tipi, mjaftojnë përdojnë ato praktikat e mira që ne njojmë shumë mirë dhe që funksionojnë. Dhe të shkojmë vetëm sepse është fancy diçka,
1: duke fut
0: durët ke natyra në zoti fusja kur, këshu që nuk jam formë, duhet ta lexoj pa tjetër, nuk jam ekspert
1: i mjërës.
2: Lexuar, po është vërtet shumë interesante që ka. Edhe ndoshta e kanë menduar, do e kanë studiuar minimalisht, edhe po të zhduket mushkonja, bie fjala ndoshta nuk e prek ekuilibrin për sa duan.
0: Është bazë ushqimore për shumë zogjtë të tjerë për shembull. Dhe tash ti duhet të shohësh se ku zhvendoset ekuilibri. Njerëz të asaj fushë duhet bëjnë këtë kalkulimin se ku shkon kjo punë, megjithatë parimi bazë, po ta kontrollojmë territorin, ne nuk kemi asnjë lloj shqetësimi. 3 kilometra nuk janë asgjë.
1: Pra le të bëjmë gjërat që dimë, ti bëjmë edhe që
2: të kemi rezultat. Të jemi zoti, kjo është ideja.
1: Me natyrën se nuk e bën njerëj këtë.
0: Me natyrën mirë është të mos ndërhyjmë.
1: Tani ishte interesante ajo që po bisedonim pak para se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, lidhur me origjinën e fjalës virusi i Nilit Perëndimor. Që unë kisha menduar duke bërë lidhjen e shkurtër se ka të bëjë me lumin Nil, prap ujrat tash ato brigjet e Nilit me kallama, me kështu edhe mushkonjat atje, ndoshta aty është zbuluar, ju po më thoshit që s'ka fare të bëjë me lumin Nil.
0: Jo, denominimet që këneve vejmë viruseve janë zakonisht vendi ku ata, le të themi, izolohen për herë të parë dhe u vendoset ai lloj emri. Për shembull, për këtë virus, ky është një vend tjetër i Afrikës, është në Ugandë, sepse ta e pa me saktësi se cili prej vendeve, që ka një lagje aty që quhet lagja e Nilit Perëndimor. Duke qenë se është zbuluar aty
1: mijëra kilometra larg
2: nga Nili,
0: ka lidhje fare me Nilin Perëndimor, po thjesht ajo lagja ka emrin ashtu. Dakor, çe imagjinoni sikur për shkakun Tiranë të re, zbulojnë, vin disa shkencëtarë, se nuk kemi për ta zbuluar, po të vizin disa tuj dhe zbulojnë diçka, tani ti vjen emri diçka, virusi i Tiranës së re nuk ka lidhje fare.
2: Kur ta ka sjell dikush nga Bangladeshi.
0: Po nuk ka lidhje fare, thjesht e ke zbuluar këtu.
2: Aty, po.
0: Sepse ai është një virus që ka ekzistuar gjithmonë, ka qenë endemik, siç e shihni njerëz dhe në Europë pas një lloj problemi, po ka qelluar dhe është zbuluar atje. Dhe është vënë ai lloj emri. Kjo është e zakonshme për viruset. Pra vendoset emri i vendit ku zbulohet për herë të parë thjesht për identifikim. Kemi shumë viruse të tilla. Pastaj ka diskutime, shumë shtete nuk e kanë qejf këtë dhe fillojnë mundohen ta largojnë nga vetja.
1: Këta vjen na ndriçon pak edhe për gripin spanjoll, i njohur si gripi spanjoll.
0: Gripi spanjoll është tjetër gabim, po them. Në fillim neve vendosim këto lloj emra thjesht për shpejtësi komunikimi.
1: Po, e kuptoj.
0: Kur vjen puna ke pjesa shkencore, pastaj është diskutim komplet tjetër. Por gripi spanjoll për shembull, me sa u ndoi që ishte pandemia e para një shekulli ca, fillimisht ka nisur një bazë ushtarake në Kansas,
1: Shtetet Bashkuara.
0: Dhe kujtoj që ishte lufta e parë botërore nëpër të, që do thotë ushtrit lëviznin nëpër botë. Pra dhe në ushtri do të thotë shumë njerëz që rrinë në kushte jo normale, njëri me tjetrin për kohë shumë zgjatura, me higjienë të dobët e mëra, krejtësisht normale që smundjet infektive gjejnë hapësirë. Dhe kjo ndodhi aty. Dhe ama që në lajmet e para, që në lajmet e televizionit Madridit që ta lajmin e parë për këtë grip, si është ta një grip, një smundje, nuk e vuri në emër.
1: Radio Madridin atë kohë.
0: Po nuk është se i tha që ky është grip i spanjoll, po duke qenë se lajmin e dha e parë Spanja, atëherë mbeti ky grip
1: që ishte kontinent tjetër
0: komplet. Po flet Spanja.
2: Pra siç të flasi vendi për një grip, këtu e ngel gripi shqiptar.
1: Gripi wake up.
2: Gripi wake up.
0: Aty kemi folën edhe në këtë studio për hantavirusin.
1: Po,
0: i cili ka qenë në provincën e Hantanit gjatë një luftë tjetër, u zbulu, doli ky virus. Dhe kemi këtu për shembull në zonën tonë kemi virusin e Beogradit. Pse është identifikuar
1: fillimisht
0: në hemoragjike ngjashme në këtë rast. Pra kjo është klasike për smundjet virale, nuk është se ka një diçka të veçantë ky vendi dhe ndodhi ke ky vendi që thjesht është zbuluar për herë të parë.
1: Po se kam dëgjuar që
0: është përshkruar për herë të parë.
1: Spanjollët nuk janë tepër entuziastë me kamërtimin e gripit spanjoll.
0: Jemi tre breza më pas dhe akoma e vujnë këtë diskutim dhe po të kthehemi mbrapsh ke Covidi, sa e rëndësishme ka qenë pjesa lindje ishte nga Kina, ishte nga Kina, pati një debat shumë të madh. Pse? Sepse gjithmonë shtetit që vjet ebri i mbet një damp.
1: Po,
0: pra në gjithë botën
2: po,
0: i mbetet një damp.
2: Gjithë,
0: na erdhi nga këtu,
2: po, nga këtu.
0: Dhe kjo është arsyeja pse asnjë shtet nuk e do këtë lloj dampe.
1: Kur të thotë fëmia që dua të shkoj me studime në Wuhan, në Kinë,
0: po të ndizet, një lampushkë,
2: të ndizet një lampushkë vogël. Faktikisht të ndikon, sepse u bë gjithaj problem botror edhe. Po mirë, po në udhëtime, çfarë të bëjmë kundra mushkonjave për ta përmbyllur? Jemi në udhëtime, vende të rrezikshme, si mund të mbrohemi?
0: Kjo është pyetje e mirë për këtë sezon, sheve, udhëtimet ne nuk do t'i lëmë, se bota do vazhdojë deri si përpara, po patëm as sezon diskutimi për të thu për bot turizëm e me radhë nuk ka kuptim. Varet nga vendi ku shkon.
2: Afrikë.
0: Po shkove në vende që janë endemike për shkak për malarien apo smundje tjera, duhet bësh një profilaksi më parshëm. Pra, fatmirësisht sot ka dhe vaksin për malarien. Deri para pak viteve nuk ka pas vaksin për malarien, kishte vetëm një profilaksi. Ka ethe të verdhë aty, ka ethe dengue, çfarë s'ka sipas zonës përkatëse se ku do shkosh. Dhe për këtë ekziston informacioni. Pra në SHP-s në këtë zonë janë këto smundja dhe nuk lejnë hyrë në kufi fare.
2: A e vërtet, dhe pra, nuk është obligim.
0: Nuk e një skem profilaksie ndaj smundjeve që kanë, ato s'lejnë hyrë fare në kufi. Pra është diçka e njohur në realitetin tonë. Kur flasim për zona pastaj që nuk i kanë këto halle, le të themi që nuk kanë këto detyrime, masat normale që neve bëjmë gjatë sezonit, pra i dim oraret kur mushkonja janë më aktive, i kemi shumë qarta se si duhet vishemi, sa letë, do më thëmë mundësish me gjërat leta, po që të mulojnë sa më shumë si përfaqe trupore, kemi shumë qarta ato sprajt, se ka sprajt që janë repelent, pra largues,
1: po.
0: nuk janë toksik, se disa mendojnë që janë sprajt toksik, pra që helmojnë dhe vrasin, po këto toksinat hynë dhe përmes lëkurës në trup. Janë, kanë një bazë që i largojnë këto lloj vektore.
1: Janë pakëndshme pra për insektet të
0: tjera. Largojnë, jo vetëm këto, po mund largojnë dhe insektet tjera, se ka varësi nga zona ka dhe insekte llojit grenza për shembull. Kupton? Ti mban pak më lart. Pra këto janë gjërat, tash ka filluar teknologjia dhe me këto ultravalët, ultratingujt, pra që vendosen mund t'i marrësh me vete me bateri që
2: bërzylyshe.
0: Duke shpresuar gjithmonë që insekti është i aftë ta dëgjojë atë, se ti nuk e dëgjon patjetër. Ai e flet atë lloj gjuhë dhe nuk flet gjuhë tjetër, por pra ka shumë mjete që përdoren të lloj drejtimi. Ne kemi pa problematikën tulet, dhe në vetë të zhvilluar problematika është në ulje, nuk mund të themi dot që ka një situatë që po shpërthen diçka. Atë që neve kemi vështirësi, kemi ndryshimin e klimës. Pra klima duke u ngrohur gjithmonë e më shumë bën që brezi ku mushkonjat lëvizin në numra më të rëndësishëm dhe më shumë
1: lëvizin drejt veriut.
0: Fillon ai brezi fillon të hapet drejt veriut. Dhe ky është problemi i ndryshimit klimatik. Dhe këtë ne do ta kemi gjithmonë, po ky vjen shumë ngadalë. Pra vit mbas viti ky vjen shumë ngadalë dhe ne vendoshta nuk arrim ta kuptojmë dot, ta perceptojmë dot si njerëz, po nga pikpamja shkencore kjo është bënë re shumë qartë. Pra problemet lidhura me viruse që ka ose parazit që kalojnë nga mushkonjat janë parë deri në Norvegji. Që është shtete klasike më të ftohta të Evropës.
2: Po.
0: Atëherë do të thotë shumë qartë që ky lloj asnjë pjesë e Evropës nuk është më imune ndaj këtyre smundjeve, po fatmirësisht rastet janë pakta dhe fatmirësisht sistemet shëndetësore janë më të avancuara, pra nuk mund të flasim dot
2: që jemi në nivelet e Afrikës.
0: Po ndërgjigja ka të bëj pak kur tashmë je i smur rënd. Tash ti do të shkosh ti drejtohesh drejt spitalit dhe mjekëve specialist. E sa më i zhvilluar ti ai, aq më mbrojtur është dhe popullata. Pra është komplekse situata, por dim shumë sa të bëjmë këtë drejtim.
1: Doktor, shumë faleminderit për konsultimin.
2: Shumë faleminderit.
1: Doktor Ilir Ali Mehmetin me ne për të folur për situatën e mushkonjave infektimeve të mundshme gjatë verës. Ne do të kthehemi shumë shpejt, ora është tani 8:31.
3: Kako. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjoje e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çpo mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
3: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tush i kathro.
4: Jo, oval.
3: I rubineti si.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjë këtëm.
3: Okej, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele pllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera pllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje.
7: O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe. Si e ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Vera nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pashkë këlqimin brenda jush.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: kapitet 42 minuta në këto momente. Unë besoj që tani janë zgjuar shumë njerëz, shumica e njerëzve janë shtrishur, janë ftilluar, kanë pirë madje kafe ndoshta po e pinë dhe janë gati.
1: Unë mendoj se po janë gati.
0: Luajnë me ne shtrak shtruk.
1: Mirëmëngjesi. Atëherë, më gati. Gati gjithë. Janë dhurata në Tiranë dhe Benardi në Korçë, me cilët do të luajmë sot. Gjithë të tjerët janë mirëpritur që të luajnë në 069-442-8-3 si gjera i qina, po fillimisht takojmë dhuratën. Mirëmëngjes, dhurata.
2: Mirëmëngjesi, mirë jeni ju?
1: Mirë fare.
0: Mirë, faleminderit, dhurata. Ti si je, ç'na tregon për jetën tënde?
2: Atëre, unë jam pensioniste, jam nona e dy mbesave të shumë bukra.
0: Ca mirë.
2: Pensioniste, pak fjale vështirë, po me gjitha të ro, do t'i suportojnë edhe këto vitet, kemi që të bëjmë.
0: Se ti duke shumë aktive, nuk të përqen kjo fjala, pensioniste, nuk të përket dhurata.
2: E, vërtet edhe unë shumë djemë, po faktikisht pensioniste jam.
1: S'ke që bënë. Realiteti, po mirë, ta jetosh edhe ta shiosh dhurata, pse jo?
2: Falemdiri,
1: ja të kluajnë bashkë të mëgjes. Shumë mirë, takojmë edhe Benardin në Korçë. Benard, mirë mëgjes.
3: Mirë mëgjesi.
1: Qa thua da ne nga Korça?
3: Po mirë, mirë, ja, si punë të përdiqme.
0: Qa të regonë?
3: Unë punoj inxhinier të një kompanie private dhe si çdo ditë fillon rutina e ditës.
1: Rutina e përditshme pra. Po, rutina e përditshme po. E inxhinier Benardit në Korçë.
0: Të pëlqen puna jote?
3: Po, patjetër.
1: Mezi po pret të shkoj, mezi po pret të shkoj.
0: Jo, sikur se i ka shumë që i pëlqejnë inxhinierëve, i pëlqen shumë puna e tyre.
1: Unë e kam vënë aty me ato.
0: Me atë, po.
1: Ok, shumë mirë, po inxhinieria është fushë e gjerë, se ka inxhinier... Çfarë lloj inxhinieri je ti, Benard?
3: Inxhinier në ndërtim.
1: Në ndërtim.
0: Është interesante ajo.
1: Shumë mirë, atëherë duhet të fillojmë lojën me një herë, dhurata do t'jetë para, Benardi me një herë mbasaj, dhe fjalia për sot është kjo.
0: Redi për mbysi sirtarin në kërkim të një shtrak shtruk. Dhurata. Dhe një herë të lutem.
2: Përmbysi sirtarin për gjetjen e një dokumenti.
1: Jo, shiko, ti vetëm një fjalë të duhet ty, se kemi bërë ne fjalin. Pra,
0: Redi përmbysi sirtarin në kërkim të një dokumenti mund të jetë, siç e tha. Po. Ajo tha dokument,
1: në vend të shtrakut. Ti e kuptova unë, po. Okej.
0: Okay. Dokumenti mund të jetë, patjetër e përmbysin, ndoshta duhet u nisë Redi dhe më pëlqen logjika, por jo, nuk është e saktë në këtë rast.
1: S'po kërkon të dokument.
0: Por s'ka gjë se do kemi shanse të tjera. Redi përmbysi sirtarin në kërkim të një shtrak shtruk. Benard, ti ç'mendon?
3: Të Chelsea.
1: Të një Chelsea.
3: Po.
0: Interesante edhe kjo, por jo. Se janë këto gjërat më të rëndësishme faktikisht blendi që na çojnë të hapim sirtarin me stres, me ankth. Ku e kam lënë atë?
1: Kërkojmë, rrëmojmë atje nëpër sirtar.
0: Po, një dokument vjetër.
1: Tundim me shkundim, pastaj e përmbysim në fund fare sepse me sa duket situata është kritike.
0: Po.
1: Okej, okay, shkojmë në raundin e dytë.
0: Po, vazhdojmë në raundin e dytë, aty ku do të zbuloj numrin e shkronjave të fjalës që duhet të kërkoj të gjeni. Dhe fjala është e përbërë nga 5 shkronja. 5 shkronja. Redi përmbysi sirtarin në kërkim të një shtrak shtruk. Dhurata, 5 shkronja.
2: Një kërkim të një bluze.
1: Të një bluze.
0: 5 shkronja janë, është brenda rregullave. Dhurata, por jo, nuk është saktë. Redi përmbysi sirtarin në kërkim të një shtrak shtruk. Benard.
1: Unaze.
0: 5 shkronja dhe kjo, por edhe kjo nuk është saktë.
1: Okej. Okay.
0: Por mund të ishte, Benard, më besoj, ishte nga opsionet.
1: Ishte nga opsionet.
0: Nga opsionet tona.
1: U pleqëruan, po. Okej, okay, mirë. Duhet të shkojmë në raundin e tretë. Tani do ju zbulojmë njërën nga shkronjat. Kjo shpresojmë do t'ju ndihmoj, por ju të dy duhet bini dakord nëse doni t'ju zbulojmë shkronjën e dytë apo shkronjën e tretë.
2: Unë mendoj shkronjën e dytë.
3: Okay.
1: Shkronjën e dytë janë dakord, pra për shkronjën e dytë, e cila është një
0: U si ura. Shkronja e dytë është një U si ura, pra 5 shkronja në total, e dyta një U. Redi përmbysi sirtari në kërkim të një shtrak shtruk, dhurata.
1: Pra shkronja e dytë është U, dhurata.
2: Thumbi.
1: Urdhro?
2: Thumbi.
1: Thumbi.
0: Të një thumbi.
1: Po se duhet në një herë se s'mund të angullësh një gosh davdale për të varur një send të vogël, një pikturë në mur, të duhet një thumb.
0: Pra, Redi përmbysi sirtarin në kërkim të një thumbi, dhe është e sakt, bravo për intuitë. Super. Belar, ti e mendove?
1: Okay, mirë, pra i përket totalisht dhuratës në këtë rast. Dhurata, faleminderit, e fituese 3 muaj
0: super
1: të abonimit në Digital bën të tuat.
2: Faleminderit
0: ragazzi, buona giornata. Buona giornata te, che bello.
1: Ciao, ciao, ciao. Un puntino.
0: Una puntina,
1: ok. Ale, që nga gocë, puntino, mendova se nga që nga forma, dhe ishte qënë, por...
0: Jo, është una puntina.
1: Ok, una puntina.
0: Un kjodo, është
1: qënë. Un kjodo.
0: Faleminderit edhe ty, Bernard, për qafojmë gjithë mirë.
1: Skatola di kjodi, skatola. Miru pafshim, sezoni sportiv veror fenomenal në Digital, vjen me gara dhe formula një MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhuratë në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe shikoni gjithçka. Ora është tani 8:49 vajti, 49 minuta. Kështu që duhet bëjmë quizin muzikor, anagramën dhe tikim.
0: Le ta dëgjojmë. Au. Edhe një herë, që të sigurohemi.
1: Shjava e fundit.
0: Po kush është originalja, po jo e grupit tim preferuar?
1: Se di, atë e di akademia.
0: Se unë nuk e di të grupit tjetër. Unë e di të grupit tim preferuar. Gjithsesi 069.
1: Nga Madcon, nuk e di nga Madcon.
0: 069-442-883, dërgoni titullin e këngës dhe... grupin që e ka kënduar. Tani anagrama. Sigla. Anagrama. Ha një herë.
1: Atëherë ti mund të kesh dëgjuar që njeriu mund të shkojë të bëjë një grafi.
0: Po,
1: një grafi ka shumë lloje grafish.
0: Absolutisht.
1: Shka për shembull foto.
0: Po, me
1: grafi etj.
0: Po, po shqetëson. Po.
1: Kjo është një vuti grafi.
0: Ah, okay.
1: Një vuti grafi.
0: Një vuki grafi nga akademia. V-U. Jo, është me të. V-U-T-I-G-R-A-F-I. Edhe në këtë rast ju e keni numrin dhe zgjidheni për dhuratat të tjera. Vuti grafi.
1: Vuti grafi. Kthehemi mbas pak me më shumë 8:50 minuta në këtë moment. Mirëmëngjes të gjithëve nga Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top
0: Channel.
4: Channel.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmës.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo,
8: s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të

0: gjitha supermarketet.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si.
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Që prej 1787, Udhë dhe balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi, numër 1 në Itali.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
11: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
14: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
15: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Bizneset që do të kërkojnë të rinovojnë më 2027-ën marrëveshjen e paqes fiskale pritet të kenë më shumë kohë në dispozicion për aplikimet pasi afati procedurës parashikohet të zgjatet. Afati i zbatimit të marrëveshjes është një vjeçar, por mund të rinovohet deri në 2 herë, edhe afati i zbatimit nëse marrëveshja rinovohet zgjat një vit. Burime nga administrata tatimore bëjnë të ditur se ndryshe nga viti i parë i zbatimit, kur aplikimet u kufizuan në rreth 20 ditë, vitin e ardhshëm periudha e aplikimit pritet të zgjatet deri në rreth 1 muaj. Më 2027-ën, aplikimet parashikohen të hapen më 15 maj dhe të përfundojnë më 15 qershor, duke krijuar një periudhë rreth 30 ditore për dorëzimin e kërkesave. Presidenti Trump është optimist për raundin e ri të bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit, duke deklaruar se kanë një shans të mirë për të prodhuar rezultate. Megjithatë, autoritetet iraniane vjojnë të mohojnë se po zhvillojnë negociata me Shtetet e Bashkuara. Trump paralajmëroi se mund të urdhërojë rifillimin e bombardimeve ndaj Iranit nëse bisedimet dështojnë, ndërsa në Amerikë poshtojnë shqetësimet për mungesa të mundshme të municioneve për sistemet e mbrojtjes ajrore.
2: Sport.
3: Luhet sonte në orën 25:10 ndeshja e kthimit mes Seljes dhe Ignatia, si do të vendosë se kush nga dy skuadra do të kualifikohet në turin e tretë të Champions League. Sfida e parë në Rogozhin përfundoi në barazim 3-3, duke lënë të hapur kualifikimin.
2: Kjo është Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: keni parasysh ndjesinë e larjes së enëve sërish pasi nuk janë larë mirë? Unë jo.
1: Kjo për shkak të Ferry Platinum Plus.
2: Uni fut dhe kaq, edhe në program të shkurtër.
0: Kapsulat Ferry kanë një kombinim unik lëngjesh me veprim të shumëfishtë dhe pluhuri të përforcuar.
1: I fut kështu, i nxjerr kështu.
2: Larje për së dyti nuk ka shans.
0: Pastrimi më i mirë nga Ferry ndaj mbetjeve rezistente të ushqimit.
3: Oh! Një lëpurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
4: Jo, jo, sot nuk ka gjë ti elprash. Festa është habitati im natural.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Kam nevoj të verë për pushime on top. Që të zhytem në
7: me. Që të harrojnë

0: Edhe më mëngjesi. Oh, kemi ardhur, kemi ardhur, kemi ardhur. Atëherë, atëherë, Franca është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që miraton një ligj për ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për të rinjt nën moshën 15 vjeç. Ligji synon që të mbrojë fëmijët nga varësia ndaj ekraneve, bullizimin online, përmbajtjet të dëmshme dhe ndikimin negativ që ka përdorimi i të iskajshëm i rrjeteve sociale mbi shëndetin e tyre mendor. Platforma do detyrohen të verifikojnë moshën e përdoruesve dhe të mbyllin llogaritë të miturve që nuk plotësojnë kriteret. Mbështetësit e ligjit e konsiderojnë këtë një hap të rëndësishëm mbi të domosdoshëm për mbrojtjen e fëmijëve, ndërsa kritikët ngrenë shqetësime për privatësinë, lirinë e shprehjes dhe efektivitetin praktik të kësaj mase nëse do të mund të zbatohet apo jo. E për të folur për këtë kemi në studio Mustafa Llanin, i cili është ekspert i sigurisë kibernetike, madje edhe një juristi specializuar për të drejtën kibernetike, autor i disa librave mbi këtë temë. Mirëmëngjes Mustafa, mirë se erdhe.
1: Mirëmëngjes, mirë se erdhe në Wake Up.
0: Tani kjo nuk është një gjë krejt e re. Sepse kemi parë që Australia ka qenë në pararojë të ndryshimeve ligjore, të cilat u ndalojnë adoleshentëve të një farë moshe, nën 15 vjeç, kryesisht që të kenë qasje në rrjetet sociale dhe dëmet i dim prej shumë kohësh është folur që janë ndonjëherë edhe katastrofike mbi fëmijët. Franca i pari vend i BE-s që e vë ligjin në zbatim. Cila është qasja jote e parë ndaj këtij lajmi?
2: Sigurisht që për mua është një lajm i mirë në opinionin tim dhe mendoj që Franca do vendosë një precedent dhe një standard edhe për vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe besoj që do ndiqet edhe nga vendet e Unionit, pasi si nisëm është një nisëm e cila paraqet një standard mbi legjislacionin për mbrojtjen e të miturve dhe rreziqet që atyre i paraqiten në navigimin në internet.
0: E kuptoj, mendoj që është zbatueshëm kritikët, siç po lexoja në hyrjen e programit, thonë që po si do e zbatosh ti, të nga do ta dish ti se sa vjeç është ai, sepse edhe tani fjala vjen Instagrami e ka të ndaluar që të regjistrohen llogari nën 13 vjeç, megjithatë ne e dim që ti thjesht thua që jam 15 vjeç vë një apo jam 79 vjeç dhe hap.
2: Atëherë ka tek implementimi gjithmonë do ketë sfida. Por nëse qëndrojmë me mendimin e kritikëve që si do e bësh ti këtë, sepse parësisht do dalin situata që do të shmangen dhe këto të mitur do logohen, i bie që mos miratojmë një ligj dhe mos marrim nisma kur për implementimin e tij, sepse themi që kjo nuk bëhet, do ketë gjithmonë mënyra se si këto të mitur të gjejnë metoda për të shmangur këto seksionet e sigurisë për të loguar dhe i bie që mos të ndërmarrim nisma asnjëherë me këtë mendim. Pra, edhe unë shikoj që ligji është i mirë si nisëm. Implementimi sigurisht që do të ketë sfida, por që kjo mund të rregullohet dhe me kalimin e kohës. Pra ti shikon sfidat dhe problematikat ku je. Dhe shikon që ne në këtë pikë kemi hasur 1-2-3 vështirësi.
0: Dhe pastaj i adreson.
2: Dhe i adreson këto sfida dhe shikon që çfarë politikash mund të ndërtosh për t'i rregulluar, sepse gjithmonë do ketë sfida.
0: E kuptoj.
1: Po, patjetër, edhe një komunikim me platformën mund të vi në vim tani që e mendoj, kërkesa një dokumenti që në fillim atë ti nuk mund të logosh si të duash vetëm me një thënie ose një datë aty që vën si e dëshiron.
2: Një ndër rastet është për shembull me EU-din që është European Union Digital Wallet, pra që ti mund të logosh dhe direkt nga aty, por që kjo shikohet akoma si opsion, nuk është se është e vendosur. Mund të jetë me kartë identiteti, por që nuk sfida është gjithmonë edhe tek edukimi digital, pra tek prindrit. Nuk është thjesht tek pjesa e ligjit, po shikosh se Franca e ka miratuar ligjin dhe një pjesë e ligjit e amendimeve ndryshimeve pra që janë bërë te ky ligj për rrezikshmërinë që kanë të mitur në rrjetet sociale thotë që ka dhe një fushatë ndërgjegjësimi mbi rrezikshmërinë që paraqesin këto platforma dhe varësinë e tyre me prindrit pra në përshkolla. Pra ligji ka parashikuar dhe edukimin digjital, sepse çfarë mund bëjnë fëmijët?
0: Pra, marrin telefonin e prindrit në takime me prindër, bisedohet me prindrit mbi këtë temë. Pra shfrytëzohen takimet me prindër që janë rutinore, po themi kështu për të bërë këto biseda.
2: Po.
1: Po, mendon se ky ligj do të shtrihet në vende të tjera në Evropë apo do mbesi i izoluar në Francë si fenomen?
2: Besoj që do shtrihet. Po të shikosh dhe dispozitat e DSA, që është akti për shërbimet digjitale dhe GDPR-i që është për mbrojtjen e dhënave personale, aty shikon mënyrën se si

0: kush e ka më shumë atë përgjegjësinë? Platforma, prindërit apo shteti?
1: Përgjegjësia është e ndarë. Dhe nuk mendoj që ka, domethënë sigurisht i pari është ofruesi.
0: Pra platforma.
1: I pari është ofruesi.
0: Pra un po të ofroj diçka aty dhe un duhet të kem përgjegjësi që është e kontrolluar.
2: Që në këtë rast ishte TikToku ose Instagrami apo
1: cilat do platformë.
2: Po, është qartë.
1: Dhe çfarë ndodh? Në momentin që un nxjerr një produkt në treg, qoftë edhe një ushqim, një pije, qoftë un dal me keq dashje, që kjo pije nuk i përmbush standardet për trupin e njeriu. Atëherë këtu fillon problemi i parë, dhe un po shkoj me keq dashje për t'i bërë dëm dikujt.
2: Në qartë.
0: Që krijon varësi ose po fiks.
1: Më pas vjen përgjegjësia ke prindrit, sepse duhet edukohen për çfarë po përdorin dhe për një mjet që po japin fëmijës tyre.
0: Në vërtet.
1: Dhe platformat janë mjedis. Parësisht se nuk janë fizik që ne i prekim, janë një mjedis që ti aty flet, krijon njohje, krijon marrëdhënie, vendos çështje për çështje biznesi, ekonomike. Pra në vetvete do është një mjedis i cili duhet rregulluar. Dhe nuk është thjesht ai ambienti poshtë pallatit që fëmijët lozin me top. Dhe ka ndryshuar edhe shumë koncepti. Në këto vite ka pasur një boshllëk sepse rrjetet sociale erdhën shumë shpejt dhe edukimi dhe njohuria mbi to nuk ishte aq e dur. Është
2: më pak edhe ligjet, pastaj baza ligjore mungon.
1: Baza ligjore mungon, baza ligjore akoma është në përditësim dhe sot shumë vende të botës që janë zhvilluar nuk e kanë plotësuar kuadrin ligjor për sa i përket drejtës kibernetike. Bashkimi Evropian është nga ato të vetmet që punon shumë me ligje, por po shikosh në tërësi globale, jo shumë shtete kanë një kuadër ligjor të rregulluar.
2: Në çfarë mënyre ti po i jepi përgjigje një pyetje që unë doja të ta bëja, sepse ky është thjesht perceptimi im që këtu që Bashkimi Evropian është në pararoj, pra je më i mbrojtur si klient, je më i mbrojtur dhe pati disa raste gjobash tani së fundit.
1: Ka shpesh raste gjobash.
2: Gjobat majme që u bëhen këtyre platformave të mëdhaja, kolosve të
1: llogaritën bazë të xhiros vjetore.
2: Teknologjisë, po. Pra është saktë perceptimi im që je më i mbrojtur si qytetar i Bashkimit Evropian sesa në çdo pjesë tjetër të botës sa i përket këtyre. E mund të ketë ndonjë pasaj si Zelanda e Re apo Australia, por e sigurt jo Amerika në mbrojtjen ndaj klientit, ndaj këra vjen në Amerikë. Është një gjë interesante kjo. Për të abonuar në një shërbim caktuar digital, fjalë vjen një revistë apo një shërbim tjetër, siç kemi tani shumë shërbime edhe me AI, kështu që mund ta kesh me pagesë, është shumë lehtë. Me një klikim ti abonohesh.
0: Po.
2: Por për të çabonuar, për të dalë nga ky shërbim, për të dizabonuar, është, domethënë ata madje përdorin terma brenda asaj, ishte një labirint i përbindshëm.
0: Shumë vështirë, po. Domethënë
2: faqe mbas faqe, mbas pyetjesh, mbas rrengjesh që ti të mos gjesh dot rrugën për të dalë ndonjëherë nga kjo. Pra, dhe njerëzit çfarë bëjnë? Lodhen kur duan të çabonohen, ulen antje, kalojnë 5 minuta, 10, 11, edhe thon bare se po kam dot këtë sot, do ta bëj një ditë tjetër, edhe shtyn e harrojnë dhe vijojnë paguajnë për shërbimin që si marrin fare, që i kanë harruar që i kanë, por çdo muaj ting paguajnë. Dhe në Bashkimin Evropian kjo është shumë e thjeshtë sesa në Amerikë. Tani Amerika vendosi një ligj që quhet one click unsubscribe, pra që ti çabonohesh me një klikim. Aq lehtë sa të abonohesh, aq lehtë edhe të çabonohesh, por kjo ka vite që aplikohet në BE.
1: Un mendoj që Bashkimi Evropian nga ana e kuadrit ligjor është më mirë. Pra, që e diskutuam, ka një kuadër ligjor i cili është i kompletuar dhe vazhdon të kompletohet dhe së fundmi është bërë dhe digital omnibusi, pra një rregullore cila flet për pjesën kuadër ligjor kibernetik. Dhe jam shumë dakord që Bashkimi Evropian ka një kuadër ligjor më të mirë dhe më të mbrojtur për sa i përket
2: klientëve dhe përdoruesve. Po nga anë tjetër, a mund të jetë ka dhe nga ata kritik cilët thonë që okay, por nëse ne nuk i lejojmë fëmijët deri në moshën
0: atë që thoja unë praktikisht
2: 15 vjeçare që të hyjnë online, mos ndoshta po i atrofizojmë, po i kufizojmë, po i mbajmë peng, po i lëmë mbrapa, ndërkohë që
0: ka disa shtete të tjera do ta lënë me siguri të hapur, e kemi bër shpesh unë bashkë me Blending këtë bisedë. Blendi është në atë këndvështrimin e problem me AI, inteligjencë artificiale, gjithë rrjetet sociale, dhe unë jam kam një këndvështrim më konkurues të gjës. Domethënë ka shtete të tjera që do ta lënë me pa diskutim të hapur dhe rinia do të përplaset me këtë realitet dhe do mësohet edhe më mirë ti përdor rrjetet sociale dhe të vetë mbrohet.
2: Do di të bëj like shumë shpejt.
0: Nëse

0: sepse si jashtë është mirë. Kurse dikush që është mësuar më shumë është dhe një seleksion. Më kupton?
1: Shiko, un jam i mendimit që liria e mendimit dhe shprejes, duke qenë se edhe si jurist, domethënë e shikoj faktin që njeriu në moshën 13 vjeç nuk është akoma në atë fazë për të qenë atë lloj mjedisi aq i pavarur. Mm-hmm. Pra, liria e mendimit dhe shprejes sigurisht është një drejt kushtetuese, por është një drejt kushtetuese e cila vjen me përgjegjësi.
2: Po patjetër,
1: dhe pa tider, nuk mendoj që mund t'i lejosh kaq, sepse çfarë ndodh? Për shembull, rasti i bullizimit kibernetik. Për këtë kritik, për shembull, shikon që janë Franca 1, por edhe Amerika 2. Janë dy precedent kryesor që i shikojmë mbi shëndetin mendor të rinjve.
2: Dhe ti mund të ndikosh në shëndetin mendor.
1: Ndikosh në shëndetin mendor dhe ka këto dy shtete janë, pra mund të kërkohen edhe nga ata që na ndjekin, është ngritur padinë gjykat. Në vitin 2024 mos gaboj, ka qenë Eric Adams në Bashkinë e New Yorkut
2: kryepeshkia. Patjetër po.
1: Dhe
2: një mik i Shqipërisë, ka qenë në Tiranë, ka marrë edhe pasaportë shqiptare me shirafjala Eric Adams.
1: Dhe çfarë ndodhi? Kanë ngritur një padi, sepse ato, pra administrata e New Yorkut shpenzonte $100 milion për shëndetin mendor të tyre. Dhe kishin ardhur dëme si rrjedhoi e varësisë nga rrjetet sociale, por edhe dëmet që sjellin në marrëdhëniet me njerëzit me shoqëri. Dhe është ngritur padi. Gjykata akoma nuk ka marrë vendim themeli, por që ka qenë shqyrtim gjyqësor.
2: Pra qyteti New Yorkut kundra fjala vjen Google-it apo Meta apo
0: apo një platformë online.
1: Një e njëjta gjë ka ndodhur në Francë kundër TikTok. Pra që është paditur. Dhe çfarë ndodh? Në momentin dhe gjithashtu Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, që tha që për adoleshentët duhet të ketë kufizime, mënyra se si përdoret, pra dizajnimi i sigurt, se që në projektim duhet të ketë projektim sigurt, thot akti i shërbimeve digjitale, pra nënit 35 mos gaboj, ja i DSA për Bashkinë Evropian. Dhe që në projektim duhet të jetë i sigurt. Por fëmijët nën 3 vjeç nuk lejoheshin fare, për shkak që të rishin para ekraneve. Për këto deri për njerëzit, pra fëmijët deri në 13 vjeç duhet kishte një manual për dërimin, ndërsa për ato që ishin më të mëdhej, pra deri në 18 vjeç duhet kishte disa kufizime më të vogla, por që prap duhet kishte kufizime. Dhe formimi i njeriu në këtë moshë duhet të jetë pra i kufizuar në ato pjesën e rrjetës sociale, dhe çfarë ndodh? Lejohet kryesisht navigimi në platforma me karakter arsimor, shkencor, cilë ndikojnë formimin e ti. Por rrjetet sociale me atë vrull që kanë dhe
2: mungesë censure, dhe që mund të jesh ndikojnë.
1: Dhe prandaj komunikimi me platformat ka qenë që dizajnimi sigurt të jetë për këto individ. Dhe verifikimi moshës është që përmbajtja që gjendet në internet mos t'i shfaqet këtyre. Pra algoritmit përdori atë lloj sistemi që mos të arrit ato postime që nuk duhet arrin ke këto individ.
2: E kuptoj, pra që nëse përdorusi është në një moshë, ma dje unë do të thosha edhe nëse je 15 vjeç.
1: Po, Australia ka 16 për shkak.
2: Po, e ka 16. Po ideja është që nuk do të mbyllim shkollat, por fëmijët me gjithë të drejtat nuk kanë të drejtën që të shkojnë të pinë në bare apo më kupton vende ku konsumohet alkool, ndalohet hyrja e të rinjve në një farë moshë sepse është e papërshtatshme për moshën që kanë. Kështu që kufizimet kanë ekzistuar në një forma, po në një tjetër që kur filluan ligjet që të ndërtohen edhe të shkruan.
1: Madje, në që jemi ishim në Franca ka marrë masa shumë të madhe edhe për bullizimin online për shkolla. Pra që kryet nëpërmjet
0: rrjeteve sociale. Cyberbullizmi, po,
2: që dënohen, pra ka ligje që dënojnë.
1: Po, nëpërmjet pra dhe pjesës së bullizimit kibernetik, pra që vendosen gjoba ndaj.
2: Absolutisht.
1: Kështu që sepse është një fenomen i cili ndikon, ne kemi parë edhe në vendin ton, por kudo në botë që të rinë për shkak të moshës, papjekurisë, kryen veprime të cilat sjellin jo dëmtimin e vetes, por edhe dëmtimin e tjerëve, qoftë edhe fizik, jo vetëm mendor. Nga këto platformat online kemi parë që kanë lindur konflikte, kanë lindur
2: probleme shëndetësore,
1: pra nëpërmjet veprimeve apo mos veprimeve, këto sjellin efekte të cilat krijojnë pasoja për shoqërinë.
2: Mhm. Është e drejtë, është e un jam pro kësaj, duke qenë për shembull një nga rastet që flitej vazhdimisht ishte që fjala vjen një djalë apo një vajzë qoftë e moshës 14 vjeçare, ku është në moshën e pubertetit, është në moshën e, po themi, e rritjes, dhe ka pasur grabitqar online, cilët sillen sikur janë të një moshe me këtë fëmijë. Dhe mbasi krijojnë një marrëdhënie, një lidhje dhe chatojnë e dërgojnë mesazhe për një far kohë gjatë, kërkojnë foto. Pastaj mbas një fotoje, po themi me rroba, kërkojnë gjëra pak më intime. Ai mendon se është duke folur me një bashkëmoshatarën e vet dhe i çon diçka, një foto që mund t'i vi zor. Pastaj edhe në këtë moment lind gjoba. Ku ti thotë ne do ta nxjerrim të foton në internet, do të
0: poshtrojmë,
2: shko merr i babit kaq lek, na sill kaq lek, na i dërgo te ky account, te kaq account, dhe fëmia në ankthin e të mos zbuluarit, të kuptuarit që ka bërë një gabim, që ka rënë pre një kurthi, pastaj shkon edhe vepron me këto gjëra të tjera ose dëmton veten. Siç ka pasur raste të tjera, pse nga turpi i madh kanë shkuar për të bërë diçka që është në dëm të vetes. Dhe kjo ka qenë në padinit plot të prindërve që nuk e dinin
0: që fëmia një temë faktikisht blendi shumë e vështirë për ta ndarë, të them, sepse edhe kjo është e vërtet, por unë prapë mendoj që aty përgjësia është tek institucionet që ti mësojnë se si ti zgjedhin, si të jenë internet, edhe prindërit se si të lundrojnë, dhe me thënë, nuk është më shumë faj i prodhuesit se sa edukimi, sepse ajo është një armë, po është një armë edhe punë, sepse kur mendoj australian, për shembull, që deri 16 vjeç nuk e kanë idenë rrjeteve sociale se sa do ne mund ta përdorim vetëm për informim, ne e dim se sa të shpejta janë fakt platformat edhe të gazetarisë dhe ato të rëndësishmet në për rrjetet sociale, ku zhvillon edhe sensin kritik ndonjëherë. Në fakt edhe mendoj rinin, për shembull, italiane që 16 vjeç janë duke faturuar në YouTube me numra absurde, dhe nuk mund të harrojmë që e ardhmja jon është digitale dhe kjo është e padiskutueshme.
2: E po ka një që Hedi
0: e ardhmja jonë është këtu.
2: Mustafa e përmendi pak më parë që ka të bëjë me dizenjimin e këtyre gjërave. Pra, që nëse platforma është e dizenjuar që algoritmi ti mbroj njerëzit një farë moshe nga ekspozimi ndaj materialeve të papërshtatshme për atë moshë, dhe ai mund të hyjë në platformë, por ajo që shoh unë si person mbi 40 vjeç dhe ajo që shikon ai që është 14 vjeç nuk duhet të jetë e njëjta.
0: Po ajo ndodh, ne këtu po flasim për ndalim total të rrjeteve sociale.
2: Për atë moshë, po.
0: Ajo ndodh, ajo izolimi që thua ti ka disa filtra, ka disa gjëra. Kurse për ndalim, se di, jam vazhdoi të jem e dëzuar.
1: Shtrem kështu pyetjen, për shembull, pse nuk ja jep patentë një 14 vjeçare?
0: Ja japim të motorrit.
1: Po flas për makinën, për shembull. Sepse është një mjet rreziku i shtuar. Makina në koncept është mjet
2: lëvizës, motorik, po është edhe
1: me rrezik të shtuar.
2: Po.
1: Dhe çfarë ndodh? Edhe kjo mund të rikthehet në të njëjtën gjë. Pra, në momentin që ti ushtron presion psikologjik, për shembull, flas bullizimin kibernetik, mbi dikë, mund të jesh pasojë afatgjata në shëndetin mendor.
2: Ne ta lësh me trauma.
1: Ta lësh me trauma, por ka ndodhur, nuk është se po e themi teorikisht, pra ka pasur raste që ka ndodhur. Dhe vjen edhe me përgjegjësi, dhe faktin që mosha 15 vjeç në mendimin tim është një moshë e mirë për ta kufizuar. Pra, sepse personi është akoma në atë fazën që mëson, lexon, formohet, dhe nuk është një moshë, pra në perceptimin tim që është aq e nevojshme rrjeti social për të informuar dhe për
2: jo vetëm kaq, po jam tërsisht dakord me ty që nuk është se ti po e privon atë fëmijë nga,
1: sepse ti e ke lejuar platforma të tjera, por që janë me karakter arsimor dhe edukues të ti.
2: Absolutisht, po.
1: Pra ti nuk po e ndalon tërsisht, ti po e ndalon tërsisht në pra ato platforma të cilat nuk i shërbejnë zhvillimit të ti.
2: Ja, kuptoj.
0: Po kur ti je 16 dhe të hapi rrjetet sociale, sa shpejt do të bëhet pre e një skami?
1: Tani kjo varet nga edukimi që është bërë.
0: Është shumë e shpejtë aty. Aty është automatike. Aty do besosh çdo gjë që të shohësh.
2: Kjo është pandrejshme, ti je pandrejshme. Pra ti po thua që për shkak se nuk u mësua kur ishe 14 vjeç, kur është 16 vjeç tash është i pamësuar dhe nuk do di se si do bjerë presë, se është i ri edhe se ka idenë.
0: Po
2: sa vjeç ishe ti kur hapi Instagramin?
0: 13 ndoshta.
2: Jo, s'ka qenë 13. 14, s'ka pas Instagram aq herë.
0: Por rrjetet sociale kanë qenë shumë e Facebook ndoshta.
2: Okej, okay, dakor, mirë, e tërheq atëherë. Se unë isha i rritur.
0: Vllai, ka pas që 10 vjeç xha aktivitet me Play.
2: Ne që s'kishim Instagram kur ishte unë.
0: Por nuk e kishte asnjëri. No, ishte gjithë i soi.
2: Ah, kuptoj.
0: Unë e kam këtu, ju ishit të gjithë njësoj. Unë nuk e do e duroja dot, për shembull që dikush të jetë dhe dikush mos të jetë. Domethënë duhet të jenë të gjithë me të njëjtat armë.
1: Po sigurisht, domethënë në moshën tate 13 vjeç asnjë nuk do ta ketë, kështu që ato mrena moshës janë tregu.
2: Domethënë pa diskriminon që.
0: Vetëm parizianët.
2: Barazia, vetëm fëmijët në qytet mund të kenë, fëmijët në fshat nuk mund të kenë. Po jo, nuk është ashtu pra. Është për
1: domethënë barazia është ndërmjet kategorisë së njëjtë. Barazia nuk mund të jetë në midis një 13 vjeçar dhe një 30 vjeçar.
2: Dua të mbaj edhe një minutë të fundit. Ke dëgjuar për Roblox? Robloxin?
1: Jo.
2: Jo, sepse ti unë që kam fëmijë në shtëpi, Robloxi, se dua ta përmendë, kam përmendur.
0: Ato backroomset, lojrat.
2: Është një platform gjigande ku ka në çdo kohë të paktën 20 milion
1: fëmijë.
2: Po, brenda. Lojra dhe ti mund të prodhosh lojra dhe ti ndërton lojra dhe pastaj, si thua, është një botë e madhe ku unë edhe mund të ndërtoj lojra dhe të tjerë vinë luajnë te loja ime dhe unë paguhem për përdorimin e lojës time që mund të jetë edhe me prerje kokash, mund të jetë domethënë fantazia ime, është krejtësisht i deregulluar dhe ti e di edhe mund të flasësh, mund të çatosh me një person që është
1: nuk e njeh fare.
2: Mund të jetë 50 vjeç dhe shumica dërmuese atje janë 6, 7, 10, 12, 15 vjeç, por ka edhe lloj-lloj predatorësh, lloj-lloj domethënë
0: dhe edhe është shumë popullore si në Shqipëri online. Po.
2: Po, edhe është një gjë që ka ndodhur makthe në Roblox sepse fëmijët dhe të rritur të interesuar për të kaluar kohë me fëmijët e të tjerëve, që aty është sinjal alarmi, janë aty. Domethënë ka interneti është një
1: edhe nga aty pasaj ato vendosin kontakte të tjera për të takuar apo për të vazhduar
2: dhe kjo. Po doja ta përmendja vetëm se e di që shumë fëmijë të prindërve
1: ka ndodhur dhe me lojra të tjera që nga lojrat ato gjen viktimat e tyre, pra këto cyber attackers, pra sulmuesit kibernetik edhe nëpërmjet lojrave virtuale, duke qenë se ka adoleshent mitur, ato logohen nëpër këto lojra dhe aty edhe targetojnë.
2: Po, edhe krijojnë viktimat e kurthet edhe lidhjet e mundshme. Mustafa, shumë faleminderit për kohën.
0: Shumë faleminderit.
2: Mustafa Llani është jurist i specializuar në të drejtën kibernetike, ne do të themi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Wow, dajë rekeqe.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje me asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O, vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Vera,

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pa besueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
4: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
3: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
4: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
3: Po robotika?
4: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
3: Dhe kjo ndodh këtu?
4: Në American British STEM Academy.
3: Dhe çfarë fiton fëmia?
4: Të mendojë, të krijojë dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
3: Po regjistrimet
4: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe mërë të tretën Falas. një për ty, një për të afërmit e tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
14: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
15: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
16: Mirëmëngjes, ju gjithë, mirë se vini edhe një herë në program dhe dua t'ju them se mund t'jetoni pranë natyrës vetëm pak minuta nga Tirana. Rezidenca Ballada, pranë liçenit të Farkës, ofron rehati, cilësi jetese dhe një investim me vlerë në rritje, apartamente moderne me një cilësi të lartë, ndërtimi duke filluar nga 50.000 euro. Rezidenca Ballada, sepse shtëpia është zgjedhja më e rëndësishme. Kontaktoni tani në 068-40-49-444 ose duke klikuar tek kontakt takt.al për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Mirëmëngjes në studio.
17: Mirëmëngjes.
18: Mirëmëngjes Ronaldo.
17: Ditën mbar, ditën mbar.
16: Edhe për ty. Tani trego.
17: Erald Kapri nga Partia Mundësia, një herazi deputet në Parlamentin Shqiptar, do të jetë sot në Live from Tirana, lidhur me zhvillimet e fundit dhe mbi të gjitha për atë që ka marrë vëmendjen e gjithë mediave dje, edhe në Greqi, po shija po ashtu që ishte bërë lajm kryesor.
16: Ballada.
17: Në Ballada, po për marrjen e dokumentit të klasifikuar nga zoti Shea, i cili është një herazi kryetar i Partisë Mundësia, kështu që na ndiqni.
16: Okej, në cilën orë do jetë?
17: Në 11 do të jetë Ballada, ndërsa ne nisim që në 10.
16: Po, okej, në rregull, kështu që në 10 fillon Live from Tirana, ndërkohë fitues.
18: Patjetër që po, fiton 100 euro nga Enzo Atini Besarta me numrin që mbaron me 847, sepse e ka thënë që 11 ditë është rekordi për këtë, për pagjumsin, pra sa shëndron pafjetur, sepse është shumë e rrezikshme në fakt, shkencërisht 10 ditë është limiti që të rrish pafjetur, aty ke vdekje. Pra pagjumësia është vdekje prurse në fakt.
16: Vdekje.
18: Dhe siç më ka informuar edhe profesor Vini, rekordi më i njohur për të qëndruar pafjetur i përket Randy Gardner, një student amerikan i cili në vitin 1964 qëndroi zgjuar për 264 orë si pjesë e një eksperimenti shkencor. Pra ka rrezikuar jetën në limit.
16: Okej, okay, shumë mirë. Kemi pasaj një fitues të anagramës, ishte figurativ për sot. Tivu graf, vuti grafi, po, figurativ, 506-ta është një vajzë që vetë Moza, ka fituar 100 euro nga Max Optica mëngjesin e sotëm, dhe në fund fare, fituesi kuisit muzikor, 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, shkojnë për Almën, që ka numërin që mbaron me 250, sepse ajo
18: është... Begin ju është, por nga...
16: Se di.
18: Se lezove.
16: Jo, nuk e lezove. Nga Mane.
18: Ah, ragazzi, che bello. Ta okay. Gjithë rikëtu të gjoj.
16: Që prezentojnë dhe tikim.
18: Begging You nga Maneskin. Super cover, u bë super e famshme. E bërit famshme 1 miliard klikime. Kudo, falimderi Damiano, je shumë hot. Ju urojmë një ditë të mbarë.
16: Falimderi Damiano. Falimderi Damiano.

0: Ayran Erzeni.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: A e dini se një dit hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
5: Në FM.
4: Digital Radio
5: Store
4: dhe Play Store.
5: TopAlbaniaRadio.com.

0: in California.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia e shtetit ngre alarmin për rritjen e tentativave për marrjen e kontrollit të llogarive WhatsApp përmes mesazheve dhe lidhjeve mashtruese. Janë konstatuar raste kur përdorues vo dërgojnë linke me pretendime të ndryshme si pjesëmarrje në konkurse online apo konfirmime veprimesh me qëllim marrjen e kodit 6 shifror të verifikimit të aplikacionit. Pasi përdoruesi vendos këtë kod, autorët mund ta përdorin për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe të marrin kontrollin e saj. Policia e shtetit ju bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të mos klikojnë në lidhje të dyshimta kur ato dërgohen nga persona të njohur. Gjithashtu qytetarët këshillojnë të mos ndajnë me askën kodin e verifikimit të WhatsApp-it dhe të aktivizojnë funksionin verifikimi me dy hapa. Në ditën botërore të hepatiteve, Shqipëria ka miratuar për herë të parë planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Shëndetësisë, që thekson se vendi ynë i bashkohet kështu objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030.
2: Sport.
3: Maldini dhe Leonardo dhe ndërheqen pas zhvillimeve të fundit. Ish trajneri Azzurve duke të shumë pranë rikthimit, u duk se ishte vendosur gjithçka, por në fakt e ardhmja e solit e Italisë është ende e paqartë. Andrea Pirlo bëri me dije se nuk është më kandidat. Paolo Maldini dhe Leonardo më pas dhe ndërheqen nga poste drejtuese dhe tani duke se është hapur rruga për rikthimin e Roberto Mancinit në stolin e kombëtares italiane.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpit që farë të veri.
5: Iu, që farë pislikë.
4: Wow, dajë rikishë.
5: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genas volaime nuk bendo gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin. Në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Disc of the day. Disc of the day. Hugel and Quavo, Where She Come From. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve të dëgjues të dashur dhe ju uroj mirëseardhjen për sot në Live from Tirana. Jemi drejt për së drejti nga zemra e Tiranës, nga kryeqyteti shqiptarëve. Unë jam Ronaldo Sharka dhe të jem shoqëruesi juaj deri në mesditë 12:00 në këtë të marrë të datës 28 korrik 2026. Jemi praktikisht në ditët e fundit të muajit të 7 të vitit me temperatura më të larta sot se ditën e djeshme. Është e martë, pra ora shënon 10:09. Uta për të gjithë me mua ndot kolegu im Danko DJ, i cili do të përzihet për ju për kënaqësinë time tuajën, gjithashtu këngët më into momentit, por jo vetëm. Her pas here ju e dini që ne bëhemi nostalgjik me këngë që e rezistojnë kohës dhe nuk vdesin kurrë. Në pjesën e parë të programit kam gjëra interesante për t'ju treguar, por më një herë pas fleshit informativ të orës 11:00 do të jetë me ne në studio Erald Kapri, deputeti i Partisë Mundësia në Kuvendin e Shqipërisë, për të diskutuar për gjithçka ka ndodhur së fundmi e të gjitha tymnajat dhe errësirën që ka krijuar marrja dokumente klasifikuar për marrëveshjen sekrete me SBA ditën e djeshme nga kryetari i Partisë Mundësia, zoti Agron Sheaj. Këto dhe të tjera sot në Live from Tirana. Momentalisht do të shkojmë pak në muzikën zyrtare të botërorit që lan pas, edhe pse ka mbaruar kënga Die Die nga Shakira dhe Burna Boy, vazhdon të dëgjohet dhe të mbizitëroj top chartet ndërkombëtare. Ecim Danko.

0: Абракадабра! Тож дук боржет мені львізє! О-бо-бо, чабара!
1: Омір нук ісь дука! Орештова!
2: Мос кërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Vera, nuk

0: vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Live from Tirana.

Ram, ndërkohë kam diçka të rëndësishme për t'ju treguar, pasi sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në digital. Prandaj, vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Kështu që mos ngurroni të shkoni pa ashtu fizikisht në digital në çdo pikë të fizikës të autorizuar. Ne tashmë do të shkojmë në një zë fantastik, e cili disa vite më parë ka fituar festivalin e këngës, festivalin kombëtar të këngës, por jo ai fituesi që do të na përfaqësonte në Eurovision, por ky fituesi këtej, pra se kështu bën sa metoda të çuditshme votimesh dhe fituesi, që kanë fjalën për Mal, i cili vitin e fundit do të provonte edicionin e vëllait të madh VIP në Top Channel, i cili pak ditë më parë ka sjellë po ashtu një produkt të ri muzikor. Kënga mban titullin Dale Dale dhe unë juftoj të gjithëve ta shijoni më një herë pas kësaj sigle. Top list.

0: Albania Radio.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjt.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
10: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
14: Live from Tirana.

Një tërmet e fuqishme me magnitud 7.1 ball ka goditur jug perëndimin e Japonisë. Sipas Agjencisë Meteorologjike të Japonisë, lëkundi të regjistruan në orën 16:27 sipas orës lokale, me epiqendrën në një thellësi prej 10 kilometrash. Autoritetet japoneze lëshuan një paralajmërim për mundësi tsunami pas tërmetit, e ndërsa agjencia klasifikoi intensitetin e lëkundjeve në nivelin maksimal 7 sipas shkallës japoneze të matjes së tërmeteve. Deri në këtë moment nuk janë raportuar detaje të plota, sepse është një lajm i minutave të fundit për dëme materiale apo viktima, ndërsa ekipet e emergjencës dhe autoritetet lokale kanë nisur verifikimet për zonat e prekura. Shkruan topvishnjall.tv ku mund ta gjeni artikullin më të plot për të gjithë ju që interesoni për ngjarje të tilla, interesoni, domethënë që dëshiron të dini aktualitetin se ç'ndodh me botën. Edhe bota këtë kohë është në faza të çuditshme, Europa përballet me zjarr, tërmete nga ana tjetër, disa sulme me thik kanë ndodhur në zona të ndryshme të Europës, vetëm dje në Paris 3 grau goditën me thik, ku autori ishte shprehur pasi ishte kapur nga autoritetet vendase se e kishte porosi nga Allahu, pra ishin citatet ishin fjalët e cituara nga ai. Domthon bota është gjithmonë në këtë gjendje saj të çuditshme, me ngjarje të çuditshme, e në fund betet vetëm Zot na ruaj, për të thënë çfarë do themi tjetër. All or nothing është rradha si vjen për kënaqësinë tuaj. E 39 shënon ora eksakte në këtë moment. Ju po dëgjoni live from Tirana.

0: Az Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shio verën si që meriton.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Top Radio. What's next?

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kariga ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia skapset jetë shtrenjt.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
6: Enzo Atini tani edhe me kostet e ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Death. Një udhtim.
9: Remember. A wife.
8: Një hero.
9: A son.
8: Një vizion nga Christopher Nolan.
9: Home. I could take this room.
10: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
11: That world is gone.
12: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
13: Spot.
14: The top list.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Akron Shea i është përjashtuar me 60 ditë nga punimet e kuvendit pas nxorrjes nga salla dokumentin sekret marrëveshjes së Shqipërisë-Shtetet e Bashkuara për blerjen e pajisjeve ushtarake. Etika nuk mori vendim për kërkesën e Partisë Socialiste për referim të çështjes së Sheait në SPAK, por Ulsi Manja paralajmëroi se kallëzimi do të bëhet nga vet grupi i Partisë Socialiste. Kërkesa për përjashtimin e Sheait u bën nga Partia Socialiste me argumentin se ndonse deputetët ishin njoftuar se marrëveshja përmbante informacione konfidenciale. Sheha i nxorri jashtë sallës ku duhej ta lexonte materialin, ndonse kjo përbën shkelje të legjislacionit për informacionin e klasifikuar. Pashtu, grupi socialist e kërkoi përjashtimin për veprimet e rënda dhe të përsëritura që këtë herë rrezikuan dhe sigurinë e punonjësve të parlamentit. Ajo u rrëzua nga shkallët dhe pësoi lëndime ndërsa vraponte për të ndjekur Shehajin. Duke qenë se ky sesion parlamentar ka përfunduar, masa e ndëshkimit për Agron Shehajin hyn në fuqi nga shtatori në nisje të legjislaturës së re. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore zhvilloi tryezën teknike mbi parandalimin dhe reagimin ndaj keqpërdorimit të burimeve administrative në procese zgjedhore. Kryetari i Komisionit të Reformës Elektorale Damian Gjiknuri u shpreh se synimi është që puna e tryezës të konkretizohet me një paket ligjore brenda vitit, teksa theksoi se është e nevojshme barazimin e eksperiencat e vendeve europiane. Nga ana tjetër, bashkëkryetari i Komisionit Demokrati Oert Pylyk Bashi e cilësoi keqpërdorimin e burimeve administrative si një nga problemet më serioze që cënon integritetin e zgjedhjeve në Shqipëri, si dhe kërkoi zgjidhje të forta.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ua, çfarë bisliku.
2: Ua, wow, Diary Kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

0: Ju përshëndes të gjithëve drejt për së drejti nga Valë Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Unë jam Ronald Sharka, ju po dëgjoni dhe live from Tirana. Dhe si që lajmëruam në krye të herës, do të jemi tashmë në studio me deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, një herë si përfaqësie për Artis Mundësia me kryetar Agron Sheh, Erald Kapri, mirë se vjen në program.
1: Mirëdita, faleminderit për ftesën.
0: Kënaqësi që të kam program edhe si jeni ju, si janë kolegët tuaj, shokët tuaj?
1: Jemi shumë mirë, jemi...
0: Zoti Shehaj, me gjithë të situatën e ndodhur dje, por dhe sot e cila vazhdon.
1: Është e gjitha pjesë dinamikës që po jetojmë këto muaj, tashmë se po bëhen 2 muaj protestë, që ne mendojmë që është koha më e bukur që ka ndodhur në Shqipëri, pra si kohë politike që nga viti 1990 kur u rrëzua komunizmi. Sepse për herë të parë po bëhet një protestë qytetare politike, jo e partive, sepse ishë mësuar me protesta partijake të shumtuara.
0: Po ju jeni aty gjithsesu.
1: Po sigurisht, po jemi si qytetarë.
0: Arlin Shori është aty,
1: të gjithë,
0: si qytetarë.
1: Si qytetarë, pa tjetër, ajo është një protestë e qytetarëve të
0: cilët... Videot e postohen me logot e partive.
1: Kanë, jo të gjitha. Jo të gjitha. Pra, videot e protestës janë videot e protestës, ne kemi respektuar të gjë. Logot ne i përdorim kur flasim parlament, kur bëjmë aktivitetet tona, sigurisht, sepse është dhe pjesë transparenca jo. Pra që ne identifikojmë se kush jemi përmes logos.
0: Qartë.
1: Jemi shumë perëndimor në qasjen tonë.
0: Erald, ne kemi shumë kohë, kemi disa kohë që flasim për realizimin e kësaj interviste. Mirë, po ju dini njëni rëndësinë e aktualitetit edhe aktualitetit zvendëson aktualitetin. Pa. Dhe ngjarja e djeshme teksa zoti Shehaj rrëmbeu me apo pathonjza dokumentin e klasifikuar për marrëdhënien për marrëveshjen me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë në kryefjala e mediave jo vetëm vendase, nuk e di nëse e keni parë, kam një screenshot të dërguar në regjinë ose mundimon Mario. Në mbar mediat ndërkombëtare, edhe ato e kanë klasifikuar, e kanë cilësuar si të paprecedent.
1: Jo, nuk kishte asgjë të paprecedent.
0: Nuk kishte asgjë.
1: Pasigjë.
0: Është pak gjitha... atë mbulimin e një media greke.
1: Është e gjitha përpjekje e propagandës së qeverisë për të shmangur vëmendjen nga ajo çfarë po ndodh në shesh. Agron Sheh dje bëri detyrën.
0: Detyrën të marrësh sepse... dokumentin?
1: Po sigurisht, dokumenti ishte për 140 deputetët e Republikës.
0: Po juve ju a tha Niko Peleshi.
1: Çfarë tha Niko Peleshi?
0: Shkoni në zyrë, ta shihni dhe në pasta.
1: Po, por edhe sipas procedurës çdo deputet i takon një kopje.
0: E kemi këtë. Pra, titulli nuk e di greqisht, nuk kam jetuar në prej do kohë, pra, raporton lajmi që ndodhi, pra që në Parlamentin Shqiptar një deputet rrëmben dokumentin për një marrëveshje sekrete me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe po ashtu e quan të paprecedent situatën. Pra, propaganda është dhe në mediat të huaja?
1: Po, kanë marrë lajmin nga mediat shqiptare.
0: A kanë marrë gati?
1: Po, sigurisht. Ata nuk kanë korespondent ose nuk se na telefonua ne për të marrë mendimin ton për të çështjen.
0: Ato kanë parë situatën.
1: Po cila është situata?
0: Ato deputeti që me... deputeti po. Merr për dokumentin dhe ikën me vrapë quajnë të paprecedent.
1: Po ku e çoi deputeti dokumentin? Ishte prapë në parlament.
0: Kjo është gjithë pikë pyetja.
1: Thelbi është ky tani, më dëgjoj pak. Është detyra e një deputeti të bëjë transparencë. E kundërta do ishte të mëshme. Pra, aty po votohej një dokument që është konfidencial, po me detyrimin kushtues që deputetët ta kenë, ta lexojnë përpara se të votojnë, dhe Agroni bëri detyrën si deputet që mori dokumentin dhe ulën tavolinën e vet ta lexonte.
0: Jo, nuk ulën tavolinën, ai iku me vrap.
1: Po ulën tavolinën e vet sepse deputetët nuk kanë zyrë në kuvend. Aty ai u fut në sallën e kuvendit. U ulën po lexonte dokumentin. As vetëm kjo është e gjitha. E gjithë propaganda pasaj që bëri qeveria është e pështirë. E pështirë ishte. Dhe veçanërisht, po e di çfarë bën atë pjesën tjetër, sepse aty ndodhi një incident fatkeqësisht që një zonjë punonjëse e kuvendit u rrëzua tek shkallët.
0: Po.
1: Videoja që doli është videoja e sigurisë.
0: Ma vendosin pak
1: është videoja e sigurisë që ka parlamenti. Dhe këta e morën videon e sigurisë dhe e qarkulluan në media. Imagjino çfarë i bën parlamentit ta. Si mund të marrësh ti videon e sigurisë dhe atë zonjën e dhunuan për së dyti herë.
0: Se një kush e dhunoi si përfundim se
1: qeveria.
0: Qeveria dhunoi.
1: Po patjetër, e nxori në media duke
0: jo, thyer
1: çdo privatësi, po si e dhunoi zoti Shehaj.
0: Po të paktën një njeri mendoi që ka empati, që i prevalon empatia përballë egos personale, mund të kthej kohën kur shenjë grua që rrëzohet.
1: Po jo, Agroni nuk e pa që u rrëzua.
0: Nuk e pa.
1: Po e morën vesh, sigurisht e ka telefonuar.
0: E ka telefonuar.
1: Po patjetër, sigurisht e ka telefonuar dhe
0: e ka ardhur në atë bisedë.
1: E ka pyetur nëse është mirë, si është. dhe çfarë ndodhi.
0: A është mirë, ka fraktura? Gjithë
1: keqardhjen që pra të çfarë ndodhi. Ka një dëmtim të lehtë, siç u tha.
0: Në krah, besoj.
1: Nuk e di, nuk e di por. Kjo.
0: Për mua ajo është heroin. Një grua që ndjek një deputet.
1: Çdo grua është një heroin.
0: Jo të gjitha.
1: Ta quash këtë gjë. Zonja pretendonte që po bënte detyrën. Tani kishte një klient tjetër.
0: Mendoj që e ka bërë, po mua ajo dje ka qenë mbi PD, mbi PSD.
1: Dëgjoni pak.
0: Ajo është heroina e ditës, të ruash dokumentet e shtetit që duhet të jenë sekrete. Unë mendoj që është
1: ta shpjegojnë si është çështja. Ata bën një trik dje, shumë të shumtuar. Pra, sollën vetëm një kopje në parlament.
0: Okej. Okay.
1: Më kupton? Dhe i kërkonin agronit që na e kthej se s'kemi tjetër. Ndaj dhe po e kërkon të punojnë si agronit. Ndërkohë që dokumenti duhet të printohej e t'i vijë në dispozicion çdo deputeti që e kërkonte, duke nënshkruar deklaratën e konfidencialitetit që ka parlamenti. Sigurisht që agroni nënshkroi.
0: Ajo çfarë nuk kupton një pjesë e madhe e shoqërisë, por të unë është kjo. Pse agroni duhet ta merrte dokumentin, të ikte me vrap dhe kishte një vrap, një ecje
1: është
0: shumë elastike.
1: Është ecja e agronit, patjetër.
0: Po. E ka të tia.
1: E ka të tia.
0: Se e kam parë, edhe kur uzumë u përplas me gardën, ishte ato 2 metra burra agroni që i fuzi në mes, domethënë ishte fantastik në këtë gjë. E merr dokumentin, bëhet gjithë tymnaja, madje ka shumë pikë pyetje që ngrihen në këtë ngjarje që kush e filmoi agronin? Pra kush e dinte që agroni do futet në këtë zyrë?
1: Atëherë ke kuptuar thelbin, Ronaldo.
0: S'e kam kuptuar, më shpjegoni ju.
1: Po atëherë shikoni që këta e ndjekin agronin kudo, sepse këta i tmerron të gjithë përpjekjet e agronit dhe jona si parti për të bërë transparencë në këtë vend. Sepse ne jemi serioz në punën që bëjmë, Ronaldo. Ne nuk jemi deputetë të zakonshëm që marrim rrogën aty.
0: Jo të zakonshëm, nuk jeni.
1: Jemi deputet që po bëjmë detyrën. Ne e kemi marrë me shumë përgjegjësi votën që kemi marrë. Kemi marrë 50.000 vota në këtë vend.
0: Kush e filmoi agronin?
1: Ma thonë, edhe ne nuk e dim kush e filmoi agronin.
0: As ju se dini.
1: Po se dim, sigurisht.
0: Pra,
1: sepse
0: një deputet.
1: Ta e ndjekin kudo. Unë e kam thënë në parlament. Është agronofobi kjo.
0: Agronofobi?
1: Agronofobi. Kanë frikë nga e vërteta agronshejt. Sepse agronshejt nuk e shantazhojnë dot. Këta janë mësuar të shantazhojnë njerëzit dhe të ulin kokën. Dhe ulin kokën atë një pjesë e madhe. Të vetmi që nuk ja kanë ulur kokën sot është agron shehaj. Dhe i tremen kësa gjëje,
0: ashtu si që bënë edhe sot kur ta deklarat pas marjes e dokumentit, shu perceptuat pak të si jo, trombë, pak, si mërzitur.
1: Erdi dhe shpegoj të gjithë situatën me shumë vërtetësi, ka që tjeshtë. Më falë, po aty asë pretendim nuk ka tjetër nga Partia Socialiste, pavarësisht të gjithë propagandës së pështirë që ata bëjnë, dhunës që ata ushtrojnë, si që bënë edhe sot, sepse ndërkohë që në përflasim, e kam përjashtuar 60 ditë nga parlamenti. A është një dhunë kjo?
0: Pra deri në fund të shtatorit agron
1: edhe më tepër sepse nuk e quajnë ngushtin.
0: A nuk e quajnë ngushtin?
1: Edhe pra, pse rregulloria ka kalendarike, këta duan ta sjellin agronin në parlament për kishlindje. Për kishlindje. Dhe këta tani
0: po bëjnë nëntor çdo
1: bëj. Po bëjnë një dhunë, do bëjnë detyrën e vet, në shesh çdo ditë me njerëzit.
0: Në shesh.
1: Sepse gjithë dhunë që ta e bëjnë kundër agronit dhe kundër nesh, ka vetëm një synim.

0: instalim se çfarë përmbante dokumenti.
1: Është kuptim të hapte serimin për mandatin.
0: Transparencën. Ai nuk ka asgjë. Pra,
1: jo, ka një procedurë.
0: Ky rrëmbim jo. Nuk vleu për asgjë në fund të ditës, për çfarë vleu? Kjo është pyetja.
1: Për të informuar mbi dokumentet. Po patjetër, sepse kjo është procedura, por nuk e dinin pra. Tani ka një gjë.
0: Po ju a duhet firmoset të dokument.
1: Këtë firmosim.
0: Dokumentin.
1: Jo, nuk firmoset dokumentin.
0: Do e votonit.
1: Po sigurisht. A. Po prandaj ishte edhe kërkesa për të njohur me përmbajtjen e marrëveshjes që do vinë në parlament. Është detyra jon kushtetuese të informoheshin për këtë gjë. Marrëveshja ka disa pika që konsiderohen konfidenciale, për të cilat deputetët nuk janë të autorizuar të thonë publik. Mm-hmm. Po jo që ti të njifesh me dokumentin, ta marrësh dokumentin, ta veshësh tavolina jote, ta lexosh me qetësi dokumentin. Se ky është qëllimi. Tani këta në shkelje të çdo lloj procedura kushtetuese, sepse ka shkelur kushtetutën, dje.
0: Po nëse si dokumenti bëhet publik, zoti Kafri, mban përgjegjësi zoti Sheaj.
1: Po çfarë do të mbaj përgjegjësi zoti Sheaj?
0: Po ai është një dokument sekret.
1: Më fal, dokumenti.
0: Sepse bëhet fjalë për armë.
1: Dokumenti u pa dje nga 10 deputet.
0: Ne nuk e kemi parë. Pra dokumenti ka qenë vetëm për parlamentin.
1: Vetëm
0: për parlamentin.
1: Ka rregulla. Janë 140 veta në parlament.
0: Dokument, nëse del sot.
1: Janë 140 veta atje.
0: Po nëse ky dokument sot del, merr vesh Rusia, madje ka edhe thashë
1: teme.
0: Po do të shkoj pak më vonë te këto thashë teme, te merr vesh bota, marr vesh kundërshtarët
1: tanë. Janë budalliqe të gjitha.
0: Se çfarë armësh blim ne? Mban përgjegjësi zoti Sheaj?
1: Po pse do të mbaj përgjegjësi zoti Sheaj? Tani këto janë budalliqe.
0: Për sekrete të shtetit mbahet përgjegjësi?
1: Po jam të anë gjithë propagandë e regjimit.
0: Po unë kur firmos dokumenti, në kontratë të pëqenë, nuk
1: marveshja,
0: da ta
1: nuk është shumë. Marveshja ishte pjesë që për 120 deputet. Pra, 120 deputet kanë djeni se qëfar përmban dokumenti. Mm-hmm. Shehaj bërja të që nuk e bën deputet të tjerë, që rinë në karike si mumje, dhe ngrenë kartonin në kuq pro ose jeshil pro Edi Ramës gjithkohës, që nuk shkojnë atje të bëjnë detyrën të lexojnë rreth çfarë mban kjo marrëveshje, sepse marrëveshja do bëje edhe debat në parlament. Do kërkojë llogari për atë. Së dakord, ajo ka disa të dhëna sensitive. Por unë e mora shembull sepse marrëveshja
0: ka pra të dhëna sensitive.
1: Po sigurisht më që ka të dhëna. Po ti dëgjove njëri që të shkelet kjo procedurë, më fal. A e di ti Ronaldo që në Senatin Amerikan që ka kaluar kjo marrëveshje para disa muajsh?
0: Po.
1: Ti e ke kredin në webin e Senatit, ka transparent. Kush janë ta
0: kredin, po në këtë senatin që ju thoni, nuk kam parë ndonjë deputet ose senator të ikim me vrap në përshkallë.
1: Po sepse te senati amerikan merë dokumenti u vjet deputetve në tavolin. Këta e mbanin sekret në një zyrë atje, duke mos e u dhënë deputetve, ndërkohë që deputeti ka detyrim kushtetues dhe agroni bëri detyrën.
0: Ai tha pra Niko Peleshi, shkoni në përzyra, te zyra poshtë keni dokumentin, ai u tha për ta parë.
1: Po vetëm
0: se ku e mori vetë zoti Sheaj që për ta lexuar,
1: po,
0: pra, për çfarë duhet kopja?
1: Po ta e mori për ta lexuar, pra.
0: Po
1: se duhet ta pengoni më der.
0: Të ikte me vrap.
1: Po jo jashtë, ishte në seancë. Dgjoj.
0: Po ku iku zoti Sheaj pas asaj aty momenti?
1: Në seancë.
0: Në seancë.
1: Në seancë ishte ulte te tavolina e vet.
0: E ktheu dokumentin më pas? Ikam.
1: Po sigurisht e ktheu dokumentin.
0: Pse nuk u filmua kthimi i dokumenteve, se ju dokumentoni gjithçka?
1: Ku e di ti që nuk është filmuar?
0: E keni videon?
1: Po tjetër.
0: Do ma tregosh?
1: Jo këtu live, po ta tregoj, sepse ishte parlamenti pushim.
0: Po? Pra dhe ju përdorni një atë metoda që përdor kundërshtarët tuaj, pra ju xhironi gjatë ditë kohës.
1: Në shkuptim xhironi gjatë ditë kohës.
0: Keni telefon
1: jo,
0: gjatë kohës?
1: Ne i shërbim transparencës.
0: Pra ju e xhirua momentin
1: jo,
0: kur e kthye.
1: Do të kuptosh një gjë. Parlamenti ishte pushim në atë moment, por sërish unë di që ai regjistrohet nga kamerat e sigurisë.
0: Ju keni marr kamerat e sigurisë të
1: jo,
0: parlamentit?
1: Jo, Ronaldo tani do më djosh tani apo s'do më djosh fare?
0: Yes.
1: Parlamenti është gjithkohës i xhiruar.
0: Po.
1: Është gjithkohës i xhiruar. Dakor? Kështu që kur e dha Agroni dokumentin, sigurisht dhe e regjistruan në telefon që ja ku ke dokumentin. Kaq, bëm një gjë plus shtesë.
0: Po, dhe
1: në rregull.
0: Mbase
1: konspiracion.
0: E pa precedenta këtu që ndron që atë dokument e mori dhe iku me vrapë zoti Sheaj. Dhe ju vetë pranoni, e pranuat pak më parë që në atë dokument ka pika sensitive.
1: Konfidenciale,
0: sensitive thotë. Të ndjeshme, që nuk duhet
1: po,
0: të di mbase e gjithë shoqëria.
1: Po patjetër.
0: Edhe kundërshtarët tan.
1: Po patjetër.
0: Se jetojmë në kohë të frikshme.
1: Dhe ne e kemi respektuar në maksimum të gjë.
0: Nëse ai dokument po të pyes live, nëse ai dokument del sot. Mbani ju përgjegjësi?
1: Zero.
0: Do të shej ai më saktë.
1: Zero.
0: Pse zero?
1: Sepse duhet të hetosh 140 deputet.
0: Ju e mbështesni veprimin e zotit të Sheaj?
1: Sigurisht. Ishte kurajoz.
0: Kurajoz.
1: Absolutisht. Është kjo që do të bëni
0: pra,
1: deputet.
0: Pra, ju thoni me që këto vjedhin, hajde të manifestojmë dhe ne vjedhin.
1: Jo, jo, këta vjedhin.
0: Okej.
1: Okay. Agroni bëri përpjekje për transparencë, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Gjithë përpjekja e Agronit ishte për të mësuar se çfarë po ndos, sepse po kalonin 303 milionë.

0: Lara, aty bën zero transparencë.
1: Gazetarët kur duan të mbajnë transparencë, nuk shkojnë nëpër zyra vjen dokumente, kanë burime të veta. Edhe ju mbo.
0: Jo, më ne bëmë procedurën atë. Ky është problemi. Ti mos i beso regjimit, më ke mua përballë.
1: Unë si beso regjimit.
0: Agroni ai ka vajtur në zyrë, ka firmosur.
1: Jo,
0: jo. Agroni ka firmosur për dokumentin dhe e mori në posedim. U ulte tryeza vet, ta lexonte dhe bëri një për, bëri detyrën e vetë deputet për transparencë. Kaq e thjeshtë. Nuk ka për te kësaj.
1: Dhe ju transparencën e bani duke vjedhur ose duke manifestuar vjedhje.
0: Ti më kupton ku flas apo jo?
1: Unë mund dua t'ju kuptoj.
0: E di pse dua,
1: e di pse dua t'ju kuptoj sepse
0: detyra e deputetit është
1: detyra e deputetit rrin parlament të ketë autoritet, dhe jo të rrezohet nëpër shkallë, ti ke me vrap, të shohë një grua tjetër aty që rrezohet. Sa do
0: një aksident atje, fatkeq, çfarë ti bën?
1: Kishë ndaluar
0: pra. Përgjegjësia agronit
1: nuk dha se ju thoni që e morën telefon, pa i pak minuta më vonë dha një deklaratë për mediat, nuk dha asnjë ndjesë publike për këtë zonjë.
0: Sigurisht ata.
1: Jo, e njihni atë zonjë?
0: Deklarata që u bë nëpër media, ende nuk e dinim që
1: zonja ishte rrezuar.
0: Po. Se u mbajt aty për aty. Nuk është se anim,
1: dëgjoj, e di pse dua të
0: u interesua për zonjën.
1: Kuptoj sepse në zgjedhjet e fundit unë ju kam votuar juve, Partinë Mundësia.
0: Wow.
1: Po.
0: Faleminderit. Po pse na ke votuar ne?
1: Sepse besoja te kjo.
0: Okej. Okay.
1: Por kur shoh kryetaren e partisë që nuk kam parë në lider tjetër as vendas as ndërkombëtar që ti ke me vrap nëpër shkallë.
0: Jo, mendoja se kjo gjë do të gëzonte,
1: jo,
0: do
1: të
0: inkurajonte edhe më tepër.
1: Ka përpjekje
0: për transparencë.
1: Kur shoh një deputet, një kryetar partie që pretendon të bëhet kryeministër dhe ikën me vrap,
0: atëherë kjo tregon që gjithë përpjekja jonë është serioze, që ne nuk ndalemi para asnjë gjëje.
1: O zoti ka
0: kërkesa jona për transparencë shumë serioze.
1: Transparencën do keni fakte, ne po flasim në fytyrë, ti çoni ditë të spaku, ti çoni të prokuroria.
0: Po ku di ti që se kemi bërë ne? Na ndiq atë Ronaldo. E bëjmë. A di ti që ne kemi bërë më shumë interpelanca parlament se çdo parti tjetër? Kundërshtarët
1: tuaj politik të jenë aty ku ju thoni që duhet të jenë.
0: Mhm.
1: Pastaj me këto manifestime që ju bëni në burg atje atje, se kjo ka kosto edhe për ne, se unë base nuk e dua Ramën kryeministër.
0: Mm-hmm.
1: Po ju base po e bëni mbret në këtë forë.
0: Si po e bëni mbret? Në çfarë kuptim?
1: Po, po shifë reagimin publik. Publiku ju ka mbështetur në 60 ditë në 50 ditë protestë.
0: Patjetër.
1: Ndjekini pasur më shumë se gjysmën e popullit në komente kundra.
0: Jo, nuk na nuk na rezulton kështu. Propaganda dhe regjimi ka dashur ta bëjë.
1: Jo komentet, se dokumentet në
0: profilin tim. Edhe çesharak dhe edhe shkeljet e ligjit. Por shumica e njerëzve absolutisht e vlerësojnë përpjekjen tonë për të bërë transparencë maksimale.
1: E vlerësojnë. Cili ishte rezultati që solli vjedhja e dokumentit vrapimi? Çfarë rezultati?
0: Unë kam dokumentin, më bëra diturës vet.
1: Po e
0: dini
1: me këtë.
0: Po nuk, jo pra, nuk e di këtë gjë, se si e di ti këtë gjë.
1: Po e dhan lajmet, po e ndoqëm lajmet. Dje do votohet
0: tani
1: 300 ca milion dollarë.
0: Është një deputet nuk bën detyrën e vet. Kjo është shqetësuese. Agroni dje bëri detyrën e vet si deputet. Dhe kjo është për të vlerësuar. Dakord? Sepse ne vuajm nga deputet që janë të verbër, të shurdhërt, që nuk flasin, që nuk dëgjojnë.
1: Zoti
0: dhe jo nga dhe deputet kurajos kemi shumë pak. Po jetojmë në kohë të jashtëzakonshme, mos harro këtë gjë.
1: Zoti Kaprit, më pyetësh mua, domethënë 80% e politikanëve nuk kam respekt unë për politikanët.
0: Okej.
1: Okay. Nuk besoj dhe detyra ime si gazetar është të mos besoj fare tek politika, mm-hmm. Të shoh për te, pavarësisht që një vit më parë unë besova tek ju, mbase në formë të verbër.
0: Unë jam i bindur që besimi se ke humbur akoma.
1: Dhem është të kundur fort. Dhem është të kundur fort.
0: Kam përshtypjen se je ndikuar pak nga propaganda e qeverisë.
1: Besoj fare në propagandën e qeverisë.
0: Ndikosh, ndikosh.
1: Nëse bën.
0: Është gjithë kjo dhunë mediatike që përdor qeveria me pafund media.
1: A ka dokumente të gatati dokumenti ose të armëve për shkak që po blen Shqipëria në telefonin e zonës së
0: tij? Nuk kanë ato.
1: Po se kur të
0: thotë rrinë të qetë, rrinë të qetë, nuk ka.
1: Se un kam burime për shkakun, ka thonë dje, të pa konfirmuara, ndoshta jo, jo të vërteta, që kanë parë zotin Shej duke bërë foto dokumentit.
0: Ja flasin kot. Le ta nxjerrë.
1: Madje thonë që ja ka dërguar dhe rusëve dhe ndoshta dhe italisë, që është nga ka jetuar në
0: Itali. Të janë gjitha prallat e regjimit, nuk i beson askush.
1: Informacione mi stollen nga brenda parlamentit, se dhe un kam burimet e mia.
0: Po më dakord, un po them që
1: po ndoshta janë të pavërteta.
0: Un po them të gjë, un sapo ta thash, e gjithë ambienti i parlamentit është i filmuar gjatë gjithë kohës me kamera sigurie. Kaq mjafton.
1: Po është futur në një cep aty, se parlamenti nuk është Big Brother që kanë 100.000 kamera.
0: Jon do vazhdoj sërish. Ne jemi të pandalur në gjithë rrugën ton. Ata na tremben. Na tremben.
1: Partia Socialiste.
0: Patjetër. na tremen, sepse po e shikojnë që ka një kundërshtar dinjitos përballë.
1: Që është Zoti Sheh.
0: Po patjetër. Dhe ne do e vazhdojmë gjithë këtë gjë. Pa ndalim. Sepse ne e shikojmë që shumë shpejt fundi Edi Ramës do jetë i sigurt. Ai po bën çdo përpjekje. Dhe përpjekje nga më të pështira. Pa kishte përpjekje më të pështirë se sa të dali kryeministri para qeverisë dhe deputetëve dhe të imitoj në mënyrë mizore një nën me fëmijën autik në protest. Dhe ta bëj pjesë të një skenari terrorist. Se kështu thaj, e kishin marrë nënën, e sollën në protest, ta sulmonte policia dhe të këtë ta përdorni. Doli nëna vetë dhe përgjinjështroi. Po çoja djalin në terapi, tha.
1: Unë nuk e dëgjoj Ramën fare, Ramën e dëgjon.
0: Duhet ta dëgjosh pra sepse.
1: Jo, jo, unë dëgjoj tani... ty, ju, ndjes, dëgjoj Zotin Sheri, dëgjoj Arlind Qorin, dëgjoj Zotin Lapaj, se them, mbase ka një fije shprehse tek ta të rinj.
0: Ta dash shembullin. Tani,
1: por, një kryeminist i ke një burr shteti me vrap dhe të rrëzohet në përshkallaj, nuk rrëzua se ka një ecje të papar, po zonja pas.
0: Çfarë konsideron Ronaldo një burr shteti?
1: Burr shteti dikë që është në parlament, burra shteti pretendohet të jenë.
0: Po çfarë do të bëj burr shteti?
1: Të ketë autoritet, të ketë sjellje qytetare, të përfaqësoj popullin.
0: Po ku ishte sjellja jo qytetare Agronshea që bën detyrën?
1: Autoritet që na përfaqësoj ne, mendoj që nuk duhet ikin me vrap. Ai duhet të ikin me vrap.
0: Jo, s'ka ikur me vrap. Të thash, morë dokumentin, po sikur pa tani.
1: Po iku
0: ka hapin e vet Sheha ashtu.
1: Ai ka zoti Sheha ka kaluar 4 shkallë për një herësh.
0: Ka hapin e vet ashtu.
1: Ku e ka hapin?
0: Po kshu e ka hapin më patjetër.
1: Nuk e kanë parë kur në protestë
0: dhe bëri transparencë. Tani ka shumë njerëz që nuk duan ta kuptojnë këtë gjë, më vjen keq për këtë gjë. Ne besojmë që transparenca në këtë vend do të jetë shumë e rëndësishme, sepse nga kjo gjë vuajmë. Dhe nëse ka diçka që ky regjim, kjo qeveri, kjo autokraci kërkon ta mbylli, siç po e bën, diçka është pikërisht të flasim për të vërtetat e tyre, që të merrohen. Tani këta janë qeveria më e korruptuar e Evropës, që vjedhin popullin më të varfër të Evropës, që dhunojnë këtë vend, dhunojnë protestën, dhe këta tashi ankohen pse ne bëm detyrën që kërkojmë transparencë më shumë. Kjo është. Këtu po pavarësisht gjitha këtyre metodave prej Gestapoje, se janë pak metoda prej Gestapoje, sepse Edi Rama për shembull akuzon të tjerët për skenaret e cilat i bën vetë. Edi ti që ndërkohë që fliste live me deputetët dhe akuzonte këta që godasin me algoritëm me profile falso, ndërkohë ishin me mira profile falso të tij që e shpëndanin dhe komentonin, sepse ja kishte bërë monitorim birni, që është media e besueshme. Pra e kupton? Ato që ky ja thotë të tjerëve i bën vet. Sepse tashmë është një kryeminist që ka prekur fundin. Ka prekur fundin, ai po e shikon këtë gjë.
1: Unë këtë
0: dhe po kërkon të besën.
1: Kam 12 vite që dëgjoj nga Berisha. Del aty në shesh, mbledh
0: Berisha është e shkuar.
1: Thotë ky është rëmbur, i ka ardhur fundi, ai mori dhe mandatin e katërt.
0: Si mori mandatin e katërt?
1: Ju të rinjt do na afusen edhe pak më shumë.
0: S'po qeverisë
1: dot. Duke thënë që këtij po i vjen fundi dhe po krijohet një iluzion ajër.
0: Nuk po qeverisë dot.
1: Unë personalisht jam për ndërrim qeverie, pra duhet me i provu të rinjt, por të rinjt dhe këtu lind pyetja për shkak zoti Sheaj, kur vjedh një,
0: po nuk ka vjedhur më Ronald.
1: Rëmben një dokument.
0: Ashtu ka rëmbyer.
1: Tani, nëse
0: ka bërë detyrë,
1: të jemi të qartë.
0: Nëse ta shpjegoj edhe një ligj.
1: Nëse mua më thrasin, do thrasin në mbledhje. Ja të shtojmë diçka. Nëse mua më thrasin në mbledhjen Top Channel, dhe duhet të formos kontratën e re për sezonin e ri. Nëse unë e marr atë, ikë me vrap nga Kashari dhe bret rrugët e Kasharit, a ç'vjedhje është ajo?
0: Më fal, agroni nuk doli. Një sekond tash.
1: Po nuk e kemi parë këtë, pra unë do doja ta shija pra.
0: Edhe shembullin që more,
1: edhe
0: shembullin që more, e more shumë gabim. Sepse ty takon një kopje të kontratës. Edhe nëse do të firmosit. Dakor? Së dyti.
1: Po si është kontrati individual e zotit Sheha ajo?
0: Po dakor.
1: Është kontratë shtetërore, po një borxh,
0: se deputeti është pjesë e shtetit dhe me ligj dhe kushtetut i takon të një kopje deputetit. E kupton? I takon një kopje deputetit. E kupton tani? Kaq e thjeshtë. Kështu që kur ty takon një kopje e kontratës që përmendë,
1: çfarë
0: ke vjedhur atëherë?
1: Ju thoni, meqenëse kemi kopjen, ta marrim tikën me vrap. Dhe këtu lind pyetja.
0: Nuk iku me vrap.
1: Imagjinoni se kur zoti Sheaj të ketë çelësat e arkës së shtetit. Çfarë ndodh?
0: Çfarë ndodh?
1: Nuk e di, po të pyes ju.
0: Tani dëgjoj. Agron Sheaj ka ngritur një perandori në këtë vend. E dini ju këtë
1: gjë? Është bërë i pastër shumë.
0: Po. Dhe është bërë i pastër ndryshe nga gjithë modelet që ju keni parë.
1: Si është bërë i pasur?
0: Është bërë vetë i pasur. Fal një ideje.
1: E cila është?
0: E cila ishte...
1: Sa nuk e di për shumë, vetëm kur zbulova që kishë një vilë me vlerë 5 milion euro, thash, wow, sa i varfër që jam.
0: më vjen keq atë Derdesa kishte ke votuar, por ne do të lexojmë më shumë për liderin e partisë.
1: Po un Xhenzia.
0: Un po ta shpjegoj me 2 minuta historinë.
1: Xhenzia,
0: ta shpjegoj me 2 minuta historinë e tij.
1: Po.
0: Iku me familjen me anije që në vitin 91
1: në Itali.
0: Në Itali. U rrit atje, u edukua, mbaroi universitetin në Firenze dhe u kthye në Shqipëri. Dhe kishte një ide. Duke parë që të rinj shqiptarë flisin shumë mirë italishtën, vendosi të hapi një biznes i pari në Shqipëri të telekomunikacionit.
1: Call center.
0: Po. I ka marr borx prindërve 40.000 euro.
1: Po prindërit ku i kishin gjetë 40.000 euro?
0: Kursi me jetë, zotëri.
1: Si?
0: Se kishin 20 vjet që jetonin dhe punonin në Itali ndërkohë.
1: Kështu tha dhe Velia kur martuan Gjirokastër.
0: 40.000 euro i ke të gjitha në bank. I
1: ke të gjitha në bank.
0: Mos e banalizo tani.
1: Jo, jo.
0: Se nuk po flasim për atë. Pra po them, mori 40.000 euro borx prindërve dhe nisi biznesin. Dhe i krijoi ekonomisë shqiptare përmes një sektori që të vinë miliarda e miliarda, sepse u hapën me dhjetra me qindra kompani të tjera në këtë sektor. Dhe nuk është vetëm biznesi vetëm, Agroni ka bërë dhe biznese të tjera në teknologji etj. Dhe sigurisht dhe e ka ndërtuar punën në perëndim. Gjithë klientët e Agronit janë në perëndim, nuk janë këtu.
1: Ai ka klientë huaj.
0: Patjetër, punon me Vodafone Italian, ka punuar me Google, ka punuar me kompanitë më prestigjioze në botë. Më kupton tani? Pra,
1: po pse i duhet?
0: Por Agronin ka shkruar Forbes. Ka shkruar te Forbes për Agronin, për si përmarrjen e tij. Kështu që ai është pasuruar, njëri self-made, është i bërë vet. Zero mbështetje apo ndikim nga qeveria. Çfarë njefti të pasur në këtë vend? Në atë grupin që njefti oligark, është bërë pasur.
1: Asnjë oligark, do doja shumë. Madje unë kam dhënë ndër ta njohësh
0: zotin. Ne njohësh.
1: Po personalisht
0: ata që ke kështu, po them.
1: Ato e kemi të gjithë ne.
0: Mos ke nevojë ti njohësh më Ronald.
1: Unë ndër kam të njohësh zotin she ai.
0: Të gjithë këta që ti shikon që janë më të pasur të Shqipërisë, janë bërë të pasur vetëm sepse kanë pasur qeverinë nga pas. Nuk se kanë qenë të zot, se kanë pasur ide apo kanë shkëlqyer në treg.
1: Do.
0: Kjo është dëshim i madh. Sepse mund të ke shumë milioner. Po nuk janë gjithë njësoj.
1: Do më lejosh edhe diçka, nuk po të ndërpres fjalën, mund të vazhdosh ku e le, nuk kemi asnjë lloj kompleksi, vetëm do shkojmë në pak marketing dhe rikthehemi këtu po ku po e lëm me Zotin Kaprin nga Partia Mundësia, një herësi deputet në Kuvendin e Shqipërisë.

Blackin, edicionin veror si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 bëtu.

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
8: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Alo! Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapov detektiv.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kariga ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Live from Tirana
3: në Top Albania Radio.
4: Vazhdojmë të jemi në studio me Zotin Kapri nga Partia Mundësia, një herës i deputent në Kuvendin e Shqipërisë, i cili këtë kohë së bashku me Zotin Sheaj kanë qenë në qendër të vëmendjes së platformave sociale, por dhe jo vetëm, me aktivizimin e tyre në protestë, duke qenë zëri i njerëzve që protestojnë, e po ashtu duke pasur dhe të drejtën për të revoltuar, sigurisht në parlament është e drejta çdo deputeti apo çdo qytetar në këtë vend të ketë revoltën, por deri ku shkon revolta është pyetja e madhe dhe ka një shqetësim shumë të madh zoti Kapri.
5: Çdo revoltë është legjitime.
4: Nëse më dhunon pastaj në rrezon shkallët.
5: Çfarë konsideron dhunim?
4: Nëse më vjedh
5: nuk
4: është legjitime. Tani, dëgjo, për ta përmbyllur këtë fazën e vjedhjes, rëmbimit të dokumentit të marrjes, në të drejtë që thoni jo, audienca ka një shqetësim shumë madh se këtë ky dokument i ka vajtur Rusisë, nëse ky dokument
5: e zëm. Budalice,
4: ja ta mbaroj, nëse ky dokument mund publikohet sot në Russia Today edhe na prish shumë punë që nëse ato zbulojnë.
5: Jam budalliqe. Dëgjoj.
4: Dokumenti konsiderohet ne e zëm zotin Sheaj si kryeminist.
5: Ta shpjegoj.
4: Ai lekët mbase na i lë se është i pasur, po mund të na shesë shërbime shëtërore.
5: Jo, nuk ti shënjë njerëz se këtë shëtërohet, ta them unë me përgjegjësi të plotë.
4: Po sikur të dalin
5: sot. Unë jam antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare. Jam njëri që kam
4: më keq akoma, ju duhet ta toleroni të zotin Sheaj.
5: S'po më le të mbaroj një fjalë rreth
4: ndjes, ndjes.
5: Të po thua diçka shumë serioze.
4: Ndjes.
5: Jam antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare. Kam certifikatën e sigurisë më të lartën që ka shteti shqiptar. Pra unë mund të shikoj çdo sekret shtetëror në të vend. Dhe ta them me përgjegjësi që nuk ka asnjë gjë të tillë dhe këto janë budalliqe. Marrveshja e ardhur dje në parlament që konsiderohet konfidenciale është për 140 deputet dhe stafin e kuvendit. Pra rreth 200 veta po themi. Kështu që ajo nuk është top sekret, është konfidenciale, që ka këtë procedurën që ta marrësh, ta lexosh e ta bësh. Pra, këto që thonë që nga super sekret janë budalliqe, nuk është i marrveshje sekrete. Ka një procedurë për mënyrën e miratimit të saj që të jetë konfidenciale. Kaq. Këto pasaj Rusia, Kina këta budalliqe.
4: Ja, se unë uroj të jenë, se nuk do të doja që Rusia të dije.
5: Nëse ka një antiperëndimor në Shqipëri,
4: dhe
5: anti-amerikan, është Rama dhe qeveria e ti, të cilën, të cilët, çfarë kanë bërë? I kanë bërë shqiptarët, popullin më të varfër në Evropë, kanë larguar atë 1 milion shqiptarë, dhe kanë zhvlerësuar Shqipërin. Kjo është antikomtare.
4: Me që jemi tek anti-amerikanët, nëse SBA për shkak të vjedhjes së këtij dokumenti, i cili është një marrëveshje sekrete mes Shqipërisë dhe SBA, se duhet ta dinit vetëm ju, vendos të shpallë zotin Sheaj në Ngrata, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju do votoni për të shkarkuar atë sekretar të Partisë Mundësia?
5: Ta mos më marr budalliqe të lutem. Unë sapo tash që Senatin Amerikan ke 8 faqe,
4: unë nuk e kam quajtur kur punën tuaj si deputet budallak.
5: Jo. A them budalliqe si çështje, mos.
4: Po tash këto janë çështje të rëndësishme.
5: Mos më për të gjë. Po them këtë gjë, që marrveshja është e publikuar në Senatin Amerikan. Këta që përpiqen ta bëjnë sigurisht një gjë top sekrete, këta janë dhe infantil, janë dhe, më thonë, negativ.
4: Po mirë,
5: këta
4: e zënë
5: në
4: si
5: shtetin. Këta e përdosin shtetin. Marrveshja që duhet njihet nga 140 deputet duhet të kalonte të gjithë deputetëve sepse ka nevojë për transparencë, ka nevojë për llogaridhënie dhe këtë gjë nuk e bëjnë ata. Dhe ky është problemi në atë parlament, që nuk japin llogarikta. Nuk kishte gjë sekrete aty. Më kupton?
4: Po pse kur nuk kishte gjë sekrete, duhet ta nxirrnit pra dokumentin.
5: Po sepse nxorrët. Dokumenti ka ta gjëra parimore pra, ta thash.
4: Atëherë o ka gjëra sensitive o s'ka gjëra sensitive.
5: Gjithë procedura është që kalon përmes një procedure miratimi të caktuar.
4: Gjithsesi, unë uroj që dokumenti mos të dalë
5: në parlament.
4: Për sigurinë e Shqipërisë,
5: mua ta thash si një njerëz që e njeh shumë ligjin dhe sigurinë kombëtare të vendit tim, edhe për teksa që e njoh shumë ligjin, nuk ka asgjë të tillë. Janë gjëra të pabaza. Dhe po ta them që ajo që bëri dje zoti Sheraj duhet inkurajuar. Atë duhet bëj deputeti.
4: Unë për vete
5: të garantoj transparencë, sepse ligjet e kushtuar kërkon që 40 deputetë duhet të njihen me dokumentin.
4: Po do të njihesh
5: me dokumentin, sepse po bësh fjalë për paratë shqiptarëve dhe kemi nevojë të di këtë.
4: Për mua shteti është i rëndësishëm dhe unë t'ju inkurajova atë zonjën që nuk e di emrin në përshëndes, që fluturoi në katër shkallë me fytyrë për të mbrojtur, është shumë e rëndësishme një njerëz, se njerëzit në këtë vend që janë mbrojtur shteti janë të pakt. Ktu bëjmë dakord. Ajo zonja dje doli ballhapur.
5: Zonja pretendonte që po bënte detyrën e vet.
4: E bëri ajo, po pretendonte
5: kopjen e dokumentit. Fatkeqësisht u rrëzua, u pengua.
4: E shkreta.
5: Sigurisht e shkreta.
4: Po gjynav, sepse dhe, unë por, nuk unë atë rruti zoti.
5: Detyrën bëri zoti Shehaj, i cili mori marrveshën për ta lexuar, sepse do votonin për atë marrveshje, sepse dëgjoj, kjo nuk është diçka e shkëputur. Ne kemi kërkuar dosjen e Belindës Ballukut, që ka në parlament 16 faqe. E dini ju këtë gjë, edhe nuk na e kanë dhënë. E kanë detyrim na japin. E kemi çuar çështën në gjykatë kushtetuese dhe po presim ta shqyrtojë gjykata kushtetuese. Pra nuk është se ne po bëjmë lojra këtu. E kemi seriozisht betejën tonë. Kanë ardhur 10 kopje në parlament të dosjes së Belindës Ballukut, 10 kopje. Dhe mbahen vetëm për 10 njerëz.
4: Qartë.
5: Ndërkohë që do të jetë për 140 deputetë. Ne e kërkojmë të na japi dhe nuk na japin. Kjo është e rëndë. Pra, a nuk është e rëndë kjo që Belinda Balluku akuzohet për 1 miliard euro vjedhje dhe shpërdorime dhe ja mbajnë sekret dosjen aty pa ju dhënë deputetëve dhe ndërkohë këta ankohen gjëja për sekret shtetëror, diçka që s'kishte sekrete. Pra këta janë dhunues të shtetit.
4: Qartë.
5: Këta janë mbajtjes peng të shtetit.
4: Zotje.
5: Dhe këta janë anti-amerikanët, sepse anti-amerikanët çdo thotë do të thotë që të shtypësh popullin tënd, ti shkelësh lirinë e drejtave të njerëzit, ta vjedhësh atë. Kjo është se ti je anti-amerikan dhe anti-perëndimor.
4: Nuk mund t'ju marr, domethënë nuk mund t'ju rri pa ju pyetur, sigurisht ju e keni derën në këtë program sa herë të doni të flisni për kaos dhe për protestën.
5: Po do vi deri tjera.
4: Sa herë të doni ju dhe gjithë partia juaj. Nuk mund të rri pa ju marr një koment lidhur me këtë situatën e lojës interesante me celular, ku ju dhe zoti Sheraj shkonin filmoni Ramën, pastaj
5: mos më thuaj që s'të pëlqen.
4: Kush?
5: Oh, pëlqeu.
4: Po mua pëlqeu edhe video në Itali për shkakun, kur pash zoti videon e zotit Sheraj. Shumë e bukur ajo.
5: Ja, një sekondë.
4: Se ne gjithmonë kemi dëgjuar për politikanë që kanë vila të shtrenjta.
5: Ka dy gjëra.
4: Po unë vetëm të Ramës kisha parë shtëpinë në Surrel, po kur pash vilën e zotit Sheraj pastaj.
5: Që ka deklaruar.
4: Shumë e bukur ishte.
5: Tani e relativizove dhe ka një problem këtu. E di kush është problemi?
4: Më thuaj.
5: Pra nëse ne e filmuam Ramën në parlament. Në parlament, në ambient publik dhe i kërkonin dorëheqjen dhe kërkonin llogari pse nuk vjen parlamenti apo llogari, është njëra gjë. Por ti shkosh ti filmosh shtëpinë tjetrit sipas një kodi mafios. Si pas një kodi mafios, kjo është shumë e rëndë. Dhe këtu ka ngaluar çdo limit.
4: Po edhe ju...
5: Dhe kjo është shantazh i pastë që ja bëjnë agronësiaj.
4: Mos e keni legitimuar ju këtë...
5: Si kemi legitimuar
4: ne? Po kjo është stalkerim.
5: Më falë, ne po e kërkojmë logar... A nuk të shqetëson të fakti që kryeministri nuk vjen kur në parlament, që do të vi sepse ka detyrim kushtetues.
4: Në
5: momentin që vjen aty vetëm për të votuar,
4: vones,
5: për të votuar vetëm. Rrisi
4: KPDI dhe ju shkoni bëni freskë, bëni video.
5: So, bëni
4: dhe gjithë vëmendjen e transmetoni te Rama.
5: E zhburëruam Ronaldo.
4: Vidhë ato dokumentat.
5: E zhburëruam,
4: siç vodhë dokumentin dje, meqë s'u japin dokumentet e Ballukut, vidhë ose bën. Kush e ka aty Gazbardi, a nuk e di, kush e mban?
5: Ta nxjerrim pse e mbajnë.
4: Po vidhëni siç e vodhë dje pra.
5: Po nuk vodhëm njëri gjë më tani, akoma do të kesh një diskutim tani.
4: Pra, ti thua që nuk
5: ju thoni na japin më procedurë. Dur, sepse desheja
4: po pra,
5: dje
4: nuk ja
5: e mojnë me procedur. Kemi kërkuar të zbatojnë procedurë.
4: Pse nuk i mirëni?
5: Nuk vjedhim ne, Ronaldo.
4: Po është më rëndësishëm.
5: Janë të tjera ta që vjedhim.
4: Është më rëndësishëm marrja dokumenti që ka të bëj me fakte konkrete, si që i thoni për një politikan të korruptuar, se sa ju të mirëni me vrap një dokument me shëban. Po më thuaj mendimin tënë për këtë gjyrimin e vilës në...
5: Po do duk normale, është shantazh i pastër. Shantazh i pastër.
4: Ka marrë siguri zoti Shehaj pas asaj video?
5: Zoti Shehaj është politikani vetëm që bën transparentë gjithçka. Gjithçka. Dhe vilën që thoni ju, nuk bën në një shpike këta, nuk e zbuluan. Është e deklaratë e tij e pasurisë. Këta tani vajtën atje me kamera te familja e vet,
4: po nuk u futën
5: brenda. Dhe e filmuan. Po tani më fal. Kur ti të filmon
4: dhe... Po dhe të shpia Ramës kam pasur filmon... në
5: Kur të nxjerrë
4: ja, një sekondë darka drejta në restorante, mos ti qoftojmë.
5: Të nxjerrë Rama kryeministë dhe mbrohet nga 500 bodyguard. Tani, kur të ty të filmon shtëpinë me Google Earth, tregon adresën, hyrja, kjo është dera. Ktu jeton familja e këtij. Çfarë mesazhi i jep ti?
6: Po ne kalojmë
7: shantazh i pastër. Pra, është të merresh person... edhe me shpinë e fëmijëve dhe të gruas, nuk e ka bër askush apo e bën ta.
6: Nuk vajti brenda në shtëpi. Nuk vajti brenda në shtëpi.
7: Është rënë duhet ta dënosh.
6: Ai duhet ta dënosh. Mbase,
7: imagjino tani për shkak të detyrës tënde, nuk është një dalgjë, por për shkak të detyrës tënde si gazetar dhe ti për shkak të një denoncimi dhe përpjekjes që bën për interesin publik, i prek një kallë dikujt tjetër dhe ai ti tani të vjen të xhiron shtëpinë, të thon këtu jeton Ronaldo dhe kush ka ndonjë nat me Ronaldon, ta di domethën që këtu e ka, këtu e gjen. Kjo nuk është normale pra.
6: Po ne
7: kjo nuk është as pak shtetërore, as pak politike, kjo po është kod mafios.
6: A tha zoti Shehdi në parlament përmendi apartamentin e Taulant Balla se ku jeton? Un aty e mora vesh se ku jetonte Balla.
7: Jo, nuk është e njëjta gjë.
6: Si s'është e njëjta gjë?
7: Po jo, po ta them, ta shpjegoj tani. Nëse po ta tha.
6: Un nuk e di ku jetonte Balla.
7: Ka deklaruar një apartament në një kull të Tiranës. Kaq. Kjo është çështë zyrtarisht në dokumentin e deklaratës së pasurisë.
6: Po pra, po un
7: nuk ta nxori me video. Si që nëzorja
6: po,
7: i...
6: Po të dua jo, më marrë mos e relativizo,
7: të kundështoj, të kundështoj, të kundështoj. Eshtë, të lutën shumë mos e relativizo.
6: A nisët luftën me video në fëtyr, të kse i shkonit e Ramos me fëtyr, shu i shkonit njerëzve?
7: Bëm transparencë.
6: A i u këthe u karmën?
7: Jo, nuk është e një taj gjë. Kjo të regon sa i dobo dhe shedi Rama, sa i pështirë është a i.
6: A ka, ka marrë masa zoti Shehaj për rëthimin e virës?
7: Nuk ka nevoj të marrë masa zoti
6: Shehaj.
7: Po ju thatë është por ne nuk i tremet të vërtetës. Po
6: sikur Taulanti të kaloi gardin, sa i ka protestuar për shkak.
7: Taulanti dhe mund ta bëj, sepse nuk kam parë që të kenë një kot që ta ta vlerësojnë. Se ta kërkojnë dhe besë.
6: Por apo meraku im është ka marrë masa zoti Shehaj për ku ti on security kamera.
7: Nuk mban zoti Shehaj edhe un jemi të vetmit që nuk kemi bodyguard. Edhe nuk do kemi.
6: Po se sini në pushtet, po të vinë në pushtet, të shihni sa bodyguard do keni.
7: Po pse do të kemi bodyguard?
6: Më gjej një pushtetar në Shqipëri që s'ka mbajtur bodyguard.
7: Tani ka një procedurë të gardës që i ruan
6: po pra, procedura, jo, për efekt të ligjit. Po, ti, po
7: për efekt të ligjit. Por zoti Shehaj nuk do të bëj qëllime vetvete këtë gjë. Ta siguroj unë për këtë gjë.
6: Nëse bëhet kryeministër,
7: nëse ka nevojë të ruaj dikush, dakor, mund të ruhet në opozitë etj. Ne nuk e kemi frikën askujt.
6: Atëherë nuk ka pse të kemi frikën askujt.
7: Sepse dëgjoj. Kur ti qëndron të vërtetës, edhe ligjit. Nuk i tremesh askujt. Dakor? Më tregua tani një shprehje e njohur e një gjyqtari të njohur britanik që ishte nga i njerëzit ndershëm që ka bërë histori atje, që ka dënuar kriminal, bandit dhe i than, "Nuk e frik?" Jo, tha, sepse kam respektuar ligjin. Dakor? Dhe forca e ligjit dhe kur beson të drejtës tënde është e jashtëzakonshme. Nuk të bën dëm dot askush. Kështu që ne për çdo gjë që flasim, e flasim me përgjegjësi, e flasim me vërtetësi.
6: Jo, duhet ta flisim
7: dhe nuk ne konkret. Nuk as nuk shantazhojmë, nuk kemi asgjë personale me askënd tjetër.
6: Shkuat,
7: ne mbrojmë vetëm interesin publik. Është kryeministri i vendit pa Ronaldo.
6: Po mirë, mund të shkojë kryeministri i vendit
7: që ka detyrim të vinë në parlamentet të përgjigje.
6: Mund të shkonte zoti Shehaj ta filmonë ti, po jo ta filmonte ai.
7: 15 interpelanca.
6: Por stakërim pra dënohet.
7: Të vinë në parlamentet të flasi dhe nuk vjen.
6: Në
7: momentin që vjen aty dhe ai nuk përgjigjet, ja bëmë në parlament.
6: Dhe ju i bëni video në vendin më kryefjalë.
7: Në institucionin e
6: bënim mbret. Pse kjo është
7: pra?
6: Injorojeni.
7: E nxorëm si ç'është.
6: Injoroni.
7: Një plak e nxorëm. E nxorëm si ç'është. Njëri të plakur, të urryer, që po i bie pushteti dal nga dal. Dhe është kthyer tashmë se kjo është më e bukur. Ditë është më e bukur. Që ky i kishte mbushur mendjen vetes dhe drejti ku ja kishte dal se mos të perëndim për thënë që ky ka mbështetjen e njerëzve dhe qeverisë këtu si një kryeministër artist. Protesta e zbuloi që është në të vërtetë një autokrat.
6: Mhm.
7: Që qeverisë popullin më të varfër dhe vjedh popullin më të varfër të Evropës. E sundon. Dhe kjo po tregohet edhe ngadalë. Gjithë media perëndimore sot, gjithë media më rëndësishme e globit po shkruan të vërtetën e Edi Ramës. Një autokrat që vjedh shqiptarët. Kaq e thjeshtë është. Dhe nuk po ecën më asgjë, sepse edhe përpjekja dje për marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një përpjekje servile e tij.
6: Zoti Kapri, në 60 sekonda do më premtoni, do më respektoni këtë. Nëse kjo protestë rezulton
7: arrim në fund, erëm në fund.
6: Okay. Nëse kjo protestë rezulton me sukses, i bie që duhet bëhet zoti Shehaj kryeminist, pra e zëm se Rama thotë unë jam dorëheqën, duhet bëhet zoti Shehaj.
7: Zoti Shehaj ka ambicien dhe është kandidat për kryeminist.
6: Pra, kjo protestë ka si synim të vër kryeminist zotin Shehaj.
7: Kjo protestë shkon për te zotin Shehaj.
6: Shkon për te.
7: unë kam thënë është protestë historike dhe po projekton dhe po ndërton Shqipërinë e dekadave të ardhshme. Si viti 90 që rrëzoi komunizmin dhe solli tranzicionin, kjo protestë po përmbyll tranzicionin dhe po sjell një Shqipëri normale europiane ku politikanët japin llogari para ligjit dhe nuk i trembe njerëzve dhe vezëve të tyre, sepse vezët hidhen për ata që kanë vjedhur.
6: Uroj të shkoj kështu, me gjithë respektin, unë kam shumë respekt për figurën tuaj, edhe po të zëllëshoj po ashtu, po me keqardhim duhet ta them që ditën ndjeshme humbët votën time, mbase marr ktheni besimin pas 3 vitesh, uroj. Njerëzit falenderoj shumë.
7: E rëndësishme është që je votuesi jam.
6: Kam votuar, ju thash.
7: Okay.
6: Ju falenderoj shumë që ishit në program zoti Kapri dhe të martë e verë të mbar po ashtu se do jetë nxehtë, jo kryesisht besa.
7: Do jem në shesh.
6: Prandaj thash deri në 20. Mirë, ridëgjohemi nesër deri atëherë, bëfshi qef. Live from Tirana.
8: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
9: Shastisur, shastisur.
10: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
9: Jo, së në mes, shastisur.
10: Meri
9: Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
11: Jo, unë shdo muaj kësu jam, po ti së kujtojem, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi?
12: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
14: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: ftehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
0: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Billa sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Bli dy byzylyk Enzo Attini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
8: Power FM.
9: Number one Radio. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
10: Sekretariati i Etikës përjashton Agron Shehajin për 60 ditë nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare. Socialistët akuzojnë Shehajin se nga zyrat e kuvendit mori me forcë një dokument konfidencial dhe kërkojnë referimin e çështjes në SPAK. Shehaji tha se synonte të denonconte mungesën e transparencës për marrëveshjen e Huasa

0: Amerikane. Ministria e Shëndetësisë propozoi heqjen e kufirit të sipërm të moshës për check-upin falas nisur nga shtatori. Ministria Sala njoftoi ngritjen e geriatrisë në QSUT dhe krijimin e një linje falas për orientime të moshuarve në shërbime shëndetësore sociale. Zgjedhorja Gjiknuri, të kemi paketë ligjore brenda vitit. Bylykbashi kërkon zgjidhje të forta për keqbërdorimin e burimeve administrative në zgjedhje. Me mbështetjen e OSBE-s dhe të Institutit Demokratik Amerikan, palët diskutuan parandalimin e përdorimit të burimeve shtetërore në zgjedhje. Kryebashkiaku Velia i takoi avokatët e huaj në paraburgimin e Durrësit, SPAK-u miratoi lejen me status vizitor, jo si studio ligjore. Përpjekje në UTC-A për marrjen e llogarive, policia thirrje qytetarëve mos klikoni në linqe të dyshimta. Zjarret në Francë paralizojnë turizmin në rajonin e Bordeaux, flakët vazhdojnë të djegin edhe Spanjën. Para takimit me Trumpin, presidenti Ukrainas Zelenski tha se u bën më të fortë në 4 vite luftë, por i mungon forca ushtarake për të ndalur Putinin. Presidenti Trump përballet me gjykatën e lartë, do të rikthejë kufizimet për votimin me postë. Dita e Ignatia sonte në 20:15 minuta për kualifikimin historik në fushën e kampionëve sloven të Celjes. Moti kthjellët në vend me temperaturat që variojnë nga 14 deri në 37 gradë Celsius. Ndoqë është kur zhvillimet kryesore të ditës, unë e mërë Selda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është pi të qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pi sliku.
2: Ua, wow, taj e rikishe.
3: Mos u shqe.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
1: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
1: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
1: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
1: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
1: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsërisë.
0: Po regjistrimet
1: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
2: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
8: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credence Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Shia e ka emrin Ola, francez.

0: juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, shihemi.
4: Hugel and Quavo, where she come from?
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Tam?
1: Ua, sa i kërkuarësh bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askun tjetër. Mos e humuncin, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia skapse tjetër shtrenjt.
7: Top Radio.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arrij mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
0: Death, një udhëtim.
2: Remember, a wife?
0: Një hero.
2: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Huh? I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Apeli i posaçëm rrëzon ankimin e Jamar Bërmaltezi dhe Argita Berishës për lirimin e 25 pasurive nga sekuestro. Shkalla e dytë e gjyqësorit nuk mori parasysh kërkesën e radhës së çiftit, duke lënë në fuqi vendimin e dhënë më herët nga gjykata e posaçme. Për sekuestrimin e 25 pasurive të Maltezit, më herët të shprehur edhe gjykata e lartë, e cila ka lënë në fuqi të njëjtin vendim. Pasuritë janë sekuestruar në kuadër të hetimeve për dosjen Partizani. Më mira, biznese janë shliruar nga detyrimet që kanë pasur në administratën tatimore apo doganore ndër dekada. Ministri i Financave njoftoi se nga falja e detyrimeve më të vjetra se 10 vjet nga administrata doganore, kanë përfituar 264 operatorë ekonomik, të cilëve u shfalur 505.4 milion lekë. Ndërsa për faljen me kusht, ku një pjesë duhet paguar e një pjesë falet, nga doganat kanë përfituar 260 subjekte dhe janë palur deri më tani 168.5 milion lekë. 5 trupa foshnjash të pajeta janë gjetur në banesën e një çifti në Orange, në jug të Francës. Policia zbuloi mbetjet e foshnjave në shtëpinë e çiftit, ndërsa gruaja kishte sjellë në jetë vetëm një ditë më parë një foshnjë të shëndetshme. Trupat u gjetën të fshehura brenda kutive prej kartoni. Çifti ka edhe dy fëmijë të tjerë të moshës 8 dhe 12 vjeç. Bashkimi Evropian do të nis nga data 2 gusht zbatimin e rregullave të reja për transparencën e inteligjencës artificiale, duke detyruar kompanitë që të etiketojnë qartë çdo përmbajtje të krijuar ose të manipuluar me AI. Masat janë pjesë e aktit evropian për inteligjencën artificiale, i cili po hyn në fuqi në disa faza.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë pislikë?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u sh.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
5: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Ai njëni veti të ujit Santana buron natyralisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jon.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi all

0: Plaza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Besa Kokdima.
3: Dani kam frikë marrë besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
0: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Nëse jeti pradioje, nuk

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Pe dorzohet në policinë Azmi Shahini, një orë dhe me mbiemrin Drazhi, i kërkuar nga SPAK si pjesë e një grupi kriminal për trafik ndërkombëtar droge dhe grup të strukturuar kriminal. Vënia e tij në pranga u bë pasi ndaj Azmi Shahinit gjykata e posaçme ka caktuar në mungesë masën e sigurisë arrest në burg. Sipas SPAK, grupi ku ai bënte pjesë ka vepruar gjatë viteve 2020-2021 dhe ka trafikuar në total 8.1 ton drogë, si kokainë dhe kanabis. Një 48 vjeçar nga Lushnja, identifikuar si Bledar Buxheli alias Bledar Çelo, i dënuar nga drejtësia italiane me 11 vite burg për trafik droge, është arrestuar nga policia e shtetit me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Kapja e tij u bë në kuadër të operacionit koduar FAST, i cili vijon aksionet për lokalizimin dhe arrestimin e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
2: Top Albania Radio.
3: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez ka deklaruar se vendi po sheh shenja përmirësimi në luftën kundër zjarreve masive që kanë përfshirë pjesën qendrore dhe perëndimore të territorit. Sipas Sanchez, puna e zjarfikësve dhe ushtarëve në kushte të vështira ka ndihmuar në frenimin e vrapjes së flakëve. Po fillojmë të shohim dritë në fund të tunelit, tha kryeministri spanjoll. Zjarret pranë Madridit u përkeqësuan ditën e fundit pasi tre vatra të mëdha u bashkuan në një front të vetëm, të favorizuar nga errët e forta, lagështia e ulët dhe terreni i vështirë. Pritet vetëm firma pas afro 3 vitesh nga largimi i tij papritur nga posti i trajnerit kombëtares italian në futboll. Roberto Mancini është zgjedhur sërish për këtë rol. Fortuna e dy ditëve të fundit që shoqëroi futbollin italian duke se është zbeur dhe kreu i federatës Giovanni Malago ka konfirmuar se Mancini është i përzgjedhur për të rikthyer në këtë detyrë dhe për të marrë përsipër Barnerën të ringritjes së futbollit italian.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Ew!
4: Çfarë bisliku?
5: Wow!
4: Diarrhea kishe!
5: Mos u shqetëso!

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asmola ime nuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
8: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb. Pjesë e familjes.
9: Disc of the day. Disc of the day.
10: Hugel and Quavo, where she come from?
11: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Shastisur.
2: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shumë muaj që jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: ton i fashion ton dhe Instagrami ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. HUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. DigitalB është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në DigitalB me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. DigitalB, pjesë e familjes.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Hugel and Quavo, Where She Come From. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Spa ka zhvilluar kontrole në ambientet e bashkisë të Tiranës. Burimet të Top News bëjnë me dije se hetues të byrës kombëtare të hetimit me urdhër të SPAK ndodhen prej orës në godinën e bashkisë, ku po kryejnë kontrole dhe po sekuestrojnë dokumentacion. Deri në këtë moment nuk është bërë e ditur zyrtarisht çështja konkrete për të cilën po kryejnë veprimet hetimore, ndërsa nuk ka ende një reagim zyrtar nga SPAK, por mendohet se kontrollet lidhen me hetimet për fraksionin e ndarë të dosjes Veliaj. Hetuesit e BKH-s vijojnë punën në ambientet e institucionit. Mbrojtja e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj pritet të drejtohet në muajin shtator gjykatës europiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Dy kompani ligjore të huaja, një britanike dhe një amerikane, në bashkëpunim me avokatët shqiptar të Veliajt, po përgatisin dosjen që do t'i paraqitet gjykatës ndërkombëtare. Mësohet se avokatët amerikanë kanë rënasur vështirësi për të zhvilluar takime me klientin e tyre. Mbrojtja pretendon se çështja do të argumentohet mbi bazën e shkeljeve të pretenduara të drejtave procedurale, ndërsa pritet që në shtator të ndërmerren hapat për referimin e çështjes në Strasburg.
1: Top Albania Radio.
2: Një operacion i gjerë kontrolli në Greqi nga ekipet inspektuese të rajonit Atikës ka çuar në sekuestrimin e 6.2 tonëve produkte ushqimore me origjinë shtazore, të cilat janë cilësuar të papërshtatshme për konsum dhe shpërndarje. Inspektimet nisën në një strukturë prodhimi dhe përpunimi mishi në zonën e Ilionit, ku autoritetet zbuluan se subjekti i regjistruar në dokumentacion kishte ndërprer aktivitetin, ndërsa në të njëjtin ambient operonte një kompani tjetër pa autorizime të nevojshme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veli?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Këtë verë, stil

0: spéciale, au sein de la visite on ne déchaîne ton azur tard.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Albania Radio.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini
3: te Uber Eats. Ju falënderoj.

0: Kemi përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Mirë se vini të gjithë ju që po na dëgjoni nga cili do vend, nga cili do qytet i Shqipërisë, por edhe për te kufive. Jemi këtu në një këngë për ty në Top Albani Radio. Unë jam Ksenia.
1: Dhe unë jam Sofi, ndërkohë DJ XXL na shoqëron në pultin e transmetimit. Mirë, sot prezant kemi edhe një vajzë re e cila do të na bashkohet rrugtimit ton, është pikërisht Michelle. Përshëndetje dashur.
2: Përshëndetje.
0: Përshëndetje Michelle. Si ndihesh? Si jemi ne?
2: Vapa bën të vetën. Në këtë studio shoqëri jemi rehatë,
0: jemi fresk.
2: Edhe për gjithë ata që janë në plazh, inshallah keni marrë dhe pushimet, të jeni rehat, na dëgjoni, ngrini volumet e radios, edhe
0: jemi për shemb sot. Kemi rrugtim të gjatë deri në orën 18, prandaj do t'ju ftojmë që të na bashkoheni, edhe mbi gjitha kemi një mision për të mirëpritur këngët tuaja të preferuara, çka e bëjmë për ditë, ne nuk lodhemi kurrë dhe do ta bëjmë gjithmonë derisa të jemi në punë.
1: Është një në fakt një emision shumë i bukur kur bën puna tek pozitiviteti, sepse muzika në vetvete të jep një energji vërtet unike. Edhe është shumë interesante në fakt, sepse pikërisht dëgjuesit tan mund të shfaqin një pjesë të personalitetit të tyre nëpërmjet këngëve që mund të rekomandojnë, kështu që vazhdojnë na kontaktoni, zindi vendin tuaj në listën tonë muzikore, e cila do të zgjasë në orën 18, ndërkohë do të kemi lajme, kuice ose çdo ditë. Emisioni jonë është shumë i pasur.
0: Mirë, unë them ta nisim një herë me të parën pa humbur kohë. Martin Garrix dhe U2 vinë në bashkëpunimin e tyre më të fundit. Ne dëgjojmë si të parën të përzgjedhur nga shtëpia DJ XXL është në pult sot në shoqëron me misionin e tij për të mirëpritur të gjitha.

0: E nisëm tashmë me bashkëpunime më të fundet me Tis Martin, Garrix dhe U2 që mban titullin Firefly, se tani presim ende preferencat tuaja muzikore, kështu që nxitoni të na kontaktoni nëpërmjet formave tona të kontaktit për t'ju bashkuar listës tonë deri në orën 18. Dhe tani do të flasim pak për një studim, sepse nëse kaloni pjesën më të madhe të ditës ulur përpara kompjuterit, nuk jeni vetëm, edhe pse mund të duket si mënyra më e lehtë për të pushuar trupin. Qëndrimi ulur për orë të tëra ka efektin e kundërt në fakt. Muskujt shtrëngohen, shpatullat përkullin përpara, frymarrja bëhet më sipërfaqësore dhe tensioni në trup mund të rritet.
1: Varet edhe nga puna që ne bëjmë, por po flasim sigurisht për ata njerëz që lëzorin orë të gjata në punë të ulur në një karrige. Por sipas këtij artikulli publikuar nga CNN, nuk është e nevojshme të kaloni orë të tëra në palestër për të zbutur efektet e një dite sedentare. Mjaftojnë disa ushqime ushtrimesh, pra pushimet shkurtra me lëvizje gjatë ditës që ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, mbështesin shëndetin e zemrës dhe rrisin përqendrimin. Duhet të filloni me frymarrje të thellë 45 sekonda, qëndroni drejt, relaksoni shpatullat, merrni frymë sipas ritmit 5-7-3. Thithni për 5 sekonda, nxirrni frymën për 7 sekonda dhe bëni një pauzë prej 3 sekondash para frymarrjes tjetër. E mbani mend?
0: Po, 5-7-3.
1: 5-7-3.
0: Numra tek.
2: Te pika e dytë gjithashtu kemi lëvizjen e nyjeve. Nga këto ushtrime, domethënë mund të rrotulloni nga dal qafën ose shpatullat, mund të përkuleni, të harkoni shpinën disa herë duke mbajtur duart mikofsh, ose të bëni rregullime të lehta me jetë ose kyçet e këmbëve. Këto lëvizje janë ato që ndihmojnë në çlirimin e tensionit.
0: Dhe gjithashtu ju duhet që të aktivizoni muskujt. Mund të provoni një nga këto variante. Për shembull, ngrihuni dhe uleni në karrige nga 8 deri në 10 herë. Shtrini krahët në lartësinë e shpatullave dhe afrojni drejt trupit me lëvizje të kontrolluara, ose ngrihuni në majtë të gishtave të këmbëve dhe uluni ngadalë 10 deri në 12 herë. Domethënë janë këto lëvizjet që janë te të thjeshta, të cilat
2: janë të vegjël, 10-12 herë kështu kapni mollët, kapni mollët.
1: Kapni mollët, kapni. Un kisha qershit.
0: E më pra qershit.
2: Me mollët e kishin,
0: me mollët e kishin.
1: Po, pastaj kapni qershit, kapni qershit.
0: Jo, pastaj çfarë zgjedhim jam të shumë llojshme, por
2: ti ka të bëjnë ushtrime, se pastaj
1: janë shumë të rëndësishme, dhe sidomos bashkëvuajtësit të cilët e përjetojnë çdo ditë ata të cilët rrinë me orë të gjata ulur, dhe është para kompjuterit ose nuk e di në zyrë, dhe ata të cilët ndoshta bëjnë rrugë të gjata me makinë, ka shumë shoferë që ndonjëherë edhe na dëgjojnë. Kështu që mirë është se jo të praktikojnë këto lloj ushtrimesh, sepse mund të çlirojmë edhe muskujt, por edhe muzika mund na bëjë që të kërcejmë, dhe është një lloj ushtrimi që do të na bëjë të lëvizim një çik. Dhe kjo kënga që do të sjellim tani është një bashkëpunim i fundit që vjen i Elvana Gjatës dhe Alina Eremia. Është një këngëtare rumune që vjen ky bashkëpunim i Elvanës ndërkombëtar, kështu kënga është në vend të parë në The Top.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa.
3: Billa, cilësia, skapse tjetër shtrenjtë.

0: Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë nga ti me jash zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mjelin ola. Shia e ka emrin ola, mjel ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Una kam zonë për te. Nuk au për ty.

0: Jay-Z dhe Kanye West na rikthehen sërish në studio dhe jo, nuk është një ndërprerje kjo, sepse nuk është një ndërprerje transmetimi, por janë efekte speciale që Kanye West dhe Jay-Z. Nuk janë shumë të ngjashëm këta të dy?
1: Po.
0: Unë do një ngatrojë. Do njëri ngatrojë.
1: Ka raste po.
2: Shumë të ngjashëm.
0: Ha?
2: Shumë të ndarë se vetëm unë katroj.
0: A pra? Nuk është
1: se jam unë çmendur.
2: Ja.
0: Okej.
1: Ja.
0: Mirë, ishte një preferencë kjo për Adelen. Faleminderit. Ndërkohë ne do të flasim pak tani për një super event që ka ndodhur shumë pranë nesh. Shumë pranë nesh.
1: Sheshi ikonik San Piazza San Marco në Venecia u shndrua në një skenë të jashtëzakonshme muzikore ku tenori italian Andrea Bocelli festoi 30 vjetorin e albumit të ri ti legjendar Romanza, një prej albumeve më të suksesshme në historinë e muzikës klasike.
2: Mbrëmjen e së shtunës, gjithashtu mira spektatorë kanë mbushur sheshin deri në vendin e fundit për të ndjekur këtë koncert gala që ka përshkruar momentet më të rëndësishme të karrierës së artistit. Mbi 90 milion albume në fakt të shitura dhe me 16 miliard dëgjime në platforma digjitale. Bocelli ka dëshmuar edhe një herë

0: se mbetet një nga artistët më të dashur në botë, që në tingujt e parë të Orkestra Filharmonia, atmosfera e Venecias është mbushur me elegancë dhe emocione.
1: Duhet të themi që ka qenë një koncert që është fokusuar patjetër në këtë fenomen ndërkombëtar, ku publiku dëgjoi disa prej këngëve më të njohura të këtij artisti. Janë bashkuar edhe shumë artistë të tjerë. Duhet themi koncerti ka kulmuar me interpretimin e këngës Conde Partiro, ndërsa publiku në Piazza San Marco ngrit në këmbë dhe e shoqëroi artistin me ovacione të gjata. Ka qenë një mbrëmje që është mbyllur me shumë telefona të ndryshuar, me blica që e kanë bërë gjithë atmosferën që të jetë vetëm dhe vetëm për Andrea Bocelli, një prej artistëve ikon të muzikës italiane dhe padyshim që s'kishte si të ishte ndryshe.
2: Kur vjen puna edhe tek skenografia dhe kostumografia, të cilat janë të shfaqura pikërisht në këtë artikull, ishin vërtet fenomenale. Po kur vjen puna tek opera, nuk e di ka të imagjinë vet, që në momentin që ti hyn në teatr, që shkel, domethënë për herë të parë, nuk e di, ka një lloj qy aroma që ti e ndjen shumë me të kopër. Sofi,
1: duket vetë sikur ka qenë
0: ai shumë ka marr malli për opera.
2: Po. Nuk e di, jo vetëm opera që ashtu edhe baleti.
1: Kur ka qenë fundit që keni qenë në opera?
0: Ka shumë kohë dhe ka qenë vepër italiane, nuk e mbaj mend kujt.
1: Nuk ka shumë për të?
2: Po se mbaj mend fiks, po e di që nuk ka edhe ai shumë, po.
1: Ok, mirë, e ndërsa ne tani do të ndryshojmë krejtësisht atmosferë, nuk është opera kjo. Është pikërisht një përzjedhje që do të shkojë kësaj herë për Miguelin, është Fate, ne e dëgjojmë tani.

0: fiton i fashion ton di Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Se po ndoqim Kidën me hitet e saj më të fundit Inati dhe Taka, këngë të cilët ju mund t'i votoni si të preferuarit tuaj në websajtin topwords.tovizchannel.tv. Ndërkohë përgjithë kësaj radhe i takonte pikërisht Evës dhe Mikeshave të saj, të cilat na kanë kontaktuar tani janë rrugës për të shkuar për një dhërmi. Falënderit shumë vajza dhe një rrugë të mbar.
1: Kur bëhet bash dhe Inati dhe një Tak, çfarë ndodh? Të vjen Taka kohë.
0: Ose jo, kur je me Inat, ti thjesht vesh shtakat edhe kërcen. No. Del me shoqet, ikën në dërmi.
1: Ishte më pajtore kjo.
2: Ishte më pajtore.
1: Mirë, ata që kanë një relacion, një marrëdhënie fantastike patjetër, edhe sidomos në vëmendjen e ditëve të fundit ka qenë Tom Holland dhe Zendaya, dhe duket se kanë ndarë disa detaje të veçanta nga jeta e tyre private me njëri tjetrin, duke zbuluar edhe mënyrën e veçantë me të cilën i drejtohet edhe aktores. Çifti i cili së fundmi kanë kurorzuar edhe dashurinë me një ceremoni private vazhdon të jetë një nga çiftet më të dashura të Hollywoodit, edhe pse zërat për një lidhje me syre shërkullonin që në vitin 2017 gjatë xhirimeve të filmit Spider-Man Homecoming, besohet se romanca e tyre nisi në fund të vitit 2020. Dhe më herët gjatë këtij viti Holland konfirmoi se ai dhe Zendaya janë martuar, por pas zbuluar edhe shumë detaje nga ceremonia.
0: Në një intervistë për revistën Esquire, aktori foli për marrëdhënien e tyre dhe tregoi se Zendaya në therret me përkëdheli zi. Duke qenë se profesioni i ynë sjell shpesh situata stresuese, është shumë e rëndësishme të kesh një marrëdhënie të fortë që reziston kohës. Ne mbështesim njëri tjetrin në mënyrë që vetëm ne mund të kuptohemi, sepse vetëm ne e dim se si është të jetosh këtë jetë. Është një privilegj dhe nuk e imagjinoj dot të kem një lidhje me dikë tjetër, është shprehur më konkretisht aktori.
3: Gjithashtu ka shtuar se Zendaya është personi me cilin dihet më i lumtur dhe më i sigurt, dhe ka thënë se për mua kam gjetur njeriun tim, ajo shoqja ime më e mirë, dhe kur jam pranë saj ndihem më i lumtur se kur dhe nuk jam ndier asnjëherë më i mbështetur apo më i sigurt. Ka kujtuar gjithashtu takimin e tyre të parë gjatë audicioneve për Spider-Man Homecoming në vitin 2016, ku Zendaya ka fituar rolin e Michelle Jones, personazhit kryesor femër në film, dhe sipas Holland talenti i aktores ishte i dukshëm që në audicion.
1: Super, duhet themi që kimia e tyre ndihet në ajër, edhe madje kam parë një video para disa ditësh ku ishte Tom i cili luftonte mes paparacëve sepse Zendaya kishte humbur diku aty, edhe i shtyu të gjithë, ishte ta merrte nga dora edhe të dilte në krye. Ka një kimi dhe edhe pse ajo është, a besoni ju në këtë çifte që vajza është më gjatë edhe mashkulli më shkurtër, se ajo kur vesh taka
3: del një kokë sipër.
1: Del një kokë sipër.
0: Konkretisht po flasim për këtë që dy mendoj që shkojnë, sepse ka shumë lidhje edhe partneritetet që ata kanë me njëri tjetrin, mënyra se si kuptohen, dhe për më tepër janë njohur që të vegjël, mund të janë rritur bashkë dhe për këtë arsye shumë faza i kanë kaluar në të njëjtën periudhë, janë në të njëjtin moment.
1: Jo, nuk ka rëndësi aparenca në këtë rast.
3: Normale, plus edhe duke qenë se janë të dy aktorë merren në përditshmërinë e tyre me gjitha me paparacit, me njerëzit, me fjalët dhe që e kanë bajtur martesën shumë private, nuk flasin shumë për jetën e tyre jashtë showbizit, njerëzve. Po unë i dua shumë si çift, i kam shumë qef.
1: Mirë, ndryshojmë pak atmosferën tani, por edhe më shumë ritëm do të na sjellin Maneskin, grupi italian që vjen me Honey, Are You Coming?

0: Z Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami?
4: Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
10: Hola.
11: Popo, hola.
12: Mamma mia, che favola.
11: Favola, hola.
10: Hola, la.
11: Oui, hola.
13: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh i gëngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroome, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
4: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Spot

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Krimi organizuar dhe korrupsioni mbeten ndër sfidat kryesore në Shqipëri, sipas raportit të fundit për sigurinë të OSAK-ut, strukturë lidhur me Departamentin Amerikan të Shtetit. Dokumenti vlerëson rritje të kriminalitetit me 17% vitin e kaluar, siç thuhet, kryesisht për shkak të krimeve të lidhura me drogën, mashtrimet e rëmbajtjen pa leje.
3: Sipas dashit, korrupsioni në administratë dhe drejtësie, po ashtu pandëshkueshmëria mbeten problem, ndërsa vëren se zgjedhjet e mëparshme kanë pasur probleme me ndikimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Raporti konstaton se ciklet e fundit zgjedhore kanë treguar përmirësim me një proces më të balancuar.
2: Përgjithsisht, protestat në Shqipëri janë paqësore, por mund të përshkallëzohen në dhunë. Raporti sigurisë i Departamentit Amerikan të Shtetit veçon tubimet kundër projektit në Sazan.
3: Sipas dokumentit, protestat politike janë të zakonshme në Shqipëri, se përgjithsisht zhvillohen në paqësisht, por në të kaluarën disa prej tyre janë shoqëruar me dhunë.
2: Sekretariati i Etikës përjashtoi Agron Shehajin për 60 ditë nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare. Ulsi Manja deklaroi:
4: "Nuk ka ndodhur ndonjëherë, të paktën për mua si sekretar në kaq vite që jam deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ku të jetë fshirë via e respektit reciprok ndërmjet deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, por dhe stafeve që na mundsojnë të ushtrojmë funksionet tona si deputet." Ishte shumë i qartë deklarimi i kryetarit të Kuvendit dje që dokumenti është konfidencial dhe deputetët ftohen ta lexojnë sipas rregullave të përcaktuara në sallën Gerti Bogdan.
2: Socialistët e akuzojnë Shehajin se nga zyrat e kuvendit mori me forcë një dokument konfidencial me SBA-n dhe kërkojnë referimin e çështjes në SPAK.
4: Do të ketë një referim të kallëzimit ndaj deputetit Agron Shehaj në organet e hetimit dhe të ndjekjes penale, dhe të gjitha elementet e tjera që kanë të bëjnë me shkeljen e konfidencialitetit edhe me veprimet që pasuan pastaj nxjerrjen e këtij dokumenti i takon organit hetimit që t'i zbardhë. Sekretariati e konsideron të mbyllur punën me këtë mas disiplinore, do t'i shtrijë efektet e veta meri fillimin e sesionit parlamentar të vjeshtës.
2: Demokratët votuan kundër përjashtimit të Shehajt, për gazetarët Sajmir Koreshi u shpreh:
5: "Vota jonë ka qenë kundër sepse siç e kemi deklaruar dhe dje, paktën unë me zotin Bardhi kemi shkuar dhe kemi konstatuar situatën, ndryshe nga fjalët e shokut Niko, i cili na tha që kundrejt firmës së konfidencialitetit ne mund të merrnim akt marrveshjen dhe ta konstatonim, e gjetëm një realitet krejt kundërt, kur jo vetëm që s'mund ta merrnim, po duhet vjeshim dhe guri, edhe 140 deputet."
2: Vetë Shehaj tha se synonte të denonconte mungesën e transparencës për marrëveshjen e huas amerikane.
3: Sali Berisha njoftoi se Partia Demokratike do të dorëzojë në SPAK një dosje për licencimin e kazinos në Air Albania. I akuzoi Olsi Ramën dhe persona të lidhur me kryeministrin për përfshirje në afera Bixhozi dhe pastrim parash, ndërsa pretendoi se një pronë vler 300.000 euro ushit për 26 milion.
6: Urdhoni mega aferë e një mafie të rrezikshme me tentakula nga familja Rama në Michigan, tek Venezuela si e tjere tjere. Urdhoni pra, blihet 300.000, shitet 26 milion, përdoret për këto qëllime, përdoret për ato qëllime, gjërat të cilat as në veprat realizmit fantastik nuk mund të shkruhet. Sigurisht që dosja do të dorëzohet në SKAP dhe pa dyshim do ketë fatin e Xhibraks.
2: SPAK ka zhvilluar kontrole në ambientet e bashkisë së Tiranës. Burime të Top News bëjnë me dije se hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit me urdhër të SPAK ndodhen prej orësh në godinën e bashkisë, ku po kryejnë kontrole dhe po sekuestrojnë dokumentacion. Deri në këtë moment nuk është bërë ditur çështja konkrete për të cilën po kryejnë veprimet hetimore, ndërsa nuk ka ende një reagim zyrtar nga SPAK.
3: Mbrojtja e Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj pritet i drejtohet në muajin shtator gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Dy kompani ligjore të huaja, një britanike dhe një amerikane, në bashkëpunim me avokatët shqiptar të Veliajt po përgatisin dosjen. Çështja do të argumentohet mbi bazën e shkeleve të pretenduara të drejtave procedurale.
2: I pandehur nga SPAK për korrupsion në zgjedhje, kryebashkiaku i Vau të Dejës, Kristian Shkreli, ka dëshmuar në gjykatën e posaçme për çështjen e ngarkim të tij për korrupsion zgjedhor.
3: Para GJKK-s ai është shprehur se s'ka ofruar e premtuar asgjë në këmbim të votës. Sipas fshati, staj kishte problematika me energjinë elektrike prej vitit 2019 dhe ai bënte vazhdimisht telefonata për çështjet që ngrinin banorët.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Ministria e Shëndetësisë propozon heqjen e kufirit të sipërm të moshës për check-up-in falas, duke nisur nga shtatori.
7: Edhe një i moshuar që është 72 ditë mund të shkojë të bëj check-up-in 70-80 në 10 sa ta keni jetën. Check-up-in po e zgjidhim që të heqim atë kufirin moshor.
2: Ministria e Visala njoftoi gjithashtu ngritjen e shërbimit të parë të geriatrisë në QSUT dhe krijimin e një linje falas këshillimi për orientimin e të moshuarve në shërbimet shëndetësore dhe sociale.
1: Top Albania Radio.
3: Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të krijojë një operator publik për të ofruar shërbime që tani janë përgjegjësi e pushtetit vendor. Për ngritjen dhe financimin e këtij operatori, qeveria i ka akorduar fondit 6.5 miliard lekë përmes ndryshimeve të fundit në aktin normativ të buxhetit 2026.
2: Në një konferencë për mediat, ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se operatori që pritet të krijohet nga Fondi i Zhvillimit do t'u ofrojë bashkive një gamë të gjerë shërbimesh, duke përfshirë menaxhimin e mbetjeve, blerjen e makinerive dhe realizimin e projekteve infrastrukturore.
3: Nis zbatimi i një sistemi të ri doganor që synon harmonizimin e plot me platformat e Bashkimit Evropian, kjo si pjesë e angazhimeve të Shqipërisë në kapitullin 29 të negociatave.
2: Kreu i doganave Besmir Beja foli për ndërtimin e një sistemi të ri teknologjik që mbështet procedurat doganore, po ashtu përdor inteligjencën artificiale për analizën e riskut, klasifikimin tarifor dhe vlerën doganore.
1: Lajme nga bota.
3: Presidenti Trump është optimist për raundin e ri të bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit, duke deklaruar se kanë një shans të mirë për të prodhuar rezultate. Megjithatë, autoritetet iraniane vijojnë të mohojnë se po zhvillohen negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Në të njëjtën kohë, Trump paralajmëroi se mund të urdhërojë një rifillimin e bombardimeve ndaj Iranit nëse bisedimet dështojnë, ndërsa në SBA pushtohen shqetësimet për mungesa të mundshme të municioneve për sistemet e mbrojtjes ajrore.
3: Franca dhe Spanja po luftojnë me zjarret më të rënda ndër dekada. Mbi 300.000 banorë dhe turistu evakuan, qindra banesa u shkatruan dhe 10.000 hektar u dogjën. Bashkimi Evropian dërgoj avion shtes, ndërsa temperaturat po kapin deri në 22 gradë Celsius.
1: Sport.
2: Sonte në orën 20:15 luhet ndeshja e kthimit mes Celjes dhe Egnatias, si pritet të vendosë kush nga dy skuadrat do të kalojë në turin e tretë kualifikues të Champions League-s. Sfida e parë në Rogozhin përfundoi në barazim 3-3, duke lënë të hapur kualifikimin.
3: Pas afro 3 vitesh nga largimi i papritur nga posti, trajneri të kombëtares italisë në futboll Roberto Mancini është zgjedhur sërish për këtë rol. Kreu i Federatës Giovanni Malago konfirmoi 61 vjeçarin si të përzgjedhurin për të rikthyer në detyrë me qëllim ringritjen e futbollit italian.
1: Parashikimi i motit.
2: Në vendin tonë sot dominon mot kryesisht i kthjellët. Për jashtim bëjnë vetëm relievet malore në lindje ku ka shira me intensitet ulët, ndërkaq temperaturat variojnë nga 14 në 37 gradë Celsius.
3: Ndoqen një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Erisi Dedokom.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
8: Çfarë bisliku? Wow, Diary Kitchen.
9: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë lojë gjene asë mola ime nuk bëndo gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik. Ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Casco kontrolon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëritëm, saj ke bon Gnocchi Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon Gnocchi Soba Noodles.
4: Your taste, our taste. A song for you. Top radio.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Qofi Karmelar, jemi kthyer sërish në studio me kërkesën muzikore të Florës. Faleminderit dashur për këtë ritme, ndërkohë jemi në pjesën e dytë të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Dhe mua më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde dhe gjithashtu të dashur miq, unë dua t'ju rikujtoj që ju mund ta bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu si çdo ditë do të kemi atë lojën nëpërmjet të cilit mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Kjo nëse ju gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se në cilin sport përdoret termi love për rezultatin 0-0. Okej, vazhdoni na kontaktoni, ndërsa ju na kontaktoni ne do kalojmë sërish në muzikë. Është kënga më e fundit nga Ronela Hayati, Baluke. Kjo është kërkesa që i takon Emës.

0: që dëgjuam së bashku Nek, një këngëtar italian që ne na rikthen sërish në studio, e ndërsa flasim pak tani për kishim kohë pa folur
1: për këtë gjë mendoj.
0: Për Kim Kardashian do të flasim sepse ka tërhequr sërish të gjithë vëmendjen dhe syt janë vetëm drejt saj.

0: I tek sa u shfaqme i parashitje provokuese në një event të mbajtur në Los Angeles.
1: Dhe ylli i reality show-t, 45 vjeç, mori pjesë në eventin Update Pop-Up i organizuar në fakt nga Merlot's Avenue, ku zgjodhi një veshje që theksonte linjat e saj karakteristike.
2: Kimi si gjithmonë i ka këto veshjet ekstravagante, shfaqur e veshur me kostum trupi, me dekolte të theksuar, të kombinuar me fund transparent të dekoruar me detaje argjendi, anësh, një stil që ka tërhequr vëmendjen e gjithëve të fotografëve të pranishëm. Pamjen e ka kompletuar dhe me sandale me takat e larta të lidhura deri poshtë gjunjve, duke i dhënë paraqitje glamuroze, do thoja.
0: Duhet të themi që në këtë event Kardashian u shfaq e shoqëruar nga një stilist i famshëm si Ludovic Design Cernin, me të cilën pozoi edhe para kamerave. Dhe stilisti kishte zgjedhur një veshje transparente duke krijuar kështu një kombinim të koordinuar me ullin amerikan e kishin bërë me fjalë, domethënë.
1: Edhe sa i përket lukut, Kim mbajti flokët e drejta dhe zgjodhi një grim vërtet elegant me theks të sytë, me buzët, në nuancën nude, diçka që asaj vërtet i shkon, edhe nuk e di, është ajo karakteristike, një imazh karakteristike Kim Kardashian që gjithmonë mund ta egzagjeroj pak sa për sa i përket veshjes. Normalisht kur ka atë lloj forme dhe atë lloj trupi, por pastaj pjesa e krimit është më bukur. Po mamë, duhet
0: sikur kohëve të fundit sikur është bërë pak më minimaliste. Vetë të gjitha motrat janë bërë pak më minimaliste. Ndoshta më përpara përdorin më shumë xhixa, më shumë glamour, ndërsa për në këto dalje të eventet kështu të thjeshta, duket sikur e zeza dominon më shumë. Edhe Kylie është bërë pak si, edhe pashë disa komente që thoshin pse është bërë Kylie si një mami. Ajo është vaj një mami, por si një mami në sensin që pse është rritur më shumë në moshë.
1: Por prap se prap
2: sa vjen edhe rritë shumë, do thoja që ndryshon stili, bëhesh më e thjesht. Sa i shkon çdo gjë për mendimin tim, me atë moshë që ka.
1: Shiko, është Kim Kardashian në fund të ditës, kështu që çfarë do lloj gjëje që të veshë ajo, vetëm prezenca e saj ka të thotë shumë. Okej, okay, dhe veshja në fakt është shumë interesante dhe takat që ishin me rripa ishin shumë të bukura, nuk e di.
0: Okej. Okay. Mirë, nëse nuk e keni parë këtë foto dhe për çfarë po flasim ne, mund të hidhni një sy në faqen tonë të webit aty ku është postuar dhe lajmi dhe mbi gjitha për të informuar edhe me lajme të tjera që do t'ju bashkëshoqërojnë për gjatë gjithë ditës sot në faqen tonë të webit, por edhe duke shkarkuar aplikacionin Top Albania Radio.
1: Okej, okay, Gabriela Çilmi do të vijë tani një kërkesë muzikore që i takon një tjetër dëgjueseje, është pikërisht Elena që e ka përzgjedhur këtë këngë. Faleminderit, dashur.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Vera,

0: Vizitoni Fashion Tone në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
0: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flak. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute. 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, kanike ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjt.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë, ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht

0: Mitsubishi McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje.
4: O bo bo çabra.
5: Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: A song for you.
10: A song for you.

0: the Time of My Life. Përshëndesim Rolandin me përzienet i muzikore dhe ka momente shumë të bugra ku ne mund të krejnë kujtime të lezeqme, për shumëll në përudhtime, kur jemi me partnerin ose partnerin ideale, ose edhe me një grup mishësi.
1: Më pëlqeu që tha ideale.
0: Po ideale për tani, sepse të gjithë po shkojmë drejt ideales. Ose drejt asaj që meritojmë, dhe më thënë. Atë çfarë ne mendojmë, apo thash gabim.
1: Okay. Tani nuk besoj se ka njëri perfekt, po as ideal, po hajt ti jetë mirë. Tu jemi deri këtu, jemi të lumtur.
0: Po pra ideal për ty.
1: Po pra për mu, për mu.
0: Po pra për ne. Ju ata.
1: Për të gjithë, për të gjithë ne. Po do të flasim pak për bashkëshoqëruesit e pushimeve, se është shumë e rëndësishme me kë ti zgjedh që të bësh pushimet. Edhe pse mund të jesh njeriu më social në botë dhe mund të socializohesh edhe nuk e di me një mist e dhoma. Por ka shumë rëndësi sepse tregon shumë edhe për personin që ti ke marr si bashkëshoqërues, ti je njëf më mirë, të njëf ai ty, e të gjitha këto me radhë si do të shkojnë pushimet, do zieni apo nuk do zieni. Dhe këtë kemi një artikull shumë të detajuar për të folur edhe për të na treguar qartësi për këtë pjesë.
2: Një nga pikat është se si sillen njerëzit kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, dhe personalisht mendoj se pushime nxjerrin në pa shumë karakteret njerëzve, shkon me shoqet, shkon me një të dashur, me një pushime nxjerrin gjithmonë në pa karakterin e njerëzve. Ka vonesa për shembull në avion, fillon shiu kur e kishim planifikuar ditën me diell, hoteli s'na del si çishte, na del se ç'na del, dhe ka njerëz nga këta që thon punë e madhe, nuk është se janë shumë nuk ju intereson, i marrin gjitha gjërat me pozitivitet. Dhe ka dhe nga këta njerëzit e tjerë.
1: Më pëlqejnë këta, këta të fundit.
2: Unë nuk e bëj dot. Unë jam kjo pjesa tjetër
1: kja
2: që
1: fillon
2: me ankesat, me mërzitjet edhe.
1: Nuk do të doja të ishte në një dhomë ty.
0: Okay, një tjetër pikë është a bën kompromis. Nuk ka grup udhëtimi ku të gjithë duan të njëjtën gjë në të njëjtën kohë dhe kjo është fakt. Për shembull, dikush do të shkojë në plazh, dikush në muze, dikush do gjum, kurse dikush tjetër do që të ecë në vap për të parë një mur autentik.
1: Të zgjoj dikush dhe të vi zgjoj se do jemi në muze.
0: Jo, të lutem.
1: Largo.
0: Shiko, e bukura është për shembull që nëse jeni në një grup, gjithë të cilët e bëjë atë çfarë dëshiron në fund të ditës, edhe këta janë njerëzit ideal që duan në ushtime.
1: Unë mendoj që duhet janë ata që flasin me njëri tjetrin dhe të bien për kompromise edhe në dakordsi, sepse nëse gjithë secili do bënte sipas mendjes së vet, asnjëri do shkonte në det, tjetri në mal dhe dikush tjetër do përfundonte në fushë.
2: Kishim vetëm si ishte nevoja të me shoqëri, po të bënim secili.
1: Kështu që por që është një tregues shumë i qartë, domethënë pushimet janë shumë vendimtare për të treguar se ai person a vlen që ti jetë bashkëshoqëruesi jot, qoftë edhe për atë kafe, sepse ajo kafe gjysmore është edhe do ikësh secili do ikin në përshpirat e veta. Gjithsesi është një temë shumë e gjatë kjo për të folur, kështu që nuk kemi mjaftueshëm kohë sepse radhën tani e ka bashkëpunimi i Samantës dhe Bardit për një like. Çfarë do bëni ju për një like?
0: Njerëzit bëjnë
1: një foto të bukur për shembull.
0: Po, thjesht kaq. Shikoj, nuk qëndron edhe te like.
1: Kur i risin në shkëmb.

0: What's next?
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
7: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Këto 31 korri deri në 2 gusht. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në katër stin.
8: Një këngë a song for you.
9: Top.
8: Një këngë për ty.
9: Top Albania Radio.
8: Një këngë për ty.

0: disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shi këthro.
5: Jo, oval.
4: I rubinetisi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon një stop.
4: Okej, si dhe qire.
5: Zgjidhet vetëm te Karion.
6: Dakord.
7: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
5: Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Me kartë ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi post.
9: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
13: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
14: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
16: Power FM.
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Një aksident i rënd automobilistik ka ndodhur ditën e sotme në portin e Durrësit, tek zona e skanerit. Mjeti tip kamion me drejtues shtetasi Nikolin Merdari, 49 vjeç, banues në Berat, ka aksidentuar këmbësorin Nexhmi Shabani, 42 vjeç, banues në Kosovë. Shofer kamioni i aksidentuar i u dërguar në spital ku dhe humbi jetën. Një aksident është regjistruar në lagjën 10 të qytetit të Korçës në zonën e njohur si Dritat e Verdha, ku një automjet ka përplasur një karrocë në cilën ndodhej një fëmijë 1 vjeç e gjysmë. Mënyrë pas ngjarjes ka qenë vetë drejtuesi i mjetit që ka transportuar të miturin drejt urgjencës së spitalit Korçës. Bluzat e bardha bin me dije se fëmia ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë policia ka nisur procedurat me drejtuesin e automjetit.
17: Top Albania Radio.
18: Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për ndalimet reciproke të hyrjes së gazetarëve me Serbisë dhe Mali të Zi, duke theksuar se masat që kufizojnë punën e mediave nuk janë në përputhje me vlerat që pritet nga vendet kandidate për antarësim në BE. Në një deklaratë për Radion Europa e Lirë, Komisioni Evropian tha se vendet në procesin e zgjerimit duhet të veprojnë në përputhje me vlerat themelore europiane, përfshirë respektimin e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias. Administrata Federale Aviacionit ka urdhëruar që qindra avion në Boeing 737 MAX të lihen në tokë për shkak të një problemi me fiksimin e sedilieve, duke paralajmëruar se ky defekt mund të shkaktojë lëndime të pasagjerëve në rast të një ulje emergjente. Direktiva zbatohet për 453 avion Boeing 737 MAX të regjistruar në Shtetet e Bashkuara.
17: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
16: Wow, po kjo është pitë që farë të veri.
19: Iu, që farë pisliku.
16: Wow, dajë rikishë.
19: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Nek të lojë gjene asmola ime nuk bënda gjatë.

0: kjo? Ajran Erzeni.
1: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
7: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
6: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
7: plastër flokësh.
6: The gjë vetëm një parfum?
7: Okej, okej, ata e di ti.
6: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrën?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
12: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutat e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Moltë të fresta, 100% italiane, dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
13: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Me kartë, ju lutem?
17: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
18: Por ai tha,
17: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
18: Edhe këtu po e njëjta gjë.
17: A keni post? Jo, s'kam.
18: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
16: Po ju?
17: A jo, nuk kemi post.
18: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

0: disc of the day. Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku të dashur miq dhe nisim këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty, dhe unë dua t'ju rikujtoj që ju keni ende kohë që t'i bashkojeni listës tonë deri në orën 18, kështu që nxitoni të na telefononi tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Gjithashtu kjo edhe për të marrë pjesë në quizin ton, një lojë që përbëhet nga një pyetje e vetme, e cila është: cili sport përdor termin love për rezultatet 0, dhe fituesi sigurisht do të marrë një kupon nga Enzo Atini. Okej, tani do të shkojmë sërish në ritme muzikor. Është Tokyo Hotel që do të vi Without You, një kërkesë e përzgjedhur kësaj radhe nga Aleksandri. Faleminderit, shumë dashur. I've been taking walks

0: Zehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
6: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC

0: kërkon 3 Google Bali punës. Falëmbështetjes së AADF-s mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069 60 73 581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
1: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: Sa pëndoj që më bashkëpunimin më të fundit me Diskevs dhe Luni Hers, një kërkes muzikore që i takon Markos, falërshme me dashur për këtë ritme, nërko këtë këngë dhe shumë të tjera, ju mund t'i votoni si të preferuarët tuaj në website-in topawards.tv. Të rime muzikore që në vërtet fantastike, por tani do të flasim pak për një këngëtare amerikane që sigurisht ajo herë pas herë rëmben vëmendjen e të gjithëve, qoftë me personat me të cilët ajo shoqërohet, qoftë me daljet e saj publike e shumë të tjera.
1: Është një artiste që patjetër merr vëmendje, por kësaj herë ka marr vëmendje për diçka tjetër. Katy Perry ka dënuar publikisht përdorimin e hitit të saj Firework nga shtëpia e bardhë në një video në TikTok që shfaq sulmet ushtarake amerikane ndaj objektivave iraniane, duke theksuar se nuk ka dhënë kur leje që kënga të përdorej për këtë kontekst. Videoja, e cila ka grumbulluar mbi 6 milion shikime, shfaq pamjen të raketave dhe shpërthimeve, ndërsa në sfond dëgohet edhe kënga Firework. Postimi shoqëroi edhe me mbishkrimin Irani është paralajmëruar.
0: Përmes një reagimi në X, këngëtare u shpreh e tronditur nga mënyra se si u përdor muzika e saj. Jam thellësisht e tronditur dhe zemëruar që shoh Firework të përdoret në llogarinë e shtëpisë së bardhë në TikTok si muzikë sfondi për videot e sulmeve ushtarake. Nuk e miratova, nuk më kërkuan miratim dhe në asnjë mënyrë nuk e mbështes, ka përshkruar pikërisht Perry.
1: Ajo ka shtuar

0: Gjithashtu se kënga u krijua si një himn shpresë, force dhe vetbesimi për njerëzit që kalojnë periudhat vështira në jetën e tyre. Ndaj përdorimi i saj në një video me imazhe lufte bie ndesh me gjithçka që ajo përfaqëson. Muzika ime është bërë për të bashkuar njerëzit, jo për të festuar luftën. Ka përfunduar edhe Katy Perry që duket se i bashkohet një listë të gjatë artistësh që kanë kundërshtuar përdorimin e muzikës së tyre nga administrata Trump pa autorizim.
1: Më konkretisht mund kemi Olivia Rodrigo, Beyoncé, gjithashtu edhe Sabrina Carpenter që kanë folur publikisht në lidhje me këtë.
0: Mirë, shkojmë pak tani tek Imani, është You Will Never Know, një ndër këngët ikonike të kësaj këngëtare që vjen e sugjeruar nga Kristina. Ndërkohë Kristina dhe të gjithë dëgjuesit e tjerë, ju themi që kemi edhe pak kohë për të na dërguar përshëndetjet muzikore tuaja.

0: Pop Radio. What's next?
1: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Vera nuk

0: Toni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: si du, sa mëndoj që hitet më të fundet nga Becky Hill, kërkesa muzikore që takon Albanes, falënderoj që më dashur për këtë ritme, e tani në dalje me pak të disa partnerë shumë të rëndësishëm dhe e kanë fjallën pikërish për Digital, dhe oferta promocionale më të fundet.
1: Është Digital dhe sezoni sportiv veror fenomenal që vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha i gjeni dhurat me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Mirë, shkojmë pak tani tek Oliver Heldens me Run, është përzgjedhja kësaj here që i takon Claudias. Ne jemi ende duke shijuar preferencat juaja muzikore, e ndërsa jemi drejt fundit të këtij emisioni, ne ju përshëndesim edhe një herë kudo që po na dëgjoni nëpërmjet makinës ose aplikacionit Top Albania Radios. Qëndroni me ne.

What?

0: Summertime.
1: Summertime.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea, e detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjej besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.
4: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: përshëndesim Violin me përzjedhjen e saj muzikore, sapo ndoqim Gizel me hitin më të fundit Dimanche me Dipil dhe mezi po presim fakta të dielën në mesditë, mirë po kemi kohë plot derisa të vijë ai moment. Okej, okay, dhe tani jemi në momentin e fundit të emisionit tonë, kështu që më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, një të përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Kemi mbërritur në fund, ne duam të falenderojmë të gjithëve që qëndruat me ne, ndërkohë që ju përshëndesim, ju themi që mos harroni, ne kemi takimin tonë të radhës nesër në orën 15 deri në orën 18. Michel, si u ndjeve sot?
2: Shumë mirë, si mund të mos ndihesh mirë, kur ke dëgjues që të dëgjojnë nga kudo që ndodhen, edhe këtë do thoj edhe unë, një ditë sa më të mbarë do të dëgjohemi sërish nesër në orën 15
1: deri në orën 18. Bye bye.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular. Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtreng.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +359 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
0: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: Top Radio.
8: Top Radio TV.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Gjykata e lartë rrëzoi rekursin e Fatime Kryemadhit, e cila u ankua për vendimin e ndërmjetëm të GKK-s, që kur u tërhoqi nga kërkesa për gjykim të shkurtuar. Kërkesa nuk ju pranua. Sa ka gjyqi i themelit ku Fatime Kryemadhi, Yama Choku dhe Piero Gigio janë të pandehur, është shtyrë në muajin shtator për shkak të pushimeve që gjykata merr në gusht. Në këtë proces, të veçuar nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, SPA ka shpallur pretendencën ndaj të treve, ndërsa shtrada e të akuzuarve për të mbrojtur. SPA ka shpallur fajtor 6 zyrtar të bashkisë së Divjakës pas hetimeve për akuzat e shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka dërguar për gjykim çështjen ndaj të pandehurve Dorian Spaho, Sara Xhepa, Rokleid Malko, Fatos Veliu, Elbareta Nishica dhe Vojsava Leçini. Autoritetet franceze kanë urdhëruar evakuimin e 4000 personave të tjerë nga rajoni Bordeaux, ndërsa zjarri gjigant pyor në Gironde vijon të përbëjë një kërcënim serioz, pavarësisht se gjatë natës situata u stabilizua përkohësisht. Që nga shpërtimi i zjarrit më 22 korrik në veri të Arteton, rreth 220000 persona janë evakuar nga 23 komunitete. Deri tani janë shkatruar të paktën 240 banesa, ndërsa 93 zjarfikës kanë mbetur të plagosur gjatë operacioneve për shuarjen e flakëve. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.1 ball goditi sot prefekturën Kumamoto në ishullin jugor Kyushu të Japonisë, duke shkaktuar dëme të shumta, ndërprerje të transportit dhe panik mes banorëve. Sipas autoriteteve japoneze, mbi 100 persona kanë mbetur të plagosur, ndërsa mediat vendase raportojnë se 20 deri në 30 persona rezultojnë të zhdukur pas shembjes së pjesshme të një qendre tregtare. Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë deri tani 4 persona të gjallë nga rënojat, ndërsa operacionet e kërkimit vijojnë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjtë.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.
1: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
7: Oh, po si ka emri? Që ta di.
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
8: Shkarko Spi taksi Albania.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
12: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
11: Atere, ti besh, u them, parketi e.
12: I hapur.
11: Po mirë, tu shika thro.
12: Jo, oval.
11: I rubinet isi.
12: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njok të tom.
11: Okej, si dhe qini.
12: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
13: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
12: Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
0: Hey, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lanço.
3: Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radio, sa kënaqem sa herë që ndizet kjo drita jeshile në jeshile.
0: E kuqe
3: se jeshile nga që jemi Green Flags anë këtu te
0: Lanço
3: dhe prandaj.
0: Po ne jemi edhe çik kështu kundër rrymës, me thënë drejtën, se jeshile ndizet për të ecur, por ne ndizet e kuqa.
3: Për ne ndizet e kuqa sepse live-et sot do të jenë të kuqe, do të jenë flak të zjarrta. Mirpo sot është i datës shënuar në muzikë sepse në 1980 Statën, Kylie Minogue, artistja australiane, publikoi singlin e saj të parë debutues, The Locomotion, duke nisur rrugtimin drejt një karrierave në fakt më të suksesshme të muzikës pop.
0: Dhe në këtë ditë, në vitin 1990, ka lindur reperi amerikan Soulja Boy, i njohur për hitin viral Crank That Soulja Boy, në kohën kur nuk ka ekzistuar viraliteti përmes teknologjisë apo telefonave, një nga fenomenet më të mëdha të internetit dhe hip-hopit të viteve 2000.
3: Në 2014, Jessie J, Ariana Grande dhe Nicki Minaj publikuan super hitin Bang Bang, në fakt i cili u kthye në një nga bashkëpunimet më të suksesshme të dekadës.
0: Super hit ka qenë
3: super hit.
0: Dhe ngjarja e fundit, por jo më pak e rëndësishme, në vitin 2023 në këtë datë, plot 3 vite më parë, Tyla publikoi hitin Water, kënga që e shndroi në një yll ndërkombëtar dhe fitoi çmimin Grammy për performancën më të mirë të muzikës afrikane.
3: Jo vetëm performancë vokale, po performancë edhe kështu kërcimtare me ato lëre mos e pyet.
0: Mirë, e nisim këtë program me një super hit nga Charlie XCX, shkëputur nga albumi Music Fashion Film, kjo është Camera. Makes

0: Sekreti i pestotik ulje është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tik ulje e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pestotik ulje, klasike e parezistueshme me kaqo e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
6: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
5: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
6: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
5: Po robotika?
6: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
5: Dhe kjo ndodh këtu?
6: Në American British STEM Academy.
5: Dhe çfarë fiton fëmia?
6: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
5: Po regjistrimet
6: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
7: Me kartë ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
9: bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: Kulturën i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

0: mundosh janë këngë më të fundit nga Jay-Z në bashkëpunim me vajzën e tij Blue Ivy Carter, titulluar Glory, për të hedhur tashmë tek tema të cilat do të kemi në fokus kësaj mbrëmje, duke e nisur me
1: do ta nisim me Purple Rain. Në fakt është filmi musical i artistit ikonik revolucionar, më pëlqen ta etiketoj kështu, Prince, i cili do të shndërroj në fakt pikërisht të prodhim kinematografik, do të shndërrohet në një musical në Broadway.
0: Edhe nga ana tjetër, Ariana Grande ka paditur hakerët që dyshohet se vodhën muzikën dhe materialet e saj private.
1: Vonë është kujtuar, me thënë të drejtën, po megjithatë lajmi kryesor i mbrëmjes do të vërtitet rreth Miley Cyrusit, e cila ka hapur një kapitull të ri me një album të ri, një shtëpi diskografike të re dhe një rikthim në aktrim.
0: Një lajm shumë interesant.
1: Hannah Montana rikthehet.
0: Domethënë nuk na mjaftoi ajo 20th anniversary, pra përvjetori i 20 vjetorit të Hannah Montanas, po na duhet edhe një lajm i tillë nga Miley Cyrus. Ndërkohë Tate McRae, me që po qëndrojmë tek vajzat e popit dhe ato që kanë bërë revolucion në muzikën pop, ajo kanë në fakt kanë ndezur spekulimet për një epokë të re muzikore.
1: Ndërkohë nga ana tjetër, grupi i vajzave Fifth Harmony kanë ndezur shpresat për një rikthim. A do jetë Camila Cabello pjesë e këtyre planeve, do t'i zbulojmë vetëm pas pak.
0: Edhe nga ana tjetër, Linkin Park, The Smashing Pumpkins dhe Ramones, tre ndër grupet më të njohura të muzikës alternative, tashmë do të marrin një yll në Hollywood Walk of Fame.
1: Bukur, me gjithë këto lajme ne mezi presim që të nisim dhe t'ju informojmë siç bëjmë gjithmonë çdo ditë këtu në Lancion. Ndërkohë hidhemi tek bashkëpunimi me Spitbull dhe Jason Derulo, kjo është Privacy. Stereotype.

0: ζητώ. 39 κορί, τέριν του κούστ. Νεπτούν. Για το μαμίρ, τσταντιτ.
1: Προσούτε επίκουρ ΕΕΒΑ. Επίκουρ να άβουλ. Δε επερζίδερ με κουητές να πιέστët më të mira të mishit. Për të siel këtë produkt të çmuar në tavullina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë e shtrenjt.
5: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hal e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshime se të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Dungeon.

0: Juftoj të gjithë juve dëgjues të mbyllni sytë dhe të imagjinoni sigurinë në një klub natë teksa kjo këngë luhet apo ishte follow nga Methem dhe Bon, dhe kam përshtypjen se do ju godasi shumë nëse e mendoni kështu.
1: A do ju godasi, do i bëj dëgjuesit tan të kenë një lloj adrenaline kështu të pashpjeguar.
0: Të kalojnë në ekstaz, në ekstaz, nga ato memet, ato gifsat e vogla bëjnë që bëjnë njerëzit komente nëpër TikTok dhe mu duk fiks nga ato momentet.
1: Bukur, ndalemi tashmë tek një ndër lajmet më interesante të ditës, i cili ka të bëjë me një nga veprat më ikonike të Prince, që do të rikthehet në një format krejtësisht të ri, pasi musically Purple Rain, i bazuar në filmin kult të vitit 1984, do të debutojë në Broadway në pranverën e vitit të ardhshëm.
0: Shfaqja do të ngjitet në skenën e Majestic Theater me premierën zyrtare më 12 prill të vitit 2027. Lajmi në fakt u bë publik pikërisht në 42 vjetorin e filmit, i cili arkëtoi afro $100 milion në mbar botën dhe frymëzoi patjetër albumin legjendar me të njëjtin emër.
1: Musically do të ndjek historinë e The Kid, një muzikanti të ri në Minneapolis që do përpiqet të arrijë suksesin, ndërsa përballet me demonës së shkuarës. Produksioni do të përfshijë mbi 20 nga hitet më të mëdha të Prince, mes tyre When Doves Cry, I Would Die For You, Take Me With You dhe The Beautiful Ones.
0: I publikuar në vitin 1984, Purple Rain ishte debutimi i Prince në kinema dhe u kthye në një fenomen kulturor. Kolona zanore në fakt fitoi 2 çmim me Grammy, 1 çmim Oscar dhe qëndroi për plot 24 javë në vendin e parë të Billboard 200, duke u konsideruar edhe sot si një nga albumet më të rëndësishme në historinë e muzikës pop dhe rock.
1: Po dhe kënga faktikisht Purple Rain është
0: Purple Rain, Purple Rain.
1: Dhe duhet përmendur këtu dhe fakti që Purple Rain
0: sa i shpejt ketës na uli bazën.
1: Dhe duhet përmendur dhe fakti që Purple Rain pati debutin e saj të parë si këngë në kinematografi me Stranger Things në si serial, që ishte në fakt një moment shumë shumë interesant. Bukur, hidhemi te grupi Cypress Hill, kjo është Estamos

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Vera, nuk

0: Vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha? Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
9: Muzika më e re. Sancho.

0: ndryshëm duhet nga Sean Paul dhe Zimi për të ndalur tashmë tek një tjetër lajm që na ka vjedhur vëmendjen ditën e sotme, duke folur konkretisht për Ariana Grande, e cila ka ndërmarrë veprime ligjore ndaj një grupi hakerësh anonim, të cilët dyshohen se kanë depërtuar në pajisjet elektronike të njerëzve më të afërt të artistes për të vjedhur materiale konfidenciale.
1: Sipas padisë, hakerët kanë siguruar këngë të papublikuara, foto private dhe pamje nga prapaskena, të cilat më pas janë shitur në internet pa autorizimin e këngëtares.
0: Dokumentet gjyqësore zbulojnë gjithashtu se vetëm gjatë vitit 2023 janë vjedhur plot 45 këngë të papublikuara të Ariana Grande, mes tyre dhe tituj si Fantasize, White Tee dhe That Bee Is Mine, të cilat më vonë qarkulluan ose u shitën në internet.
1: Ekipi ligjor i artistes pritet i kërkojë gjykatës miratimin për të detyruar ofruesit e internetit në fakt dhe platformat online të dorëzojnë të dhënat e nevojshme për identifikimin e personave përgjegjës, duke gjurmuar gjurmët e tyre digjitale.
0: Lëvizja vjen në një moment të rëndësishëm për Ariana Grande, e cila është vetëm pak ditë larg publikimit të albumit të saj të ri Petal, duke bërë mbrojtjen e materialeve të papublikuara edhe më të rëndësishme. Nëse padia rezulton e suksesshme, autorët e sulmit mund të përballen me pasoja të rënda ligjore.
1: E di për çfarë nuk më vjen keq vetëm për një diçka të vogël. Për shembull, që kjo kënga që është vjedhur Fantasize është një super po super hit. Është ajo, I fantasize about it all the time if you were mine. I give this na na na. Ja, na, pak fjalë turpi. Fjalë turpi,
0: fjalë turpi.
1: Nuk i themi dot ato fjalë turpi.
0: Megjithatë, kam përshtypjen që Ariana Grande është shprehur në një intervistë se nuk do ta publikojë asnjëherë atë këngën sepse nuk i pëlqen për
1: tani edhe Lili Nat kam përshtypjen se ja kanë vjedhur, po nëse do ta nxjerrte do ishte absolutisht një super hit.
0: Do të ishte vërtet një super hit sepse është pëlqyer shumë nga fansat, më thënë të drejtë.
1: Është pëlqyer shumë, siç është pëlqyer edhe kjo këngë në fakt. Është kënga udhëheqëse e albumit të saj të ri që pritet të lançohet më 31 korrik Petal, është Hate That I Made You Love Me, pikërisht nga Ariana Grande. Uroj që ta shihoni, ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Lanço, qëndroni me ne.

0: Baza Electronics. Micul juaj i çdo dite.
1: Mundevapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zez.

Ζητώ 39 κορί, τέρι είναι του Γκουστ. Νεπτούν. Γεθόμα μυρ. Στάντιτ.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Sporti dhe Akademia Shqiptare janë tronditur nga një lajm i hidhur, ka ndruar jetë në moshën 54 vjeçare profesor doktor Artan Pogoni, një nga emrat e njohur të edukimit fizik, sportit dhe administrimit sportiv në vend. Pogoni u nda nga jeta pak orë më parë në Florë si pasojë një infarkti, duke lënë pas një karrierë të gjatë të ndërtuar mes auditorëve universitar, fushave sportive dhe institucioneve drejtuese. A i mbante detyren e shefit të Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sportit në Fakultetin e Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit të Universitetit Barleti, si dhe ishte antar i Senatit Akademik të këtij institucioni. A i ishte autor i 12 publikimeve shkencore dhe 2 teksteve universitare, ndërsa kishte kontribuar edhe në projekte ndërkombëtare akademike përmes programeve Tempus apo Erasmus, duke promovuar shkëmbimin e eksperiencave dhe modernizimin e sportit shqiptar. Një aksident i rëndë automobilistik ndodhi sot në portin e Durrësit tek zona e skanerit. Fillimisht policia bëri me dije se i aksidentuari pësoi vetëm dëmtime të lehta, por disa orë pas aksidentit ai humbi jetën në spital. Mjeti tip kamion me drejtues shtetasin Nikolin Merdari, 49 vjeç, banues në Berat, ka aksidentuar shtetasin këmbësor Nexhmin Shabani, 62 vjeç, banues në Kosovë, shofer kamioni. I aksidentuari u dërguar në spital ku edhe humbi jetën. Qeveria franceze ka lëshuar paralajmërime për përkeqësimin e cilësisë së ajrit në zonat e prekura nga zjarret masive, duke u bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të jetë e mundur. Ministrja franceze e Shëndetësisë, Stephanie Rist, deklaroi se autoritetet po monitorojnë nga afër nivelin e ndotjes së ajrit, ndërsa këshilloi personat me probleme të frymëmarrjes apo sëmundje të zemrës të përdorin maska mbrojtëse nëse detyrohen të dalin jashtë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tëndë në çdo moment. Vodafone Business.
9: The best. Lancho.

0: apo ndoqëm AEIOU, një super bashkëpunim mes Oliver Heldens, Kreider dhe The Young Punks për t'u hedhur tashmë tek një sensacion në fakt, një sensacion i TikTokut, i muzikës, i arenave ku ajo ka triumfuar në fakt në turneun e saj që ka qenë sold out, duhet ta përmendim këtë gjë. Në fakt bëhet fjalë për Tate McRae. Ajo ka futur fansat në rolin e detektiveve pasi ka publikuar një sër sinjalesh misterioze që duket se paralajmëroi një projekt të ri.
1: Në qytetin e Chicagos u shfaqën postra me 4 foto të këngëtares që promovonin koncertet e saj në festivalet Oshega dhe Lollapalooza, por ajo që dërhoi që më shumë vëmendje ishte kombinimi i numrave 10 dhe 1 i shtypur në poster dhe fansat besojnë se mund të jetë një aludim për një njoftim më 1 tetor, megjithëse artistja nuk ka dhënë asnjë shpjegim.
0: Pak orë më parë, në fakt Tate publikoi në rrjetet sociale një set fotografish me një stil krejtësisht ndryshe nga epoka e albumit So Close to What, duke shkruar Montreal, Chicago, see you soon. Ndërsa më pas ajo ka postuar edhe një video në platformën TikTok me humor ku imitonte prezantimin klasik të Disney Channel. Kaq mjaftoi që fansat të nisin teori duke komentuar se Tate McRae pra albumi i saj i katërt po vjen, TM4 quhet. Në fakt ashtu ja vënë ofkën të gjithë njerëzit për albumet e reja që pritet të lançohen në publik në referencë të albumit të saj të katërt.
1: Për momentin nuk dihet nëse bëhet fjalë për një këngë të re, një album apo një projekt tjetër, por pritshmëritë janë shumë të larta dhe Tate do të performojë në Oshega më 1 gusht dhe në Lollapalooza më 2 gusht, festivale ku në vitin e kaluar prezantoi për herë të parë live hitin It's Okay, I'm Okay. Albumi i saj i fundit So Close to What me këngë si Sports Car kryesoi klasifikimet në shumë vende të botës.
0: Bukur, ku do të hidhemi tani?
1: Do të hidhemi te kënga e radhës, kemi Feel It, Oh My Days, një bashkëpunim me Cyro dhe Woodhouse. Ne rikthehemi vetëm pas pak, ju qëndroni aty.

Volkswagen. Edicioni veror si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU

0: Electronics. Miku UI i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
2: Po regjistrimet?
3: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kamig ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
5: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: Φαγητό. 31 κορί, there in a two boost. Neptun. Γετόμα μυρ, στάντιτ.
1: Shastisur. Shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shas.
2: Shastisur.
1: Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Qëm Woman nga Peggy Goo dhe Ira Starr, një super bashkëpunim në fakt që nuk e prisja fare se Peggy Goo njihet për këto tingujt e saj elektrizues, dhe ndërkohë Ira Starr, një mbretëreshe afropopit, shumë interesant ky bashkëpunim. Dhe tani kemi mbërritur në një tjetër moment. Do të flasim për Miley Cyrus. Në fakt, siç edhe po dëgjoni në bazën e kësaj hyrje, është Flowers. Në fakt, se Miley Cyrus duket se po përgatitet për një nga periudhat më transformuese të karrierës së saj. Pas publikimit të albumit Something Beautiful, artistja ka konfirmuar se ka firmosur me shtëpinë diskografike Atlantic Records, duke mbyllur kështu bashkëpunimin me Columbia Records dhe duke nisur një epokë të re artistike.
1: Ndryshimi i shtëpisë diskografike vjen së bashku me një organizim të ekipit të saj profesional, ndërsa Atlantic Records renditet aktualisht si shtëpia e dytë më e madhe diskografike në botë, sipas raportit më të fundit të Billboard.
0: Në një intervistë për Wonderland Magazine, Miley zbuloi detaje edhe për albumin e saj të 10 në studio, duke e përshkruar si një histori dashurie me shumë shtresa.
1: Për ta cituar më konkretisht, ky album është një histori dashurie, por historitë dashurisë nuk janë kurrë një dimensionale, ato janë gjithmonë komplekse. Si çdo album që kam bërë, edhe ky pasuron vendin ku ndodhem në jetën time, por këtë herë ndihet edhe më personal.
0: Artistja gjithashtu foli edhe për mënyrën se si krijon muzikë, duke theksuar se për të një këngë nuk është thjesht një melodi apo tekst.
1: Një këngë është një ndjesi. Ajo merr jetën e vet dhe do t'tregon vet se çfarë ka nevojë të bëhet. Më pëlqen të punoj me njerëz që nuk kanë ego në studio, por vetëm kureshtje dhe dëshirë për të krijuar, është shprehur Miley.
0: Ndërkohë, raportime të pakonfirmuara sugjerojnë se Miley po bashkëpunon me producentin Ilja, i njohur për punën me artiste në fakt Ariana Grande, për Tate McRae, edhe për kontributin e tij në produksionet e Sam Smith. Dhe gjithashtu, sipas zërave që qarkullojnë në komunitetet e fansave, albumi i ri mund të frymëzohet nga emra si Grace Jones, Donna Summer, Gloria Gaynor dhe rocku në fakt viteve 70 dhe 80, duke sjellë një përzierje mes popit eksperimental, diskos dhe kitarave klasike.
1: Diçka që do t'i rrinte shumë për shtat Miley, dhe ndërkohë për te muzikës ajo ka zbuluar se dëshiron të rikthehet edhe në botën e kinemas.
0: Do të doja sinqerisht të bëja të dyja, të rikthehesh në aktrim, thot ajo, dhe të filloja të drejtoja projekte filmike.
1: Me një shtëpi diskografike të re, një album të ri në horizont dhe plane për të rikthyer në ekranin e madh, gjithçka tregon se Miley Cyrus po përgatit një nga kapitujt më ambicioz të karrierës së saj.
0: Një super rubrikë, jo, në fakt Miley Cyrus rebrandohet, pra ka krijuar një lloj identiteti të ri artistik. Jemi shumë kurioz se çfarë ka në dollap ajo që nuk e kanë nxjerr akoma, ndonjë këngë të re, albumi i saj i ri në fakt i vjet në studio, që ne mezi po presim ta shohim edhe se si do të marketohet nga ana menaxheriale.
1: Mezi po presim ta dëgjojmë dhe të kuptojmë këtë epokë të ri të Miley, hidhemi tek Fireflies nga Martin Garrix dhe U2.

Të dashur pasagjerë, mund të relaksoheni, sepse turbulencë në faturën tuaj të telefonit nuk do të ketë. Për herë të parë, telefonit nuk do të ketë. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshin

0: që prej 1787-s, Udhë dhe Balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal,

0: kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: sapo dëshëm Barcelona nga Sophie Tucker dhe përshëndesin të gjithë dëgjuesit tanë që ndoshta janë duke na ndjekur pikërisht nga Barcelona.
1: Shefi dhe sa zili ju kemi more që jeni në Barcelona. Shefi, chef, party, gota. E di se mu duke si në një tekst këngë e Verore, përshëndu që do kështë e bërë, nuk e di, nga një artist. Shefi,
0: chefe, gota.
1: E gota, jeta, nashko e gropa.
0: Mirë, do ndajmë të shmë të Fifth Harmony, që kanë ngritur dyshimet për një ribashkim, pas i publikuan një postim misterios në Instagram për para 14 vjetorit të formimit të grupit.
1: Në një postim të përbashkët nga faqja zyrtare e grupit dhe ish antarët Ellie Brooke, Dina Jane dhe ish antarët në fakt dhe Lauren Jaureugi,
0: Horegi,
1: po çfarë ka komplikuar këtë mbiemër kështu kot. Nëse u publikua një poster i zi në fakt me mbishkrimin e thjesht Fifth Harmony, shoqëruar me përshkrimin gëzuar ditëlindje për ne javën tjetër.
0: Postimi ka nxitur menjëherë spekulime mes fansave, të cilët besojnë se grupi mund të jetë duke paralajmëruar një rikthim, megjithatë gazetari Thomas Meyer ka raportuar se njoftimi lidhet me një koleksion të ri produktesh për përvjetorin. Ai shtoi se grupi ka firmosur së fundi me agjentin e UTA, Mike G, gjë që mund të tregojë se plane më të mëdha janë në zhvillim.
1: Fifth Harmony u formua, duhet ta përmendim këtë, në korrik të vitit 2012, o zot sa jemi plakur, më duhet nga 2012, në talent show në famshëm X Factor, formacioni origjinal në fakt përbëhej nga Ellie Brooke, Dina Jane, Lauren, si e kishte edhe një, Horegi, Normani dhe Camila Cabello, që ka qenë edhe solistja në fakt. Pas largimit të Camilës në vitin 2016, grupi vazhdoi si kuartet deri në shpërbërje në vitin 2018.
0: Në fakt vitin e kaluar Ellie, Dina, Lauren dhe Normani u ngjitën sërish bashkë në skenë për herë të parë pas 7 vitesh gjatë një koncerti të Jonas Brothers në Dallas, duke u shqyer edhe më shumë shpresat për një rikthim të plot.
1: Bukur, tani do bëjmë pak party si në Barcelona, është Tiga, Chris Lake dhe Atik me party.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
0: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: do shumë Think About Me nga Francis On My Mind, një këngë e cila tashmë do të na teletransportoj me një herë në Hollywood Walk of Fame dhe jo pa një arsye, pasi tre nga emrat më të rëndësishëm të muzikës alternative janë konfirmuar në klasën e vitit 2027 të Hollywood Walk of Fame. Linkin Park, The Smashing Pumpkins dhe The Ramones do të ndërohen në kategorinë e muzikës për krah artistëve si David Guetta, Lil Wayne, Sia, Karol G dhe Grandmaster Flash.
1: Kryetari i komitetit për përzjedhjen Peter Roth tha se kjo klasë përfaqëson artistë jashtëzakonshëm patjetër që kanë lënë gjurmë në kulturën pop botërore dhe se mezi pret të shohë të zënë vendin e tyre në historinë e Hollywoodit.
0: Lajmi vjen në një moment të rëndësishëm edhe për Linkin Park, të cilës së fundmi u bën grupi i parë me një vokaliste femër, Emily Armstrong, që kryeson festivalin Download. Mike Shinoda ka theksuar se rikthimi i grupit nuk synon të zëvendësojë Chester Bennington, i cili u nda nga jeta në vitin 2017, por të hapë një kapitull të ri duke respektuar trashëgiminë e tij.
1: Nga ana tjetër, edhe Emily Armstrong ka folur për ndikimin e madh që Chester ka pasur në formimin e saj si artiste, duke cilësuar stilin dhe energjinë e tij si një frymëzim të jashtëzakonshëm.
0: Emily Armstrong u bashkua Linkin Park 2 vite më parë, në vitin 2024, dhe në fakt ishte një shok për të gjithë fansat e Linkin Park, po edhe muzikës alternative në tërësi, jo se nuk ka patur modele të ngjashme më parë siç ka qenë për shembull Evanescence, por ishte thjesht një kapitull i ri që njerëzit nuk mendonin se do të hapej aq shpejt.
1: Dhe shumë i ndryshëm në fakt, shumë i ndryshëm. Mua më bëhet shumë qejf absolutisht që tre veteran grupe të muzikës alternative patjetër që nderohen me një yll në bulevardin ku kanë kryesuar dhe kanë paraqaluar shumë e shumë yje të tjera.
0: Dhe kam do thoja që janë edhe vonë, me thënë të drejtën.
1: Janë shumë vonë, po më mirë vonë se kurse të shijon ajo, të shijon ajo. Hidhemi tek Tokyo Hotel. Titulli është Without You. Ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në Top Albania Radio dhe pikërisht këtu në Lanço, ku dëgohet muzika më e bukur.

0: TV Top Radio.
1: Vera.nz në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: Plaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lulli. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freski në ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik shijoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: 390 lekë dhe kondicionerin Fuego 12.000 BTU e merë me 56% ulje për vetëm 17.490 lekë. Kushta që çmime të çmendura ka vetëm në nëntor. Nxito 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Disc of the day. Hugel and Quavo, where she come from? Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Një aksident ka ndodhur sot në aksin pushimi i shoferit Fier, dy mjete janë përplasur në dalje të fshatit Rupaj. Mjeti me targa greke tentoi të parakalonte një automjet me targa italiane. Mënyra e gabuar e parakalimit bëri që mjeti me targa italiane të përfundoi në një kanal. Tre personat që udhëtonin në të, dy bashkëshortë dhe djali i tyre i rritur u transportuan me urgjencë në spitalin e Lushnjës nga dy ambulanca. Policia shkoi në vend ngjarje dhe po dokumenton rastin ku po disiplinon edhe trafikun e rënduar. Aksi rrugor nacional është tepër i ngushtë për volumin e trafikut që përballon edhe shpesh herë aksidente të tilla. Ka nisur në sheshin Skënderbej grumbullimi protestuese për të 59-ën ditë, si çdo ditë tjetër protestuesit nisin grumbullimin në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt kryeministrisë, aty ku stacionohen edhe mbajnë fjalimet. Zjarret masive që kanë përfshirë rajonin jugperëndimor të Gjirondës në Francë vazhdojnë të përhapen, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se vala e katërt e të nxehtit këtë verë me temperatura deri në 40 gradë Celsius mund ta përkeqësojë mëtej situatën. Mbi 2000 zjarrfikës janë angazhuar për të luftuar flakët, të cilët kanë detyruar më shumë se 70.000 banorë të largohen nga shtëpitë e tyre gjatë javës së kaluar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Masë

0: capul în time.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver prapovi të ty.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Jemi sërish së bashku në lançë të dashur miq, tashmë për të ndalur të klasifikimi i mbrëmjes, i cili takon Billboard Hot 100.
1: Hey That I Made You Love Me është kënga udhëhese e albumit të saj që pritet të publikohet më 31 korrik, titulluar Petal. Kjo është Ariana Grande në vendin e 5.

Në vend të katërt kemi një duet mes dy nga emrave më të lakuar të rrymës country, sidomos të kohët e fundit. Ella Langley dhe Morgan Wallen bashkojnë fuqit për I Can't Love You Anymore.

Në vend të tretë pozicionohet një artiste e re në fakt. Ka lindur më 13 gusht të vitit 2002, është 23 vjeç dhe është njohur pikërisht për këtë këngë që ka shkuar virale në çdo platformë sociale. Stella Lefty me Boston.

qëndron në vend të dytë për këtë javë. Në fakt ishte një surprizë për të gjithë ne. Ne zbuluam pa kohë më parë se kjo këngë ishte kënga përmbyllëse e kolonës zanore të Toy Story 5. Taylor Swift vjen me I Knew It, I Knew You. I

Për vendin e parë unë do them vetëm këtë. Me këtë këngë ajo arrin të thyej një rekord si artistja e parë me një këngë që zgjat kaq shumë në këtë pozicion, plot 15 javë, duke lënë pas artist ikonik si artiste në fakt si Mariah Carey dhe Whitney Houston. Bëhet fjalë për Ella Langley me Choosing Texas.

0: Dhe kështu pa pritur e pa kujtuar, erdhëm në fundin e episodit, nuk e di se sa ti është i lançës, por që jemi shumë pranë fundit të sezonit.
1: Shumë pranë fundit, folëm për Prince, Ariana Grande, Miley Cyrus, Tate McRae, Fifth Harmony dhe grupet në fakt që u ndërruan me një yll në Hollywood Walk of Fame.
0: Ne do të rikthehemi nesër sërish në një orar për lançë, ju kalofshi sa më bukur.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme.

0: por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Burriton, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Spot

0: musiałam.
1: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost.
3: Askush s'po mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Vote now, votoni tani. Në Top Awards, pik topfis channel, pik tv. Top list.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Një pyllë të largët, jo është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Një konflikt për motive pronësie mes dy familjeve në fshatin Dedaj të Pukës ka çuar në plagosin e dy personave. Paraprakisht mësohet se bëhet fjalë për një konflikt mes familjeve Shkreli dhe Istrethi për motive pronësie. Policia ndodhet në vend gjarje dhe ka nisur hetimet. Sporti dhe Akademia Shqiptare janë tronditur nga një lajm i hidhur, ka ndruar jetën në moshën 54 vjeçare profesor doktor Artan Pogoni, një nga emrat më të njohur të edukimit fizik, sportit e administrimit sportiv në vend. Pogoni u nda nga jeta këtë pasdite në Vlorë si pasojë e një infarkti, duke lënë pas një karrierë të gjatë të ndërtuar mes auditorëve universitar, fushave sportive dhe institucioneve drejtuese. Bashkimi Evropian shprehur shqetësim për ndalimet reciproke të hyrjes së gazetarëve me servise Mali të Zi, duke theksuar se masat që kufizojnë punën e medjave nuk janë në përputhje me vlerat që priten nga vendet kandidate për antarësim në BE. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, Komisioni Evropian tha se vendet në procesin e zgjerimit duhet të veprojnë në përputhje me vlerat themelore evropiane, përfshirë respektimin e lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias. Administrata Federale e Aviacionit ka urdhëruar që qindra avion Boeing 737 MAX të lihen në tokë për shkak të një problemi me fiksimin e sediljeve, duke paralajmëruar se ky defekt mund të shkaktojë lëndime të pasagjerët në rast të një uljeje emergjente. Direktiva zbatohet për 453 avion Boeing 737 MAX të regjistruar në SBA.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Doktor, kam probleme me atë muapetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmës.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
11: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Der Detektive, Prapo Detektiv.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12

0: në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami?
6: Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
7: Shkarko Spi Taxi Albania.

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: Vote now. Votoni tani. Në topawards.top

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Top Radio TV, the next level.
2: It's about to be so damn

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Arrestohet në Francë Ermal Beqira, i shpallur në kërkim nga SPAK për dosjen e Akshit. Beqira ishte duke pilotuar një avion të vogël mbi një central bërthamor, raportojnë mediat franceze. Sipas tyre, Beqira i mbante 3 AirTag në trup që përdoren për të lokalizuar dhe gjurmuar objektet apo personat që i mbajnë. Ndaj tij është lëshuar masa arrest me burg nga SPAK, ndërsa pritet të ekstradohet në vendin tonë. Sporti dhe Akademia Shqiptare janë truditur sot nga një lajm i hidhur. Ka ndëruar jetë në moshën 54 vjeçare profesor doktor Artan Pogoni, një nga emrat e njohur të edukimit fizik, sportit e administrimit sportiv në vend. Pogoni u nda nga jeta këtë pasdite në Vlorë si pasojë e një infarkti, duke lënë pas një karrierë të gjatë të ndërtuar mes auditorëve, fushave sportive dhe institucioneve drejtuese. Dy aksidente me pasojë vdekje u regjistruan sot, një në portin e Durrësit ku ndroi jetë një 62 vjeçar pasi u aksidentua nga një kamion, dhe në Fushkruj si pasojë përplasjes së dy automjeteve ka ndërruar jetë shtetasi Viktor Doda. Policia po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Krimi organizuar dhe korrupsioni mbeten ndër sfidat kryesore në Shqipëri sipas raportit të fundit për sigurinë të Osakut, strukturë lidhur me Departamentin Amerikan të Shtetit. Dokumenti vlerëson rritje të kriminalitetit me 17% vitin e kaluar, siç thuhet, kryesisht për shkak të krimeve të lidhura me drogën, mashtrime dhe armbajtjen pa leje. Sipas DASH, korrupsioni në administratë dhe drejtësi, po ashtu pandeshkueshmëria mbeten problem, ndërsa vërejnë se zgjedhjet e mëparshme kanë pasur probleme me ndikimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Raporti konstaton se ciklet e fundit zgjedhore kanë treguar përmirësim në një proces më të balancuar. Përgjithsisht protestat në Shqipëri janë paqësore, por mund të përshkallëzohen në dhunë. Raporti i sigurisë i Departamentit Amerikan të Shtetit veçon tubimet kundër projektit në Sazan. Sipas dokumentit, protestat politike janë të zakonshme në Shqipëri, se përgjithsisht zhvillohen paqësisht, por në të kaluarën disa prej tyre janë shoqëruar me dhunë. Sekretariati i Etikës përjashtoi Agron Shehajin me 60 ditë nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare. Ulsi Manja deklaroi:
2: "Nuk ka ndodhur më një, të paktën për mua si sekretar në kaq vite që jam deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ku të jetë fshir via e respektit reciprok ndërmjet deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, por dhe stafeve që na mundsojnë të ushtrojmë funksionet tona si deputet." Ishte shumë i qartë deklarimi i kryetarit të Kuvendit dje që dokumenti është konfidencial dhe deputetët ftohen ta lexojnë sipas rregullave të përcaktuara në sallën Gerti Bogdan.
1: Socialistët e akuzojnë Shehajin se nga zyrat e kuvendit mori me forcë një dokument konfidencial me SBA-n dhe kërkojnë referimin e çështjes në SPAK.
2: Do të ketë një referim të kallëzimit ndaj deputetit Agron Shehaj në organet e hetimit dhe të ndjekjes penale, dhe të gjitha elementet e tjera që kanë të bëjnë me shkeljen e konfidencialitetit edhe me veprimet që pasuan pastaj nxjerrjen e këtij dokumenti i takon organit hetimit që t'i zbardhë. Sekretariati e konsideron të mbyllur punën me këtë masë disiplinore, do t'i shtrijë efektet e veta me rifillimin e sesionit parlamentar të vjeshtës.
1: Demokratët votuan kundër përjashtimit të Shehajt, për gazetarët Semir Koreshi u shpreh:
3: "Vota jon ka qenë kundër sepse siç e kemi deklaruar dhe dje, paktën unë me zotin Bardhi kemi shkuar dhe kemi konstatuar situatën, ndryshe nga fjalët e shokut Niko, i cili na tha që kundrejt firmës së konfidencialitetit ne mund të merrnim akt marrëveshjen dhe ta konstatonim, dhe gjetëm një realitet krejt kundërt, kur jo vetëm që s'mund ta merrnim, po duhet vjeshim radhë dhe guri edhe 140 deputetë."
1: Vetë Shea i tha se synonte të denonconte mungesën e transparencës për marrëveshjen e huas amerikane. SPAK ka zhvilluar kontrole në ambientet e bashkisë së Tiranës. Burimet të Top News bëjnë me dije se hetues të Byros Kombëtar të Hetimit me urdhër të SPAK ishin disa orë në bashkinë ku po kryen kontrole dhe po sekuestrojnë dokumentacion. Deri në këtë moment nuk është bërë ditur çështja konkrete për të cilën po kryen hetimet, ndërsa nuk ka ende një reagim zyrtar nga SPAK. Ministria e Shëndetësisë propozon heqjen e kufirit të sipërm të moshës për check-upin falas duke nisur nga shtatori.
4: Edhe një i moshuar që është 72 ditë mund të shkojë të bëj check-upin 70-80 90 sa ta keni jetën. Check-upin po e zgjidhim që të heqim atë kufirin moshor.
1: Ministri Edi Sala njoftoi gjithashtu ngritjen e shërbimit të parë të geriatrisë në QSUT dhe krijimin e një linje falas këshillimi për orientimin e të moshuarve në shërbimet shëndetësore dhe sociale.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti Trump është optimist për raundin e ri të bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit, duke deklaruar se ka një shans të mirë për të prodhuar rezultate. Megjithatë, autoritetet iraniane vijojnë të mohojnë se po zhvillojnë negociata me SBA. Në të njëjtën kohë, Trump paralajmëroi se mund të urdhërojë rifillimin e bombardimeve ndaj Iranit nëse bisedimet dështojnë, teksa në SBA po shtohen shqetësimet për mungesa të mundshme të municioneve për sistemet e mbrojtjes ajrore. Franca dhe Spanja po luftojnë me zjarret më të rënda ndër dekada, mbi 300.000 banorë dhe turistë u evakuan, qindra banesa u shkatruan dhe 10.000 hektarë u doqën. Bashkimi Evropian dërgoi avion shtesë, ndërsa temperaturat po kapin rreth 42 gradë Celsius. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Është vetëm një radio.

0: Plan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Votoni tani në topawards.topfishchannel.tv. Top

Vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Top, top, top radio. What's next?